که سیر ستاره و مهتابم نبرده باز چه آرزوها.

بینم لب حوض گردش ماهی ها روشنی من گل آب پاکی خوشی زیست مادرم ریحان می چیند نان و ریحان و پنیر آسمانی بی ابر اطلسی هایی تر رستگاری نزدیک لای گلهای حیات نور در کاسه مس چه نوازش ها می ریزد نردبان از سر دیوار بلند صبح را روی زمین می آرد پشت لبخندی پنهان هر چیز روزنی دارد دیوار زمان که از آن چهره من پیداست چیزهایی هست که نمی دانم می دانم سبزه ای را بکنم خواهم مرد می روم بالا تا اوج من پر از بال و پرم راه می بینم در ظلمت من پر از فانوسم من پر از نورم و شن و پر از دار و درخت پرم از راه از پل از رود از موج پرم از سایه برگی در آب چه درونم تنها

ایزد یه عاشق بودم توی برباد رفته درست هر دفعه که بهم زنگ میزد.

قریبی. زمان صاحب سگ من سگش، چه عهد شوم قریبی. زمان صاحب سگ من سگش.

جانم زدم به خلوت پستو، کشیده ها به لخانم زدم ز خلوت پستو، چه آمدم به خیابان دو گونه را چنان گدا

0: رادیو همبستگی
1: وبسایت رسمی احمد شام.
2: به یاد آر

نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه، به خاطر سایه بام کوچکش، به خاطر ترانه ای کوچکتر از دست های تو، نه به خاطر جنگل ها، نه به خاطر دریا، به خاطر یک برگ، به خاطر یک قطره روشنتر از چشم های تو، نه به خاطر دیوارها، به خاطر یک چپر، نه به خاطر همه انسانها، به خاطر نوزاد دشمنش شاید، نه به خاطر دنیا، به خاطر خانه تو، به خاطر یقین کوچکت که انسان دنیایی است، به خاطر آرزوی یک لحظه من که پیش تو باشم، به خاطر دستهای کوچکت در دستهای بزرگ من و لبهای بزرگ من بر گونه‌های بیگناه تو، به خاطر پرستویی در باد هنگامی که تو هلهله می‌کنی، به خاطر شبنمی بر برگ هنگامی که تو خفته ای، به خاطر یک لبخند هنگامی که مرا در کنار خود ببینی، به خاطر یک سرود، به خاطر یک قصه در سرد ترین شبها، تاریک ترین شبها، به خاطر عروسک های تو، نه به خاطر انسان های بزرگ، به خاطر سنگ فرشی که مرا به تو میرساند، نه به خاطر شاه راه های دوردست، به خاطر نابدان هنگامی که میبارد، به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک، به خاطر جار بلند ابر در آسمان بزرگ آرام، به خاطر تو، به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند. به یاد آر، عموهایت را میگویم، از مرتضی سخن میگویم.

0: صدای شعر اجرای قطعه ایست از سرو کی به نام من دقیقا می دونستم عشق چه شکله، به صورت زنده و در حضور تماشاچیان در لس آنجلس به زبان انگلیسی ارائه شد.
1: دو صدایی. اما ما در اینجا آن را به زبان فارسی از طریق رادیو خدمتتان.
0: صدایش اجرای قطعه سرو کی به نام من دقیق دونستم عشق که سرنده و در حضور چون در روسوس به زبان چی ارائه
1: دو سر. اما ما در این

0: من دقیقا میدونستم عشق چه شکلیه. کلاس هفتم که بودم،
1: گرچه هنوز عشق رو ملاقات نکرده بودم، اما عشق اگر قدم به اتاقه که من میگذاشت، من در همون نگاه اول میدونستم خودشه. عشق گردنبند کنفی داشت.
0: من عشق رو در همون نگاه اول تشخیص میدادم. عشق موهاش بافته با آویزون بود.
1: عشق میتونست گیتار آکوستیک بزنه و همه ترانه های بیتل ها رو که مورد علاقه من بود بخونه.
0: عشق از این که با هم سوار اتوبوس بشیم حراسی نداشت.
1: و من میدونستم. فکر کنم در کلاس های عوضی دنبالش میگشتم.
0: فکر کنم دالون رو عوضی اومده باشم، چون اونجا بود، مطمئنم.
1: ای کاش میتونستم پیداش کنم.
0: اما وقتی بالاخره عشق پیدا شد موهاش کوتاه بود.
1: عشق تمام هفته همون لباس تنش بود.
0: عشق متنفر بود که سوار اتوبوس بشه.
1: عشق هیچ خبری از بیتل ها نداشت.
0: عوضش؟ هر بار که میخواستم عشق رو ببوسم، دندونامون مانع میشدن.
1: عشق بهانه‌ای شد که به خاطرش به پدر و مادرم دروغ بگم.
0: دارم میرم خونه دوستم.
1: عشق وسط سالن رقص هیچ ریتمی رو رعایت نمیکرد، اما سعی میکرد رقصیدن با آهنگای آروم رو از دست نده.
0: عشق پای تلفن منتظر میمون، چون میدونست اگه بابام گوشی رو ورداره، هلو، گوشی قطع شد. عشق بزرگ شد.
1: عشق قد کشید.
0: عشق تغییر کرد.
1: عشق ناپدید شد، آروم و آهسته، همانند دندونای شیری بچه ها، قطعی جدا شده از تمام اندام من که فکر میکردم بهش نیاز دارم.
0: عشق مثل شعبده بازهای تازه کار ناپدید شد. همه میتونستن دریچه مخفی رو ببینن جز من.
1: مثل یک لاستیک پنچر، من برنامه داشتم سری به جاهای مختلف بزنم،
0: اما برنامه‌های من اصلا مهم نبودند.
1: عشق سالا از من دور بود، اما وقتی دوباره ظاهر شد به سختی تونستم به جاش بیارم.
0: عشق حالا رایحه متفاوتی داشت و چشمانی تیره تر.
1: عشق شانهای پهن‌تر داشت و ککومک‌هایی که من ندیده بودم.
0: ماه گرفتگی های روی چهره، صدایی آرام بخشتر.
1: زمان خوابش تغییر کرده بود.
0: به کتاب های جدیدی علاقه من شده بود.
1: ترانه هایی را زمزمه می کرد که دیگری رو به خاطرش می آورد.
0: ترانه هایی که عشق قبلا علاقه ای به شنیدنش نداشت.
1: من هم همینطور.
0: اما ما در پارک نیمکتی را پیدا کردیم که کاملا اندازه ما بود.
1: جوک هایی بودن که هر دوی ما رو میخندوندن.
0: عشق حالا برای من کلوچه های شکلاتی درست میکرد.
1: اما عشق بیشک قسمت اعظم اونا رو خودش میبلید.
0: عشق با لباس خواب بی نظیر به نظر میومد، اما هنوز دوست داره لباس زیرش رو بپوشه.
1: عشق راننده خوبی نیست، اما جهتیاب عجوبه ایه.
0: عشق میدونه کجا میره، اما فقط ممکنه 2-3 ساعت دیرتر از اون چی که برنامه ریزی شده برسه.
1: عشق الان شلخته تره.
0: عشق به سادگی قبلها نیست.
1: عشق جلوی پدر و مادرم از واژه منه استفاده میکنه.
0: عشق هنگام خوردن با صدای بلند ملچ و ملوچ میکنه.
1: عشق همیشه در خمیر دندون رو باز میذاره.
0: عشق توی پیامکهاش شکلک های خندون میذاره.
1: عجیبتر این که
0: عشق ریدمون هم میکنه.
1: اما عشق گریه هم میکنه. عشق بهت میگه تو چقدر ماهی؟
0: از ته دل میگه
1: و هی میگه و میگه
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که از خواب بیدار میشی
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که داری گریه میکنی
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که اصلا حوصله شنیدنش رو نداری
0: ماهی.
1: اون موقعی که نمیخوای باورش کنی
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که هیچ کس این رو بهت نمیگه
0: تو ماهی.
1: عشق هنوز که هنوزه فکر میکنه تو ماهی.
0: عشق اما کامل نیست و بعضی وقتا فراموش میکنه،
1: به خصوص وقتهایی که بیشتر از همیشه نیاز به شنیدنش داری.
0: فراموش نکن که تو ماهی. عشق اون چه که انتظار داشتی نیست و اون چه که تصویرش میکردی نیست.
1: عشق شاید در نیویورک باشه و در خواب فرو رفته و تو در کالیفرنیا، هندوستان،

0: استرالیا بیدار بیدار. شاید عشق اصلا در منطقه زمانی نادرستی قرار داشته باشه.
1: شاید عشق اصلا آمادگی پذیرش تو رو نداشته باشه. شاید هم تو آماده عشق نباشی.
0: شاید هم عشق از جنس ازدواجی نباشه.
1: شاید دفعه بعد که عشق رو دیدی 20 سال بعد از طلاق باشه. الان دیگه عشق پیرتر شده، اما هنوز هم به همان زیبایی سابقه.
0: شاید عشق فقط یک ماه پیشت باشه.
1: شاید عشق برای لحظه های آتشبازی، برای هر لحظه جشن تولد و یا لحظه های ملاقاتی در بیمارستان مفید باشه.
0: شاید عشق ماندگار باشه و شاید نتونه.
1: شاید عشق اصلا نباید. عشق آنگاهی فرا می آید که قرار است فرا آید، و عشق آنگاهی می رود که قرار است برود.
0: آنگهی که عشق فرا آمد بگو
1: خوش آمدی، خانه خودتان است. و آن زمانی که عشق تصمیم به رفتن گرفت، ازش خواهش کنید که در را پشت سر نبندد.
0: موزیک را قطع کنید و گوش فرا دهید.
1: به نجواها بگویید ممنونم که به دیدار من آمدید.

باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد، چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست و اگر بیگاه به در کوفتنت پاسخی نمی آید. کوتاه است در پسان به که فروتن باشی. آینه ای نیک پرداخته توانی بود آنجا تا آراستگی را پیش از در آمدن در خود نظری کنی، هرچند که قلقله آن سوی در زاده توهم توست نه انبوهی مهمانان، که آنجا تو را کسی به انتظار نیست، که آنجا جنبش شاید اما جنبندهی در کار نیست، نه ارواح، نه اشباح، نه قدیسان کافورین به کف، نه افریتان آتشین گاب سر، نه شیطان بهتان خورده با کلاه بوقی منگول دارش، نه ملغمه بیقانون مطلقهای متنافی. تنها تو آنجا موجودیت مطلقی، موجودیت محض، چرا که در غیاب خود ادامه می‌یابی و غیابت حضور قاطع اعجاز است. گذارت از آستانه ناگزیر فروچکیدن قطره قطرانی است در نامتناهی ظلمات. دریغا ای کاش، ای کاش قضاوتی قضاوتی قضاوتی در کار در کار در کار می بود. شاید اگرت توان شنفتن بود پژوا که آواز فروچکیدن خود را در تالار خاموش کهکشانهای بی خورشید چون هرست آوار دریغ می شنیدی. کاشکی کاشکی داوری داوری داوری در کار در کار در کار در کار. اما داوری آن سوی در نشسته است بی ردای شوم غازیان، ذاتش درایت و انصاف، هیئتش زمان و خاطره تا جاودان جاویدان در تکرار ادوار داوری خواهد شد. بدرود بدرود چنین گوید بامداد شاعر، رقصان می گذرم از آستانه اجبار شادمانه و شاکر، از بیرون به درون آمدم از منظر به نظاره به ناظر، نه به هیئت گیاهی، نه به هیئت پروانه ای، نه به هیئت سنگی، نه به هیئت اقیانوسی، من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم، که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است.

در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم، و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم، و اکنونانک در کوتاه بیکوبه در برابر، و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به بدا فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خست.

0: برسیم به این صحبت های خانم نسرین آزاد. خانم نسرین آزاد پزشکن، در آمریکا هستن. توی احمدشی چپ علیرضا ندیمی فرخ گفتگویی داشته با خانم آزاد درباره جنگ آمریکا و اسرائیل در ایران، چه کسانی سود بردن، چه کسانی بازنده این جنگ بودن. این بسیار کوتاه شده، فشرده، کاملشون میتونید بعداً توی سایت ها پیدا کنید، گوش کنید. یک فشرده ای از اون رو میشنم.
1: رادیو همبستگی مگاهرتز.
2: اگر ما شروع کنیم از مسائل جنگ، شاید متاسفانه بزرگترین بازنده جنگ مردم ما هست. یعنی من از اینجا صحبت کنم، بزرگترین بازنده جنگ مردم ما هست که این و فرهنگ ما هست، کشور ما هست. ما بیمارستانامون، مراکز علمیمون، دانشگاهیمون، مراکز صنعتیمون، این همه تخریب شد. درست کردن اینا فی الواقع پول هنگفت، تجربه و علم بالا، قدرت خاص خیلی بالایی میخواد تا اینا دوباره درست بشه. و به همین راحتی هم نیست که اونجوری که دوستانی که طرفدار رضا پهلوی بودن گفتن مهم نیست بسوزونین ما درستش میکنیم. او یا بعضیات دولت ایران هم اومدن گفتن هرچه خراب بشه ما دوباره درست میکنیم. البته درست میشه، اما به این راحتی نیست. ما نباید جنگو اینقدر استقبال بکنیم. من از کشتار و اینا دیگه صحبت نمی کنم، اما چه کسی میبره واقعا، چی برده، چه کسی این جنگو برده؟ من بیشتر از این طرف صحبت کنم، کی این جنگو میخواست شروع کنه؟ من اینو میخوام بگم. البته حرفتون کاملا مورد قبول منه. دولت ایران همیشه، جمهوری اسلامی، جنگ براش، همه خودشون گفتن، من که نمیخوام بگم حالا با چی دیدی بود، براشون نعمتی بود. و از اون اول هم که از بد و شروعش که شروع شد، شروع کرد به دشمنی به کشورهای مختلف و شعارهای عجب غریب دادن، تضاد ایجاد کردن، اینا همه این جریانات میدونیم که این خودش برای مایی که واقعا فکر میکردیم حالا انقلاب شده ایران، اصلا جای تعجب شدیدی بود که چرا ما باید از روز اول با همه جنگ داشته باشیم. اون هستش کسی که این جنگ رو خیلی بیشتر میخواست، نتانیاهو بود و اسرائیل بود. یعنی دولت ایران که بذاریم این گوشه، نتانیاهو بود. حداقل سه تا از رؤسای جمهوری سابق گفتن اومدن با ما صحبت کردن، ما قبول نکردیم. سه چهار تا چیز وزیر امور خارجه سابق اومدن گفتن با ما صحبت کرده نتانیاهو که بیاد و با ایران جنگ کنه و ما قبول نکردیم. تانگه ترامپ اومد و ترامپ قبول کرد این حرف. پس اولین کسی که این جنگ رو میخواست دولت ایران بود، که حالا بذاریم کنار اما نتانیاهو صحبت کنیم. و چرا نتانیاهو این جنگ رو میخواست؟ البته خود آقای نتانیاهو، بازم برمیگردیم به حرفی میزنیم، خودشو واقعا ناجی یهودی ها میدونه و میخواد کشور یهود بزرگش کنه، خیلی بزرگتر کنه. و واقعا این چیزی نیست که تخیل ما هست. من هر روز بیشتر تو خبرگزاری ها، تو حتی چه میدونم، تو MSNBC هم دارم حتی این مسئله رو میشنوم. این هستش که میخواست این جنگ بشه. برنامهش هم 30-40 سال ریخته بود، کتابش هم نوشته بود. این داستان ها همه همش تکراریه. حالا حاصل این جنگ رو بخواهم بگیریم، حاصل این جنگ اولش بازم به نفع آقای نتانیاهو شد. آقای نتانیاهو تونست خیلی راحت تر غزه رو بیشتر لاتپارش بکنه، اومد و کلی از مهاجرایی که از اروپای شرقی میان مرتب در اسرائیل قسمت زیادتری رو از ترانه باختری رو گرفتن. تو همین جنگ که ملت هم مشغول حرفای دیگه بود، الان میگن واقعا قسمت اعظم حتی ترانه باختری به توسط اینا گرفته شده. و الان هم که مسئله سوریه هم که خیلی راحت حکومت جدید سوریه سر جاش محکمتر داره میشه و جنوب لبنان هم داره ویران میشه. تا اینجا آقای نتانیاهو موفق شده. آیا ترامپ برنده شده تو این جنگ؟ نه، واقعا برنده نشده. من دیروز و امروز آماری نگاه میکردم برای آقای نتانیاهو در داخل امریکا، ایمپیچمنتش که دیگه همون آخرین آماری که گرفته بودن حدود 55% مردم میگن راجع به همین جنگ باید ایمپیچش بکنیم، در رابطه با این جنگ بخوان استیزاش بکنن، چون این جنگ در امریکا به عنوان یه جنگ غیرقانونی تو دنیا اصلا، یعنی تا شما روزنامه‌های مختلف دنیا رو بخونین میبینین تو همه دنیا یه به عنوان جنگی که انتخابی بوده که آقای ترامپ انتخاب کرده بوده و آقای نتانیاهو، و هیچ گونه با تمام پرچم آتش زدن ها با تمام این کارهای اتمی که دولت ایران کرده به هیچ وجه تمام خبرگزاری ها و افراد که گزارشگر و وارد هستن میگن هیچ گونه خطری برای دولت امریکا، منافع امریکا وجود نداشته این جنگی که ترامپ شروع کرده، پس این جنگ غیرقانونی هستش. دیگر این که از نظر دولت امریکا، قانون امریکا اجازه نگرفته، و اگر شما یه مقدار پیام هایی که از ترامپ میشنوین یه مقدار سرگیجه آوره، یه مقدار که خصلت خودشه، یه مقدار نگه واقعا نمیدونی چیکار کنه چون شانسش رو از دست داده. و من امروز به یه آمار دیگه نگاه میکردم، اون اعتماد به آقای ترامپ فوق‌العاده کم شده که حدود 10 تا 15 تا از این تشکیلات آمارگیری رو گذاشته بودن، پیو که خیلی مورد اطمینانه 60% قبولش نداشتن. پس اینجا هم نمیتونیم بگیم ترامپ برنده بوده، دقت کردی؟ پس ما مردم ایران بازنده است، آقای نتانیاهو برنده است، آقای ترامپ هم بازنده است. تو اینجا چی شده؟ وقتی که شما نگاه میکنین میبینین که نفت فوق‌العاده گرون شده. قدیمی هم میگفتن که دیگه نفت اهمیت نداره، اما الان نفت به عنوان یک کالای فوق‌العاده مهمی مطرح هست و فوق‌العاده گرون شده. نتیجه شرکت های نفتی از برنده هاش هستن، نتانیاهو شرکت های نفتی. و دیگر این که این جنگ فی الواقع یه جنگ به قول الظاهر اسرائیل، امریکا و ایران، در حالی که اصلا اینجوری نیست، یه جنگ فوق‌العاده بزرگی هست. الان تایوان میترسه که چین بهش حمله کنه، ژاپن میترسه که چین بهش حمله کنه. ژاپن داره هر چقدر بیشتر نیروی نظامیشو قوی تر میکنه. فیلیپین میترسه که امریکا ولش کنه و چین بگیردش. بعدن بیایم کشورهای اروپایی که شما خودتون اونجا هستین، به طور وحشتناکی از رفتار ترامپ و شروع این جنگ وحشت دارن، به خصوص چون با اینا مشورت هم نشده فوق‌العاده وحشت دارن و عجیب نیروی نظامیگریشون رو دارن قوی میکنن و صنعت نظامیشون و بودجه نظامیشون رفته بالا. پس اینجا بازم اون ثروتمندان نظامی دارن ثروتمندتر میشن، بس سه تا برنده. و دیگری اینکه دنیا اینقدر بی نظم و وحشتناک شده دیگه کنترلی برای اون شرکت‌های بزرگی که دارای هژمونی بودن و رؤسای آقای ترامپ بودن آورندگان، اونا با آزادی در تمام دنیا دارن کاراشون انجام میدن، منافعشون میبرن. واقعا الان البته بعضی از روزا استاک میاد پایین اما خیلی وقتا میره بالا. و جالب اینجاست که ترامپ رئیس جمهور کشور امریکا قسمتی زیادی از اخباری که میگه، صحبت هایی که توی چیزاش میذاره، فقط برای اینه که استاک نیاد پایین، قیمت نفت جوری نباشه استاک حتما بالا باشه، اینو جز وظیفش میدونه. خب بزرگترین استاک هولدر ها کیا هستن؟ همون ثروتمند های بزرگ هستن. پس ما اونجا برنده داریم. حالا بازندگان دیگر جز مردم ایران و آقای ترامپ، تمام مردم دنیا و کشورهای دیگر هستن. اینجاست که کلی از این کشورهای جنوبی، این کشورهایی که بدون تعارف پول ندارن، فقیر، این کشورها دیگه اسمای عجیب غریب برشون نذاریم، اینا نفتشون، چون نفت ندارن، اینا چی میخوان؟ نفت بخوان. وزارتخونه هاشون و مدرسه هاشون رو یا پارتای نصف وقت کردن یا کوتاه کردن، شرکت های هواپیماییشون رو کمتر کردن. خود پاکستان برای من خیلی عجیب بود که من یه مقاله رو میخوندم اینقدر از نظر اقتصادی ضرر دیده که میگه یکی از دلایلش بزرگی که اینقدر داره فعالیت میکنه بیاد این صحبت صورت بگیره اینه که واقعا اوضاع اقتصادیش خرابه. رفته از عربستان سعودی چندین میلیون دلار قرض خواسته، حتی از وزرای خودش خواسته حقوق دو ماه رو از دولت نگیره، مدرسه ها رو کوتاه‌تر کرده، اداراتش رو چهار روزه کرده. ویتنام که یک کشوری بود فوق‌العاده محصول زیادی ایجاد میکرد و اینا، مجبور شده محدود بکنه خودشو، کارشو، کارخونه هاشو کمتر بکنه. اصلا هواپیما برای این که توی عربستان سعودی یک چیز هستش برای تصفیه کردن برای چیزهای انرژی برای هواپیما، نفت خاص هواپیما که حدود 30-40% دنیا هواپیما ازش استفاده میکنن، الان با این بلاکج و این جنگ و حتی گویا دولت ایران با صدمه‌ای که زده بود یه مقدار اشکال تو اون کارخونه پیدا کرده، الان شرکت های هواپیمایی به اندازه کافی منبع ماده انرژی ندارن و این مشکل شده براشون. حالا من بخوام بگم، بس اگه لیستشو بخوام بگم، مردم ایران، مردم جهان سوم، کشورهای جهان سوم و شرکت های هواپیمایی، آقای ترامپ جز ضرر و کسانی هستن که ضرر دیدن. بعدا شما اینجا نگاه کنین، از خلیج فارس و تنگه هرمز هیلیوم میرفت، هیلیوم برای درست کردن چیپس و اینا مصرف میشه. شما حساب کنین خورد خورد ماشین سازی ها و تلفن و فلان و فلان و فلان که از چیپس استفاده میکنن، اونا هم بازنده خواهند شد. بعدا ما هم ایران هم کشورهای عربی مقدار زیادی کود درست میکردن و صادر میکردن. الان زمان کشاورزیه، الان خاوردور کشاورزی داره، کود نداره، امریکای جنوبی هم میخواد، اینا هم جزو بازنده ها هستن. پس اگر ما خیلی خلاصش بخوایم بکنیم، اولین برنده آقای نتانیاهوه، برنده دیگه شرکت های نفتی بزرگ، شرکت های اسلحه سازی، کارخانه های اسلحه سازی و شرکت های خیلی بزرگ که دارای سهام هستن، همون هفتا، میگن هفتا مگنیفیسنت بزرگ که نمیدونم مدا و اپل و فلانی اینا هستن، اینا برنده این جنگ هستن. آیا دولت ایران برنده این جنگ بسته بینه که به چجوری ما نگاه بکنیم.
3: یه برنده دیگه هم وجود داره و اونم خود ترامپ و خانواده‌اش.
2: آره بدون شک حرفتون کاملا درسته. جزء سرمایه داره، یعنی ترامپ اینجا دوتا شخصیت داره، یه ترامپ رئیس جمهور که به صورت ما منفورترین آدم در دنیا داره در میاد، یه ترامپ و خانواده که اتفاقا خیلی خوب یادآوری کرده بیتکوین ها بزرگترین شرکت بیتکوین داره و پسرش و خودش اصلا از ریاست جمهوری. اصلا شما باور نمیتونین بکنین که این قانون امریکا رو آتش زده زیرش. بیتکوین یکی از برنده هاش هست از اینجا، که البته تو پرانتز بگم من شنیدم سپاه پاسداران با بستن تنگه هرمز هر کشتی که میگذره 1,000,000 بدین و به بیتکوین به من بدین. من برای من تعجب آور بود. اما ایران برنده است یا نه بسته بینی که چجوری نگاه کنیم. اگه نگاه کنیم آیا ولایت مطلقه فقی برنده بود، من فکر نمی کنم. خیلی من قبلا شنیده بودم که آقای خامنه ای پدر آخرین رهبر مطلق فقی خواهد بود، باور نمی کردم. الان دارم نگاه می کنم با اطلاعاتی که از مشتبه می خونم و اطلاعاتی که از سپاه پاسداران و مجلس سینا می بینم، گویا یه بازنده دیگر رهبریت مطلقه فقیه باشه. چی عناصری تو ایران برنده بودن؟ سپاه پاسداران. سپاه پاسداران که هممون میشناسیم فی‌الواقع قدرت رو الان سپاه پاسداران داره. چی کسی دیگه تو چی ارگانیزیشنی، چی عنصری، چی سازمانی تو ایران بازنده بوده؟ جنبش مردمی ایران بوده. من خیلی دارم میرم و بر میگردم چون دلم خواست راجع به ایران بیشتر متمرکز بشیم بحث بکنیم. اصلا شاید من یا آدم خوشبینی هستم یا همون تو ایدئولوژی تفکر قدیمی موندم، اما من به نظرم میاد دموکراسی از مردم برمیخیزه، از سازمانهای مردمی، تشکیلات مردمی برمیخیزه. کشوری دموکراتیک میشه که مردمش درک از دموکراسی و حق و حقوقشو داشته باشن، بدونن حقشون چیه، حق انسانیشون رو بشناسن چیه. اونجاست که دیگه تشکیلات درست میکنن و کشور دموکراتیک میشه و حکومت هم مجبور دموکراتیک باشه، برای اینجا مردم میسازن، مجبورش میکنن. من از خارج دارم نگاه میکنم، اما واقعا سعی میکردم تا میتونم به چیزهای مختلف توجه کنم. ما ارگانیزیشن های مردمی فوق‌العاده زیادی پیدا کرده بودیم، از ارگانیزیشن های کوچولویی که خانما به همدیگه تشکیل میدادن، که اصلا برای من ببینید وقتی ما بزرگ میشدیم موقع ما این تفکری که باید به همدیگه کار بکنیم و نداشتیم، بلد نبودیم. اون جوری که بعدا من اومدم امریکا دیدم مردم دارن، ما نداشتیم، چون ما از روابط دیکتاتوری اومده بودیم. در روابط دیکتاتوری همدیگر رو عمل جدا میکنه، تنها فردی میکنه. اما جالب اینجاست که دیکتاتوری حکومت اسلامی یه کمکی که کرد، درست مردم جدا شدن اما خیلی به همدیگه تشکیلات درست میکنن. برای من با دوستان یا فامیل که صحبت میکردم، برای من جالبه، حتی خیلی جالب، خانمای محله دور هم جمع میشن به همدیگه کمک میکنن که اگر مثلا یه کسی مریضه بهش کمک کنم، به یه کسی ازدواج کرده جهیز نداره بده، خرج عروسیشو بده، خرج بچهشو بده. این فنومن، یعنی اصلا یه فنومنای تازه‌ای بود برای من وقتی که می دیدم. بعدا شما ارگانیزیشن های معلم، کارگری، کشاورز، اصلا کشاورزای اصفهان ببینین پارسال چیکار کردن، اصلا تشکیلات کارگری ما، تشکیلات قومی ما رو شما ببینین تو ایران چقدر متشکل و منظم هستن، اغلبشون منظم هستن، و همینطور تشکیلات دانشجوییمون چقدر منظم و خوب هستن. اما دیکتاتوری خمینی یه اشکال دیگری هم برای ما ایجاد کرد که واقعا البته من خوشحالم از اینکه میشتفم داره کم کم حل میشه، که یه مقدار زیادی مردم ما ناراضی بودن، جوانای ما ناراضی بودن، و اینا رفتن زیر گول یه سری تشکیلات غلط ایرانی رو خوردن. این اشکالم بود که اما من اتفاقا با یکی از دوستای من که اومده تو اروپا بود، تو ایران زندگی میکنه، برای من صحبت میکرد، گفتگو تو ایران خیلی زیاده. برای من جالبه اونایی که شناختن کاری که تشکیلات رضا پهلوی، من تشکیلات رضا پهلوی رو به تنهایی نمیگم، رضا پهلوی با نتانیاهو و ترامپ هم پشت سرشون کشیدن، تأثیر بعدی که دو جوانهای ما و تعدادی ایرانیهای ما گذاشت. و جالب اینجاست که میبینم که در داخل ایران تشکیلات درستر دارن با همدیگه صحبت میکنن و خیلی ها دارن روشن میشن، و اینجاست که یه مقدار وظیفه ما رو هم نشون میده که ما بتونیم، در حالی که تمام حرفامونو نذاریم که رضا پهلوی اینه یا اونه، اما یه مقدارم روشن بکنیم که این تبلیغات غلطی میشه، جوانامون گول تبلیغات غلط رو نخورن. من یادم میاد 40-50 سال قبل تو سازمان دانشیان بچه ها از ایران اومده بودن، یکی دو تا از اونا یه سری مشکلات داشتن، یکی از اونا میگفت من گوله این کارت پستال خوشگل امریکا و دانشگاه رو خوردم، نمیدونستم اینقدر مشکل داره. این کارت پستال گول زد به من که متاسفانه ما میبینیم یک سری نشریه ها که با قدرت زیاد، با پول زیاد، با امکانات زیاد، اون کارت پستال های خوشگل رو به جوانای ما دادن، گول خوردن و ضرر کردن، کشته شدن، اذیت شدن از هر طرف، دولت ایران کشته شد، اما اونا گولشون زدن. من امیدوارم اونجوری که میبینم حتی الانم رسیدگی به همدیگه خیلی زیاده تو ایران، و من مطمئنم درسته مردم ایران ضرر کردن، اما به زودی منفعت خواهند کرد. البته آقای رضا پهلوی هم فکر کنم جز ضرر خورده ها باشه، من فکر کنم اونم دستش باز شده.
0: صحبت های نسرین آزاد رو میشنیدید؟
2: مسئله ما مسئله ایرانه، مسئله ملت ماست، خوشبختی ماست، خوشحالی کشور ماست، سربلندی کشور ماست و مردم ماست، و همینطور خوشحالی و خوشبختی تمام مردم دنیا هست. این جنگ، جنگی همه رو اذیت کرده، ما رو بیشتر اذیت کرده، عزیزان زیادی از دست دادیم، مشکلاتی داریم، باید هم بشینیم واقعا با صحبت و دست راست کردن به همدیگه، به صحبت کردن به همدیگه مسئله مون حل کنیم. این تنها راست. تو قرن 21 نه زور جور گفته میشه، نه توهین کردن راهی رو پیش میبره، نه اعدام کردن نه شکنجه، هیچی هیچی هیچ کدوم. فقط تنها راهش اینه که با هم صحبت کنیم، با هم صحبت کنیم. و همه ایرونی هستیم، ایرون هم جزی از کره زمین و از تمام دنیاست. ما همه دنیا هم باید با هم سالم باشیم. سایتم کم نشه.

دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل، همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای، زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین. کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی، نام کوچکی تا به مهرآوازش می دادی، همچون مرگ که نام کوچک زندگی است و بر سکو به وداعش به زبان می آوری هنگامی که قطار بان آخرین سوتش را بدمد و پانوس سبز به تکان درآید. نامی به کوتاهی آهی که در قوقای آهنگین غلطیدن سنگین پولاد بر پولاد به لب جنبه‌ای بدل می شود، به کلامی گفته و ناشنیده انگاشته یا ناگفته ای شنیده پنداشته. سطری شطری شعری نجوایی یا فریادی گلودر که به گوشی برسد یا نرسد و مخاطبی بشنود یا نشنود و کسی دریابد یا نه که چرا فریاد یا با چه مایه از نیاز، و کسی دریابد یا نه که مفهومی بودین یا مصداقی، صوت واژه‌ای بودین در آستانه زایشی یا فرسایشی، ناله مرگی بودین یا میلادی، فرمان رحیل قبیل مردی بودین یا نامردی، خانی که به وادی برکت راه می نماید یا خائنی که به کجراه نامرادی می کشاند. و چه بر جای می ماند آنگاه که پیکان فریاد از چل رها شود، نیازی ارضا شده، پرتابی به در از خیش یا زخمی دیگر به آماج خیشتن. و بگو با من، بگو با من که می شنود و تازه چه تفسیر می کند.

بیا چراغم را بر سر راهت بر دیرک کلبه می آویزم. بیا شب و چراغ و ماه با تو شعر کاملی است. بیا شبی هر شب که باشد، بیا شبی تا من تمام شعور جهان را در شعری از حضور تو خلاص.

Miranda, Miranda, Miranda. این از خواندن دل زنانی را که میخواهی، که میخواهی، که میخواهی، که میخواهی، که میخواهی، که میخواهی.

see.

mixtures bridge. Colors.

Party.

ما نیز روزگاری، لحظه ای، سالی، قرنی، هزاره از این پیشترک هم در این جای استاده بودیم، بر این سیاره، بر این خاک، در ایوان گسترده مهتاب، در تارهای باران، سرشار از حیات، سرشار از مرد. ما نیز گذشته ایم چون تو، بر این سیاره، بر این خاک، فروتن یا فرومایه، خندان یا غمین، سبک پا یا گرانبار، آزاد یا گرفتار. ما نیز روزگاریم.

بعضی ها یه جوری میگن اگه اینا برن کی بیاد، انگار اینا دانشمندای ناسا هم که اگه برن ما دیگه نمیدونیم چه کار کنیم. شوخیتون گرفته؟ یعنی واقعا فکر میکنی ما از اینا بهتر نمیتونیم پیدا کنیم؟ از یه مش آدم بی سواد، بی فکر، بی هنر، بی رحم، دروغگوی، بی کفایت بهتر نمیتونیم پیدا کنیم؟ تو دست هر کیو تو خیابون بگیری از اینا بهتره؟ شوخیتون گرفته؟ اینا پایین‌ترین پایینان، اینا بدترین بدترینان. برای همینه که اوضاع مملکت اینه، برای اینکه پایین‌ترین کیفیت‌های ذهن بالاترین مقام‌های قدرت رو دارن. مملکت داری سواد میخواد، علم میخواد، انسانیت میخواد که اینا ندارن. من نمیگم من دارم، ولی کسانی رو پیدا میکنیم که دارن. اینا برن کی بیاد؟ اصلا الان وقت پرسیدن این سوال نیست. اصلا الان قرار نیست ما بدونیم اینا برن کی بیاد. صندوق رای دموکراسی رایگیری تعیین میکنه کی بیاد، اونم نه از این رایگیری های خاله بازی و دور همی جمهوری اسلامی که از تو صندوق رای برای ما احمدی نژاد و رئیسی و روحانی در بیارن. اون موقع است که معلوم میشه به جاشون کی بیاد. اصلا پرسیدن این سوال الان یه حواس پرتی بی‌فایده است و یه روش قدیمی برای کسانی که میخوان انفعالشون رو توجیه.

برایم بخوان محمد، میخواهم برگردم، از دره سرازیر شوم، روبروی مزرعه گندم باشد، درختان زردالو و گلهای خشخاش. پیرمرد شاهنامه بخواند، زن چراغ را از ایوان به اتاق بیاورد و ما خیره به شعله. بس کن، این قصه کسی را به خواب هم نمیبرد. باید جایی تفنگی سرفه کند، پای پشمرده شود، مزرعه بسوزد و ما شبانه بگریزیم از برغس تا قندهار، از کویته تا مشهد. برایم بخوان محمد تا از یاد نبرم محله غمگین من را، که من از بردن نام شرم داشتم. 10 متری ساختمان، 10 متری افغانی ها، کولی ها، بلوچ ها، 10 متری قرض، اردوگاه، نامه تردد. هی افغانی، حواست کجاست؟ این را کودکی گفت که تازه زبان باز کرده بود و من ترسیدم. از گلشهر تا برامین ترسیدم و کودکان و لحجم خندیدند. به آینه نگاه کردم و چشمان بادامیم که مرا از صف نان بیرون می کرد و فاصلم میان خانه تا مرز بود، چون یهودی که نامش فاصله میان اردوگاه تا مرگ بود. بهار و یار و قلب بیقرارم، آری بلند بخوان محمد تا محبوبم از پشت سیمان ها و سیم های خاردار بشنود. ما در همان کوچه های تنگ عاشق شدیم، آرام قدم زدیم، آرام خندیدیم و آرام گم شدیم. من ویزای پناهندگی بشر دوستانه گرفتم و به این جزیره دور آمدم. محمد، گاهی فکر می کنم این خیابان ها را نمی شناسم. درخت های اکالیپتوس مرا به یکدیگر نشان می دهند و شبها پرنده ناشناسی و کرکین می کوبد، با آوازی محزون می گوید بیگانه بیگانه.

میخواهم خودم را پیدا کنم، تو را پیدا کنم از میان گورهای دست جمعی، محبوبم را از لای دیوارهای آوارگی. زن اول قصه از ایوان صدایم بزند و من با تمام پاهایم بدوم.

بیا چراغم را بر سر راهت بر دیرک کلبه می آویزم. بیا شب و چراغ و ماه با تو شعر کاملی است. بیا شبی هر شب که باشد، بیا شبی تا من تمام شعور جهان را در شعری از حضور تو خلاصه کنم.

خواهم از تو شعری بساز میشوند شعر من ای تمام من بیا

چتر زیبا بی خبر از کار دنیا. من که خود

عاشقان را بگذارید بنالند همه، عاشقان را بگذارید بنالند همه. مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید. من نگویم که به درد دل من گوش کنید، بهتر آن است که این

چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته است زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته است زندگی. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان ز هم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو وا نمی شود؟ تو از هزارهای دور آمدی، در این درازنای خونفشان به هر قدم نشان نقش پای توست، در این درشتناک دیولاخ زهر طرف تنین گامهای رهکشای توست. بلند و پست این گشاد دامگاه ننگنام به خون نوشته نامه وفای توست. به گوش بیستون هنوز صدای تیشه های توست.

تازیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سربلند.

سپیده آن شکوفه زار انفجار نور کهربای آرزوست، سپیده‌ای که جان آدمی هماره در هوای اوست. به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب راه و باز رو نهی بدان فراز.

چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نماید. چنان نشسته کوه در کمین درهای این غروب تنگ که راه بسته می نماید. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج، به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش.

هفتادی بزنگی اگه نخوان ما با هم باشیم. هفت آسمون تاریک، هفت کور راه باریک، اگه نخوان ما با هم باشیم. هفت تلسم جادو تو هفت برج و بارون،

یکی بود یکی نبود، جز خدا هیچی نبود، زیر این طاق کبود نه ستاره نه سرود. عمو صحرا تو پلی با دو تا لپ گلی، پا و دستش کوچولو، ریش و روحش دوقلو، چپقش خالی و سرد، دلکش دریای درد. در باغ و بسته بود، دم باغ نشسته بود. عمو صحرا پسرات کو؟ لب دریان پسرام، دخترای نن دریا رو خاطر خان پسرام. تپلیا تنگ قلاق پرپاکشون، خسته و مرده میان از سر مزرعشون. تنشون خسته کار، دلشون مرده زار، دستاشون پینه ترک، لباساشون نمدک، پاهاشون لخت و پتی، کچکلاشون نمدی. میشینن با دل تنگ لب دریا سر سنگ. تپلیا شب تا سحر گریه کنون، خواب و از چشم به در دوختشون پس میرونن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور، میخونن آخ که چه دل دوز و چه دل سوز میخونن. دخترای نن دریا کوممون سرد و سیاس، چش و امیدمون اول به خدا بعد به شماست. کوره ها سرد شدن، سبزه ها زرد شدن، خنده ها درد شدن.

از سر تپ شبا شیهه اسبای گاری نمیاد، از دل بیشه غروب چهچه سار و قناری نمیاد، دیگه از شهر سرود تک سواری نمیاد، دیگه مهتاب نمیاد، کرم شبتاب نمیاد، برکت از کومه رفت، رستم از شانومه رفت. تو هوا وقتی که برق میجه و بارون میکنه، کمون رنگ برنگش دیگه بیرون نمیاد. رو زمین وقتی که دیپ دنیا رو پرخون میکنه، سوار رخش قشنگش دیگه میدون نمیاد. شبا شب نیست دیگه، یخدون قمه، عنکبوتای سیاه شب تو هوا تار میتنه.

دیگه شب مرواری دوزون نمیشه، آسمون مثل قدیم شبا چراغون نمیشه، قصه کوچیک سردی مثل عشق جای هر ستاره سوسو میزنه، سر هر شاخه خشک از سحر تا دل شب جغده که هو هو میزنه. دلا از قصه سیاست، آخه پس خونه خورشید کجاست؟ قفل بازش میکنیم، قهر نازش میکنیم، میکشیم منتشو، میخریم همتشو. مگه زوره؟ به خدا هیچ کی به تاریکی شب تن نمیده، موش کورم که میگن دشمن نوره به تیغ تاریکی گردن نمیده. دختر آینن دریا رو زمین عشق نموند، خیلی وقت پیش بارو بندیلشو بست خونه تکند. دیگه دل مثل قدیم عاشق و شیدا نمیشه، تو کتابم دیگه اونجور چیزا پیدا نمیشه. دنیا زندون شده، نه عشق نه امید نه شور، برهوتی شده دنیا که تا چش کار میکنه مردس و گور. نه امیدی، چه امیدی به خدا حیپ امید، نه چراغی، چه چراغی چیز خوبی میشه دید، نه سلامی، چه سلامی همه خون تشنه هم، نه نشاطی، چه نشاطی مگه راهش میبغم. داشاکل مرد لوتی ته خندق تو قوتی، توی باغ بی بی جون جمجمک بلگ خزون.

دیگه ده مثل قدیم نیست که از آب دور می گرفت، با قاشنگار بهارا از شکوفه گر می گرفت. آب به چشمه، حالا رعیت سر آب خون می کنه، واسه چارچیکه آب چلتا رو بی جون می کنه، نشا می گندن و می پوسن و شالی می سوزه. پای دار قاتل بیچاره همون جور تو هوا چشم می دوزه. چی می جوره تو هوا؟ ربط تو فکر خدا؟ نه برادر، تو نخه ابره که بارون بزنه، شالی از خشکی دراد پوک نشادون بزنه. اگه بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه.

دختر آینن دریا دلمون سرد و سیاست، چش امیدمون اول به خدا بعد به شماست. ازتون پوست پیازی نمیخوایم، خودتون بسمون این بغچه جازی نمیخوایم. چادر گزی و پاچین نداریم، زیر پامون حسیره، قالیچه و قارچین نداریم. بذارین برکت جادوی شما ده بیرون رو آباد کنه، شبنم موی شما جیگر تشنمون رو شاد کنه، شادی از بوی شما مسی همینجا بمونه، غم بره گریه کنون خونه غم جا بمونه.

به سرای عمو صحرا لب دریای کبود زیر ابر و مه و دود شب و از راز سیاه پر میکنن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور کاسه دریا رو پر در میکنن. دخترهای نن دریا ته آب میشینن مست و خراب، نیمه اوریون تنشون خزه ها، پیرهنشون تنشون حرم سراب، خندشون قلقل آب، لبشون تنگ نمک، بسلشون خنده شک، دلشون دریای خون، پای دیپار خزه میخونن زجه کنون. پسرای عمو صحرا لبتون کاسه نبات، صد تا هجرون واسه یه وصل شما خمس و زکات. دریا از عشق شما شور شد و رفت، بختمون از دم در دور شد و رفت. راز عشق و سر صحرا نریزین، عشقتون شور تو دریا نریزین. اگه آب شور بشه دریا به زمین دست نمیده، ننه دریام دیگه ما رو به شما پس نمیده. دیگه اون وقت تا قیامت دل ما گنج غمه، اگه تا عمر داریم گریه کنیم باز کمه. پرد زنبوری دریا میشه برج غممون، عشقتون دق میشه تا حشر میشه همدممون.

مگه دیپار خزه موش نداره؟ مگه موش گوش نداره؟ موش دیپار دن دریا رو خبردار میکنه، دن دریا کج و کوچ، بد دل و لوس و لجوج، جادو در کار میکنه تا صداشون نرسه لب دریای خزه، از لجش قیه کشون ابرا رو بیدار میکنه. اسبای ابر سیاه تو هوا شیه کشون، بشکه خالی رعد روی بوم آسمون، آسمون قرمب قرمب، تبل آتیش دو دو دومب، نعره موج بلا میره تا عرش خدا. صخره ها از خوشی پریاد میزنن، دخترا از دل آب داد میزنن، پسرای عمو صحرا دل ما پیش شماست، نکنه فکر کنین حق زیر سر ماست. ننه دریای حسود کرده این آتش و دود،

پسرا حیف که جز نعره و دلریسه باد هیچ صدای دیگه‌ای به گوشاشون نمیاد. غمشون سنگ صبور، کج کلاهشون نمدک، نگاشون خسته و دور، دلشون غصه ترک. تو سیاهی سوت و کور گوش میدن به موج سرد، میریزن اشکای شور توی دریای نمور.

جمجمک برق بلا، طبل آتش تو هوا، خیز خیزک موج عبوس تا دم عرش خدا. نه ستاره نه سرود لب دریای حسود، زیر این طاق کبود جز خدا هیچی نبود، جز خدا هیچی نبود.

چه چیزی باعث می شود که شخصی به راحتی دست به قتل بزند؟ در ذهنش چه می گذرد و چه جامعه‌ای چنین اشخاصی را پرورش می دهد؟ حدود 150 سال پیش فیودور میخایلوویچ داستایوفسکی این پرسش ها را در کتابی که به یکی از مشهورترین آثار ادبیات جهان تبدیل شد مطرح کرد. جنایت و مکافات اولین بار به صورت پاورقی در یک مجله ادبی در سال 1866 چاپ شد. رمان داستان رودیان رومانوویچ راسکولنیکوف را روایت می‌کند. دانشجوی جوان رشته حقوق در سن پیترزبرگ. راسکولنیکوف در فقر مطلق زندگی می‌کند و در آغاز داستان بودجه‌اش برای ادامه تحصیل تمام شده. هنگامی که از طریق نامه‌های خانواده متوجه می‌شود که مادر و خواهرش چقدر برای موفقیت او فداکاری کردند، بیش از بیش بر پریشانی‌اش می‌افزاید. پس از فروش آخرین اشیای با ارزش خود به رباخاری پیر، کاملاً بیپول می‌شود و برای فرار از فقر، برای قتل و دزدی از پیرزن رباخار نقشه می‌کشد. اما متوجه می‌شود که عذاب وجدان انجام این عمل دیوانه‌وار را دست کم گرفت. این رمان به عنوان یکی از اولین آثار ترسناک روانشناختی شناخته می شود که دامنه آن فراتر از آشفتگی درونی راسکولنیکوف است. از میخانه های نمور گرفته تا آپارتمان های مخروبه و ایستگاه های پلیس، پوسته زیرین سنت پیترزبورگ قرن 19 را توسط نثر غمگین داستایوفسکی زنده می کند. با شخصیت های مانند مارمولادوف آشنا می شویم، یک مقامدار سابق بدبخت که خانواده‌اش را با مستی به ویرانی کشانده است، و سودریگالیوف نجیب‌زاده‌ای شهوت‌پرست و روانپریش. وقتی خانواده راسکولنیکوف وارد شهر می‌شوند، معصومیت اخلاقی آنها نسبت به فرومایگی اطرافیان تضادی آشکار دارد، حتی وقتی سرنوشت آنها به طور فزاینده‌ای به هم گره خورده است. این تصویر غمزده روسیه بازتابی از تجربیات زندگی پیچیده نویسنده و ایده‌های مترقی اوست. به عنوان نویسنده جوانی که از یک حرفه نظامی آینده دار گذشته، فیودور به ایده های سوسیالیسم و اصلاحات جذب شده بود و به گروهی از روشنفکران پیوست تا در مورد متون رادیکال که توسط دولت امپراتوری ممنوع شده بودند بحث کنند. پس از لو رفتن اعضای این گروه، از جمله داستایوفسکی، همگی بازداشت شدند. بسیاری به مرگ محکوم شدند تا فقط به صورت نمادین در معرض اعدام قرار گیرند و در لحظات آخر توسط تزار عفو شوند. داستایوفسکی 4 سال از جوانیش را در یک اردوگاه کار در سیبری گذراند تا اینکه در سال 1854 آزاد شد. این تجربه او را به اصلاحات اجتماعی بسیار بدبین کرد و تمرکز او به سمت مسائل معنوی تغییر کرد. در سال 1864 در رمان یادداشت‌های زیرزمینی، او در مورد اعتقاد خود مبنی بر اینکه فلسفه‌های آرمان شهری غربی هرگز نتوانسته آرزوهای متناقض روح انسان را برآورده کند، توضیح می‌دهد. جنایت و مکافات در سال بعد با وام گرفتن مضامینی مشابه خلق و تکمیل شد. در بسیاری جهات رمان یک روایت مشترک را دنبال می‌کند، جایی که یک جوان آینده دار به واسطه خطرات زندگی شهری اغوا و فاسد می‌شود. اما نقد اجتماعی آن بسیار عمیق‌تر است. راسکولنیکوف دلیل پیشرفت خود را به قیمت استفاده از مرگ رباخار توجیه می‌کند و مرگ یک رباخار پلید را برای جامعه مفید می داند. با انجام این کار او آموزه های خودخواهی و سودگرایی را تکرار می کند که توسط بسیاری از روشنفکران هم عصر داستایوفسکی پذیرفته شده بود. راسکولنیکوف با باور اینکه نبوغ او به او اجازه می دهد از تابوهای اخلاقی فراتر رود، خود را از انسانیت جدا کرد. با این حال، اگرچه این کتاب عمیقاً به اخلاق مربوط است، جنایت و مکافات هرگز از هیچ کدام از شخصیت‌های داستان نتیجه اخلاقی نمی‌گیرد. فقط دیدگاه و قضاوت‌هایشان را از نگاه منحصر به فردشان به تصویر می‌کشد. یکی از نکته‌های قابل توجه در مورد جنایت و مکافات، قابلیت به هیجان آوردن آن است. علی‌رغم اینکه جزئیات قتل اصلی در پرده اول افشا می‌شود و جرم راسکولنیکوف محرز است، اما تنها با احتساب درک داستایوفسکی از آشفتگی‌های روانی و اجتماعی است که ما ماهیت واقعی مکافات او و امکان رستگاری او را می‌آموزیم. حتما یک نفر در مورد جوزف دروغ می‌گفت. او می‌دانست که هیچ اشتباهی نکرده است، اما یک روز صبح دستگیر شد.
قهرمان داستان از ناکجا آباد دستگیر می شود و مجبور به گذراندن یک روند گیج کننده می شود که در آن نه علت دستگیری و نه ماهیت مراحل قضایی برای او روشن نشده است. داستان‌های فرانز کافکا به بسیاری از جنبه‌های پیش پا افتاده و پوچ بوروکراسی مدرن می‌پردازد. بسیاری از قهرمانان او که تا حدی از تجربه کار به عنوان کارمند بیمه در پراگ در اوایل قرن 20 استخراج شده است، کارکنان اداری هستند که مجبور به مبارزه از طریق شبکه‌ای از موانع برای رسیدن به اهداف خود هستند. کل این آزمایش چنان گمراه کننده و غیر منطقی است که موفقیت در وهله اول بیهوده به نظر می رسد. به عنوان مثال در داستان کوتاه پوزیدون، خدای یونان باستان، مدیری است که انقدر مشغول کاغذ بازی است که هرگز زمانی برای دیدن سرزمین زیر آبی خود نداشته است. شوخی در اینجاست که حتی یک خدا هم نمیتواند از پس کارهای کاغذی مورد نیاز محل کار مدرن برآید. با این حال دلیل اینکه او میگوید تمایلی به واگذاری هیچ یک از این کارها را ندارد این است که دیگران را شایسته انجام این کار نمی‌دارد. پوزیدون کافکا اسیر نفسش بود. این داستان ساده حاوی تمام عناصر یک سناریوی کافکایی واقعی است. این به تنهایی پوچ بودن بوروکراسی نیست، بلکه کنایه از استدلال دایره‌ای شخصیت در واکنش مان است. این نمادی از نوشته‌های کافکا است. داستان‌های تراژیک او به عنوان شکلی از اساطیر برای عصر صنعتی مدرن عمل می‌کند. استفاده از منطق رویا برای کشف روابط بین سیستم‌های قدرت دلخواه و افراد گرفتار در آنها. به عنوان مثال، مشهورترین داستان کافکا، مسخ. وقتی گرگور یک روز صبح از خواب بیدار می‌شود و می‌بیند که به یک حشره غول پیکر تبدیل شده است، بزرگترین نگرانی او این است که به موقع به سر کار برسد، با وجودی که می‌داند غیر ممکن است. این تنها قلمرو اقتدارگرایانه محل کار نبود که الهام بخش کافکا بود. برخی از گرفتاری‌های قهرمان‌های داستان از درون خود قهرمان سرچشمه می‌گیرد. مثلا در یک داستان کوتاه در مورد یک هنرمند گرسنگی، یک بازیگر سیرک را توصیف می‌کند که عملش شامل روزه‌های طولانی است. او از اینکه استاد سیرک این مدت را به 40 روز محدود می‌کند ناراحت است، با این باور که او را از دستیابی به عظمت در هنرش باز می‌دارد. اما وقتی هنر او محبوبیت خود را از دست می‌دهد، آزاد می‌ماند تا خودش را از گرسنگی بکشد. پیچیدگی داستان زمانی اتفاق می‌افتد که او در گمنامی می‌میرد. داستان از درون خود قهرمان سرچشمه می‌گیرد. مثلا در یک داستان کوتاه در مورد یک هنرمند گرسنگی، یک بازیگر سیرک را توصیف می‌کند که عملش شامل روزه‌های طولانی است. او از اینکه استاد سیرک این مدت را به 40 روز محدود می‌کند ناراحت است، با این باور که او را از دستیابی به عظمت در هنرش باز می‌دارد.

دموکراسی متمرکز است، قوانین مبهم و رویه‌های گیج کننده به چیز بسیار شومتری اشاره می‌کنند. حرکت وحشتناک سیستم حقوقی که حتی توسط مقامات ظاهراً قدرتمند هم غیر قابل توقف است. این نظام در خدمت عدالت نیست، بلکه تنها کارکرد آن تداوم حیات خودش است. هانا آرنت نظریه پرداز سیاسی سالها پس از مرگ کافکا آن را استبداد بدون ظالم می‌خواند. با وجود تیرگی در داستان‌های کافکا طنز فراوانی وجود دارد که ریشه در منطق بی‌معنای موقعیت‌های توصیف شده دارد. ما بر سیستم‌های مدیریتی پیچیده‌تر تکیه می‌کنیم که پیامدهای واقعی بر هر جنبه‌ای از زندگی ما دارند. ما هر کلمه خود را توسط افرادی که نمی‌توانیم ببینیم قضاوت می‌کنیم، طبق قوانینی که خودمان درکی از آن نداریم. از سوی دیگر کافکا با تنظیم دقیق توجه خود به امر پوچگرایی، کاستی‌های ما را نیز در خودمان منعکس می‌کند. با انجام این کار او به ما یادآوری می‌کند که دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، دنیایی است که ما خلق می‌کنیم و قدرت تغییر برای بهتر شدنش را داریم. کتاب اولیس جیمز جویس به عنوان یک شاهکار ادبی و یکی از سخت‌ترین کتاب‌ها برای خواندن شناخته می‌شود. این کتاب چنان الهام بخش بوده که هر سال در روزی به نام بلومز دی هزاران نفر در سراسر دنیا مانند شخصیت‌های کتاب لباس می‌پوشند، به خیابان می‌روند و کتاب را با صدای بلند می‌خوانند. بعضی حتی زیارتی هم از دوبلین می‌کنند تا فقط جاهایی را ببینند که به وضوح اثر جویس را نمایش می‌دهد. چه چیزی در این کتاب شهره به سختی هست که الهام بخش این همه مردم بوده است؟ هیچ پاسخ ساده‌ای برای این سوال وجود نداره، اما چند نکته قابل توجه درباره کتاب هست که مردم را به سوی آن جذب می‌کنه. طرح داستان که در طول یک روز اتفاق می‌افتد، قصه سه شخصیت است. استفان ددالوس که از کتاب قبلی جویس وارد داستان شده، لئوپولد بلوم، تبلیغاتچی نیمه یهودی روزنامه‌ای در دوبلین، و مولی، همسر بلوم که در شرف انجام خیانت است. استفان به خاطر مرگ اخیر مادرش افسرده شده. بلوم هم در حال چرخیدن در شهر است. به یک مراسم خاکسپاری می رود، سر کار می رود، به یک میخانه می رود و به همین ترتیب از خانه رفتن تفره می رود، چون مولی در شرف خیانت به اوست. اما جایی که واقعا داستان جذاب می شود نحوه بیان آن است. هر فصل به شیوهی متفاوت نوشته شده. فصل 15 یک نمایش است. فصل 13 مثل یک داستان عشقی آبکی. فصل 12 شامل وقفه های عجیب و اغراق شده است. فصل 11 از تکنیک های مانند صدا واژه، تکرار و واج آرایی برای القای موسیقی استفاده می کند و فصل 14 تکامل نثر ادبی انگلیسی را از ابتدای آن در زمان آنگلوساکسون ها تا قرن 20 از نو می سازد. همه اینها در فصل آخر به اوج خود می رسد، جایی که جریان وجدان بیدار مولی را دنبال می کند و در 8 پاراگراف بلند با تقریبا هیچ علامت نگارشی داستان در هم تنیده می شود. بازی سبکایی که جویس در اولیسه استفاده می کند یکی از چیزهایی است که خواندن آن را انقدر دشوار می کند، اما همچنین به لذت بخش بودن آن کمک می کند. این یکی از دلایلی است که کتاب به عنوان یکی از مراجع اصلی ادبیات مدرن شناخته می شود، جنبشی که به واژگون کردن روش های سنتی نوشتن شناخته می شود. جویس روایت داستان خود را با تخیلی ترین کاربردهای زبان پر کرده است، چیزی که هیچ جای دیگر نمی‌بینید. به طور مثال شخصیتی که روی تخت سنگ بزرگی در پای برج گرد نشسته بود، قهرمانی شانه پهن، سینه فراخ، قوی هیکل، چشم نافذ، ریش قرمز، ککیمکی، ژولیده ریش، دهن گشا، دماغ گنده، سردراز، با صدای عمیق، زانوی لخت، دست گوشتالو، پای پشمالو، سرخ رو، است و استار بود. اینجا جویس پیرمردی کثیف را در یک میخانه با بزرگ نمایی توصیف میکند تا کاری کند که شبیه قهرمانی به شکلی غیر منتظره غولاسا جلوه کند. درست است که بعضی بخش ها در نگاه اول به طرز غیر قابل درکی سنگین هستند، اما به خواننده بستگی دارد که سرسری از آنها عبور کند یا بیل به دست بگیرد و در آنها کند و کاف کند. وقتی که شروع به حفاری در متن کنید، در خواهید یافت که کتاب گنجینه دایره المعارف است، سرشار از انواع ارجاعات و نشانه هاست، از فلسفه قرون وسطا گرفته تا نمادگرایی خالکوبی ها، از دانته گرفته تا زبان کوچه و بازار دوبلین. همونطور که از عنوان برمی آید، بعضی از این نشانه ها حول اودیسه هومر چرخ

میزنند. هر فصل به نام یکی از شخصیت‌ها یا قسمت‌های اودیسه است، اما ارجاعات ادبی معمولاً ظریف، بحث برانگیز، کنایه آمیز یا پنهان شده هستند. به طور مثال اودیسه هومر پس از یک ماجراجویی حماسی 20 ساله به خانه برمیگردد و به ایساکا همسر وفادارش میپیوندد. در مقابل بلوم جویس پس از پرسه یک روزه در دوبلین به خانه نزد همسر خیانت کارش برمیگردد. کتاب بسیار سرگرم کننده است. اگر حوصله دنبال کردن ارجاعات جویس را داشته باشید، کتاب دارای شوخ طبعی عمیق و همینطور پر از شوخی های زننده و رکیک است. اینها و دیگر ارجاعات جنسی کتاب برای بعضی خیلی زیاد بود. در ایالات متحده کتاب پیش از اینکه حتی تمام شود به دادگاه کشیده شد، ممنوع و سانسور هم شد، زیرا این کتاب در اصل به عنوان یک رمان سریالی به چاپ رسیده بود. خوانندگان این کتاب نه تنها به میان انواع گوناگون نثر ادبی هدایت می شوند، بلکه به گردشی غنی و به طرزی غافلگیر کننده دقیق از مکانی خاص در زمانی خاص به دوبلین 1904 برده می شوند. جویس ادعا می کرد که اگر زمانی دوبلین نابود شود، می توان از روی این کتاب آن را دوباره از نو ساخت. هرچند این ادعا کاملا حقیقی نیست، اما نشان دهنده دقت زیاد جویس در ارائه دقیق جزئیات ریز و درشت زادگاهش دوبلین است. این کار خیلی سختی بود، چون اون تمام کتاب را وقتی که خارج از ایرلند بود نوشت. اینکه اولیس کتابی دشوار است، شاهدی بر نبوغ جویس است. بعضی بدون یک کتاب راهنما حتی درک اینکه جویس درباره چه صحبت می‌کند را هم دشوار می‌یابد، اما در خواندن آن لذت زیادی نهفته است که ورای کشف علائم و حل کردن معماست. اگر سخت یا طاقت فرسا یا مسخره است، بین خاطر است که زندگی هم همین‌ها و بیشتر است. در پاسخ به بعضی از انتقادها از اولیسه که در اوایل نشر خیلی هم زیاد بود، جویس گفت اگر اولیسه ارزش خواندن ندارد، پس زندگی هم ارزش زیستن ندارد.

0: صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
1: مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir

آنتیگونه، اثر سوفوکل، تنظیم برای رادیو از خسرو فرخزادی. بازیگران: ثریا قاسمی، مهین نصری، صدرالدین شجره، باقر کریمپور، میکائیل شهرستانی، اسماعیل بختیاری، عباس توفیقی، مینا شجاع، کرامت رودساز، هرمز سیرتی، علی زرینی، صمد پرسنگی، مهدی نمینی مقدم. صدا بردار فیروز صدرایی، کارگردان خسرو فرخزادی، تهیه کننده محمد مهاجر.

0: سارها و چشم سارهای ما پدیدار گردیده. خورشید رخشان، تو سفر سپید سربازان آرگوس را به آن سوی افق گریزاندی. تو بر شتاب اسب‌های تازنده دشمن افسودی و بر سمند گریزانشان مهمیز گفتی.
1: ایسمنه خواهرم، مهربان روزهای بدبختیم، آیا از عقوبت گناهانی که اودیپوس در چشمه آنهاست زئوس ما را خواهد بخشود؟ هر آزمون و هر نفرین خدایان، هر ننگ و رسوایی، همه را برنج های خود افسوده ایم، ولی امروز چیست این هیاهویی که از فرمان شهریار برخاست است؟
2: از دیروز، روز مصیبت دوگانه ما، مرگ برادرانمان که یکدیگر را کشتند، هیچ کس نه به شادی و نه به رنج نیامد تا با من سخنی گوید آنتیگونه. میدانم که سپاه آرگو نیز هم پای این شبی که به پایان میرسد گریخته است و هیچ چیزی نیست که مرا خوشبخت گرداند و یا رنجم را بیفزاید.
1: میدانستم. گوش کن، من تو را از کاخ بیرون آوردم تا هیچ کس سخن ما را نشنود.
2: چه شده است؟ چهرت به رنگ طوفان است.
1: ببین چه ناسزایی بر ما روا داشتند. گوری که از آن برادران ماست. آری، کرون بر یکی ارزانی و از دیگری دریغ می دارد. اتوکلس آنسان که شایست اسب به خاک سپرده می شود، مردگان وی را با سرافرازی پذیره خواهند شد، ولی آن دیگری، جسد پولونیکس، جسد برادر بیچاره مرده تو، کرون نمی گذارد که به خاکش سپارند، نمی گذارد که بر او بگریند، می خواهد که بی قطره اشکی و بی آرامگاهی بر خاک رهایش کنند. او برادر نازنین ما را به پرندگان گرسنه‌ای خواهد سپرد که در جستجوی طعم آسمان را در می نوردند. این است فرمانی که این کرون بر ما می راند. اعلام کرده تا نافرمانان را سنگسار کنند. ایسمنه، امروز است که باید یا شرف خود را بنمایانی و یا از آن رو بگردانی.
2: من؟ آخر من بیچاره چه میتوانم کرد؟
1: بگو، آیا میخواهی مرا یاری کنی؟ آیا میخواهی همراه من به جنگی؟
2: مگر تو چه میخواهی بکنی؟
1: دستهایم را ببین، اینها را یاری کن تا نش را برداریم.
2: میخواهی به خاکش بسپاری؟ با وجود من ای که در شهر شده است،
1: او برادر من است، او برادر توست، حتی اگر از یادش ببری.
2: بدبخت، تو بر کرون میشوری؟
1: کرون حق ندارد مرا از کسانم جدا کنم.
2: آه آنتیگونه، بیادار که چگونه پدر ما وحشت زده و منفور جان سپرد. جنایتهایش را به خاطر بیاور. چگونه خود آنها را برملا کرد. چگونه با دستهای خود چشمهایش را کند. به خاطر بیاور تنابی را که مادر ما به دور گردن خود انداخت و نیز برادرانمان را که در مرگ شریک یکدیگر بودند. برادران تیر بخت ما که جان بر سر برادر کشی نهادند. و اکنون بنگر بر دو خواهر آواره، بیخیش و بیکس. چه سرانجام دردناکی خواهیم داشت اگر در برابر قانون، در برابر فرمان پادشاه به پا خیزیم و بر قدرت او بشوریم. آن چی کنه؟ قدرت پادشاه از هر چیزی نیرومندتر است. من بر قانون نخواهم شورید. حدود آن را در هم شکستن، آه چه جنونی!
1: دیگر هیچ از تو نخواهم خواست. دیگر از تو بیزارم. همون که هستی باش. من برادری دارم که باید به خاک بسپارم. پس از آن مرگ برایم دلپذیر است، زیرا زمانی که باید تا خوشایند مردگان بود، بسی درازتر از زمانی است که باید محبوب زندگان بود. همیشه زیر خاک خواهم خفت. تو به دلخواه خود خدایان را تأخیر کن.
2: من آنان را تأخیر نمی کنم، ولی توانایی شوریدن بر قانون شهر را ندارم.
1: بهانه خوبی است. من می روم تا برادرم را به خاک بسپارم.
2: آنتیگونه،
1: در اندیشه خود باش.
2: تو از عشق شعله بری، اما از عشق به مردگان.
1: میدانم،
2: ولی تو در طلب محالی.
1: آری، و در مرز امکان به خاک می افتم.
2: نه، در افتادن با قدرت او گناه هست.
1: کافیست. من به جنونم را به خود واگذار تا دل به دریا زنیم. بیش از مرگ با افتخار چیزی نخواهم برد.
2: خواست تو این است، پس برو آنتیگونه، برو دیوانه ای که پیوسته به عشقت وفاداری.

0: سرشار از خشم نبردی بیهوده پولونیکس به خاک ما تاخت، چون عقابی با بالهای برفین، با چکاچاک شمشیرها و پرهای مواج کلاخودها.
1: هراس زهراگین دشنهایش مرگ را بر کمرگاه هفت دروازه می فشرد. با این همه او دیگر رفته است پیش از آن که خون ما را بیاشامد.
0: زئوس هنگامی که دید این جنگاوران پرستیز مقرور از چکاچاک سلاح‌های زرندود، چون امواج کوه پیکر به جانب شهر می‌خزند، آذرخش سوزانش را برگرفت و انسانی را که منکر درخششان بود، انسانی را که زوزه‌های ظفرمندی برمی‌کشید، بر کنگره کاخ‌های ما در هم کوفت.
1: شکست آن صاعق زده زمین را به لرزه درآورد. اکنون پیکر بیتوان آن که از پیش سرمست بود و خیشتن را چون توفان به آتش میزد بر خاک افتاده است.
0: دو دشمن که از پشت یک پدر و از شکم یک مادر دشنه های تشنه به قصد جان هم برکشیده بودند، سرانجام با حقوق برابر در برادری مرگ آرمیدند.
1: پیروزی با نام زیبایش فرا رسید و از برکت آن عشق به تبای سرفراز شد.
2: پیران تبای، به لطف ایزدان شهری که به زانو در آمده بود اینک بر پاهای استوار خیش ایستاده است. از میان تمام همشهریان من فقط شما را برگزیدم، زیرا می دانم که حق گزار شاهزادگانتان هستید. شما تخت و تاج لئیوس را بزرگ داشتید، به سلطه اودیپوس گردن نهادید، قدرت فرزندانش را تمکین کردید و در همه حال به خداوندگار قانونی خود وفادار بوده اید. اکنون که به اراده سرنوشت فرزندان اودیپوس به هم در آویختند و به ضربت‌های جنایتکار یکدیگر را به خاک و خون کشیدند، این منم که بنا به حق خیشاوندی و امتیاز خون قدرت را به دست می گیرم و بر تخت سلطنت می نشینم. شما نخصال مرا می شناسید، نه آیین مرا. مرد را فقط آنگاه می توان شناخت که بر اریکه قدرت تکیه زده باشد. هر فرمان روایی که از ترس عقاید دیگران از گفتن یا کردن آنچه نیکو می داند به حراست، نزد من از همه ناچیز تر است. من میهنم را دوست می‌دارم، نه دوستانم را. هرگز لطفی که به نزدیکان دارم بر صلاح ملک پیشی نخواهد گرفت، هرگز. بگذار تا زئوس بشنود. من فرمان روا شاهراه امنیت عمومی را خواهم گشود، زیرا می دانم که امنیت عمومی تنها نگهدار فرد و نیز استوارترین تضمین توفیق من است. اگر دولت نیرومند باشد در پرتوان همه چیز داریم. بر این اصول عظمت تبای را بنیان می گذارم. امروز با اعتقاد به اصول اعلام شده درباره فرزندان اودیپوس در شهر فرمان دادم. اتروکلس در نبرد به خاطر میهن به دلیری جان سپرد، باشد تا او را با افتخار تمام به خاک سپارند. لیکن برادرش پولونیکس. او از تبعید بازگشت تا سرزمین میهن را ویران سازد. فرمان میدهم که از افتخار هیچ آرامگاهی برخوردار نباشد و جسدش را به پرندگان و سکا سپارند تا وی را بدرند و از صفحه خاک بزدایند.
0: خوشنود باد فرزند منویکوس که با دوستان و دشمنان میهن چنین میکند. توی خداوندگار شهر ما، بر من است که به دلخواه تو قانونت را بر زندگان و مردگان روا سازم.
3: شهریارا، اگر می نگری که نفس من به شماره افتاده است و قلبم به شدت می زند، از فرط شتاب و عجله نیست. چندین بار در راه به فکر بازگشتم بودم. در این فکر بودم که بدبخت، چرا به شکنجهگاه می روی؟ و لحظه ای بعد به خود می گفتم بدبخت، اگر کرون از دیگری بفهمد تو را آتش می زند. تصمیم دارم به تو بگویم.
2: چه احتیاط های ابلهانه ای، بیگمان چیزی شایسته گفتن نداری.
3: فاش کردن خبرهای ناگوار خشمنگیز است.
2: حرفت را بگو، به من واگذار و برو.
3: بسیار خوب، مرده را خاک کردند، یا بهتر بگویم اندکی خاک بر جسدش ریختند.
2: چه میگویی؟ چه جرأت کرده است؟
3: هیچ نمیدونم. اطراف مرده نه اثر بیلی هست و نه کلنگی، بلکه ای از گناهکار نیست. امروز صبح وقتی نگهبان به ما نشان داد که چه شده، گمان کردیم معجزه ای رخ داده. جسد را دیگر نمی توانستیم دید، مدفون نبود، ولی قشر نازکی از خاک آن را از هر بی حرمتی مظلوم می داشت.
0: شهریارا، شاید این کار ایزدان باشد.
2: خاموش! مرا بر افروخت مکان و در عین پیری احمق مباش. ایزدان هرگز او را به خاک نخواهند سپرد. دشمن قانون دوست ایزدان نمی تواند بود. حقیقت آن است از مدتها پیش در شهر کسانی بر ضد من زمزمه می کنند و زمانی که نامم را می برند سر می جنبانند و عشقی را که توده به فرمان روای خیشتن مدیون است از من دریغ می دارند. خوب می دانم که برای این کار جیر خارانم را خریدند. پول، پول، انسان چیزی شومتر از این نیافریده است. اوست که شهرها را تباه می کند، اوست که شرافت و تقوای زنان را برباد می دهد. آنها که برای پول پولونیکس را به خاک سپردند به زودی مجازات خواهند شد. اگر گناهکار را پیدا نکنید و به شمشیر عدالت من نسپارید، حتی مرگ نیز برای تان مجازات ناچیزی خواهد بود.
3: می توانم کلمی دیگر بگویم؟
2: نمی دانی که هر کلام تو برای من نفرت انگیز است؟
3: به هر تقدیر گناهکار من نیست.
2: تویی! تو که لاشت را به پول فروخته ای.
3: افسوس که شاهزاده ای به این هوشمندی چنین اسیر وهم و گمان باشد.
2: اکنون لطیفه گویی کن، بگو اگر مجرم پیدا نشود دیگر مجالی برای پوزخند نخواهی داشت.
1: طبیعت سرشار از عجایب است، اما انسان شاهکار این طبیعت است. آن سوتر از سپیدی دریاها بادبان به توفانهای تیز رو می سپارد، خیشتن را به جنبش پرجوش امواج خروشان می زند و از گرداب ها در می گذرد.
0: بزرگترین الهه جهان زمین جاویدان را سال به سال با با رفت آمد گاف ها و گاواهن ها می فرساید و بارور می کند.
1: سخن و نظام شهرها اثر اوست. انسان سرچشمه هستی و نیستی است. تنها در برابر مرگ زبون است. با این همه شفای بسی از دردهای به ظاهر بی درمان را یافت است.
0: آنگاه که بر قله قدرت دست خوش جنون عظمت خیش، قوانین زمین خاکی را چون حقوق مقدس خدایان بینگارد،
1: باشد که مطرود مردمان گردد و در قلب من برو بسته باد.
2: خداوندا، عجیب است. آیا چشمهایم درست میبیند؟ نباید آنتیگونه باشد. نه، خود اوست. چه کرده ای؟ از فرمان پادشاه سرپیچیده ای؟ این دیوانگی از تو سرزده؟
3: آری آری، در حال تدفین گرفتیمش. کران کجاست؟
2: چه شده است؟
3: ها شهریارا، سوگند خورده بودم که تا زمانی که تهدید تو مرا هراسناک می دارد باز نگردم. اینک با وجود آن سوگند برگشتم و این دختر را که در حین عمل دستگیر شد برایت آوردم.
2: کجا و چگونه او را به دام انداختی؟
3: داشتم مرد را به خاک می سپرد.
2: می فهمی چه می گویی؟ راست می گویی؟
3: دیدم که با وجود فرمان تو مرد را خاک می کرد. حرفم روشن و ساده نیست؟
2: توضیح بده.
3: چون این بود که چون اراده تو را به رفیقانم گفتم، مرده را از خاک بیرون کشیدیم و برهنه بر خاکش نهادیم. مرده میگندید و ما از بوی گندان اندکی دورتر در گذرگاه باد نشستیم. ناگهان در دشت طوفانی خشمناک برخاست و آسمان پهناور تیره شد. چشما را بستیم و ماندیم تا غضب ایزدان فرو نشیند. سرانجام باد آرام گرفت و یک بار دیدیم که این دختر کنار مرده ایستاده است. جیغ‌های هولناک می‌کشید و بر جسد عریان برادرش گریه می‌کرد و بی‌سپاسان را نفرین می‌گفت. سپس با دست خاک برداشت و جسد را با دقت تمام پوشاند. پس از آن بنا به مراسم تدفین با جامی مفرغین 3 بار بر مرده آب ریخت.
2: تو با این چشمهای فرو افتاده اقرار میکنی یا انکار؟
4: انکار نمی کنم. من این کار را کردم.
2: برو سرباز.
3: اطاعت سربازم.
2: تو از فرمان من خبر داشتی؟
4: البته که داشتم. همه با خبرند.
2: تو انقدر گستاخی که قانون مرا به هیچ میگیری؟
4: عدالت ایزدان هرگز چون این قوانینی برای مردگان ننهاده است. فرمان تو برتر از آیین ایزدان نیست، زیرا این قوانین از آن امروز و دیروز نیست، آنها جاویدان هستند. آیا سزاوار است که از ترس مردی شایسته ی عقوبت ایزدان گردم؟ نه، من برای مرگ آمادم. هر زندگی که از دردهای بیشمار لبریز باشد خواستار آرامش مردگان است. سرنوشتی را که تو برایم مقدر داشته ای در شمار رنجها نمی آورم. بدبختی این بود که از بی آرامگاهی برادر مردم در رنج باشم و من نتوانستم به آن تن در دهم. دیگر هر چه پیش آید برایم یکسان است.
0: اونیز خوی سرکش پدر سرسختش را دارد. سرفرود آوردن به بدبختی را نمی داند.
2: این زن تبهکار قانون مرا به هیچ می گیرد و می پرد که با بیشرمی می توان از مکافات گریخت. به جنایتش می بالد. اگرچه او خواهرزاده من است، ولی نه او و نه خواهرش از مجازات نهایی نخواهند رست. ایسمنه را هم بگیرید. من او را متهم می کنم.
5: بگیریدش.
2: اما اکنون در کاخ دیدمش. بیخیشتر هراستر. آشفتگی ضعیفانی که پنهان توطئه می کنند رسوایشان می کند.
4: نه، تنها من بودم. جز مرگ من چیز دیگری هم میخواهی؟
2: نه، نه، مرگ تو برای من همه چیز است.
4: پس درنگ از چیست؟ همه چیز تو مرا بداینده است و همه چیز من تو را. پارسایی، عشق خواهرانه و افتخار من. اگر میتوانستی فریادهای مردمی را که ترس آنها را خفه کرده است بشنوی، میشنیدی که مردم مرا میخوانند. اما ستمگران از سعادت کر بودن نیز برخوردارند.
2: در تبای تو تنها کسی هستی که چنین میاندیشد.
4: همه چون من میاندیشند، ولی تو دهانها را بستی.
2: ننگ نداری که همه رهایت کردند؟
4: از بزرگ داشته خون کسانم چه ننگ؟
2: برادرت توکلس که خصمانه کشته شد هم خون تو نبود؟
4: چرا، از خون پدر و مادرم بود.
2: ستایش کافرانه تو از خائن ناسزاییست به او.
4: توکلس خفته در خاک با من هم داستان است.
2: اگر برادر دیگرت پولونیکس اسیانگر را با او همسان بدانی و به ستایی، او تو را متهم می کند.
4: هر دو برادرانم مردند. دیگر نه اسیانگرند و نه پادشاه. اکنون با هم برادرند.
2: یکی دشمن میهن بود و دیگری دوستان.
4: قانون مرگ برای همه یکسان است.
2: اما رستگار و تبهکار سزاوار سرنوشتی یکسان نیست.
4: آیا این سخنان برای مردگان معنایی دارد؟
2: هرگز دشمن حتی مرده دوست نمی شود.
4: من برای مهرورزی به دنیا آمدم، نه برای کین توزی.
2: پس برای مهرورزی به مردگان به زیر خاک بخست.
0: اسمنه با چشمان اشکالود بر آستانه در ایستاده است. سرشکی که سیمای دلارایش را دگرگون می سازد نشانه عشقی است که به خواهرش می ورزد.
2: توی افعی که در خانه من خزیده و خونم را زهراگین کرده. بگو زود.
4: اگر آنتیگونه بپذیرد، من شریک جرم و خواهان مجازات خیشتنم. نه، تو در کار دستی نداشتی و من هیچ چیز مشترکی با تو ندارم. از خود مرانم. بگذار تا برای تدفین برادرمان با تو بمیرم. نمیخواهم که مرگ ما را متحد سازد و تو از افتخاری که شایسته آن نیستی برخوردار شوی. کافی است که تنها من بمیرم. من زندگی را بی وجود تو نمیخواهم. کرون برایت میماند. تیماردار او باش. آنتیگونه، زندگیت را برهان. مرا به یاری تو نیازی نیست. من اگر شریک سرنوشت تو نباشم سیاه بختم. تو زندگی را برگزیدی، من مرگ را. آش، خطای تو را من کرده بودم. اسمنه، شجاع باش. تو زنده میمانی. روزگاری است که قلبم منجمد است و فقط میتوانم خدمتگزار مردگان باشم.
2: بیگمان این دو دختر به غایت دیوانند. یکی از ساعتی پیش و دیگری از آغاز تولد.
4: کرون، بی او هیچ موجبی برای زیستن نمی بینم.
2: دیگر از خواهرت با من مگو، او مرده است.
4: چه گفتی؟ محال از تو عروس پسرت را از میان برداری.
2: او برای بزرفشانی زمینهای دیگری خواهد یافت.
4: شهریارا، عشق آنها را به هم پیوسته است.
2: سر من همسر زنی جنایتکار نخواهد
4: شد. آیمان عزیز، آیمان عزیز، رفتار پدرت با تو چه بیرحمانه است.
0: تو ازدواج پسرت را تباه می کنی؟
2: نه من، که حادث آن را تباه می کند.
0: از تو در کشتن آنتیگونه تردید نداری؟
2: تو خود حکم را تایید کردی. دیگر بس است. نگهبانان، زنها را ببرید. دلیر ترین آدم ها از مرگ می گریزند.
5: خوشا روزگار بیگناهی، خوشا از یاد بردن تقدیر، رنجهای باستانی که در هر نسل جان تازه میگیرد، در خانواده اودیپوس انبوه میگردد و شادی چون شاخی زود شکن نابود میگردد و آن هنگامی است که بدی نیکی و نیکی بدی میگردد.
0: شهریارا، پسر تو هایمون شاهزاده و آخرین فرزندت آمد. او همسر آیندهش را از دست میدهد. به سائقه رنج بدینجا آمده است یا خشم؟
2: اکنون بهتر از پیشگویان خواهیم دانست. پسرم، از حکمی که ما بر عروس تو کرده ایم آگاهی؟ حکم بیچون و چرا؟ آیا با پدرت دشمنی می‌ورزی یا هرچه کنیم همچنان ما را عزیز می‌داری؟
6: پدر، من از آن تو هم. من درس‌های تو راه نمای من است و از خردمندیان‌ها بهره برم. هیچ ازدواج بی رضای تو خردمندانه نیست.
2: آری پسرم، باید همین گونه اندیشید. اراده پدری برتر از هر چیز دیگر است. پروردن فرزندان نافرمان، بارور ساختن دشنام برخیشتن و مایه نیشخند دشمنان است. فرزندم، باشد که همچنان جاذبه لذت و عشق بزن تو را از اطاعت من باز ندارد. فرزندم، آنتیگونه را رها کن تا همسر دوزخیان گردد که خواهانشان است. او آشکارا بر من شوریده بود که گرفتارش کردم. هایمون، خوابگاه زن ناسزاوار سرد و منجمد است. همان گونه که توف می کنی این دختر را از خود بران. شهر بر من خورده نخواهد گرفت، او خواهد مرد. او قوانین زوس و قوانین همخونی را بهانه کرده است. اگر من به اسیان در خانواده خود گردن گذارم، دولت دچار هرج و مرج خواهد شد و نظم عمومی به خطر می افتد. بلایی خوفناکتر از این نیست، باید نابودش کرد.
0: عقیده من حق با کرون است، اما شاید من از پیری گیج و سرگردانم.
6: پدر، من در شهر چیزها میشنوم که تو نمیتوانی بشنوی، زیرا تو آنها را خوش نداری. تو مردمان را میترسانی، تنها نگاهت دهانها را میبندد. شهر سوگوار این دختر است. میگویند آیا پاداش پر افتخارترین کارها ننگین ترین مرگ هاست؟ او تنها نگذاشت برادر کشتش بیگور بماند و جسدش طعمه پرندگان و سگان گردد. سزای او مرگ است یا تاجی زرین؟ این است نجوای پنهان شهر. در سر مپرور که همیشه حق با توست و عقیده دیگران به هیچ نمیاد. کسانی هستند که گمانی برند تنها خود هوشیاران و خردمندانند، اما چون درونشان را بکاوی توهی هستند. لجاج از ابلهی است نه خردمندی. پدر، از خشونت روحت بکاه و خیشتن را از این جان سختی برهان.
0: شهریارا، اگر عقیدهش پسندیده است آن را بپذیر، همانطور که او تو را اطاعت کرد.
7: من به این سن و سال از جوانی خرد بیاموزم؟
6: عدالت بیاموز. نه سن مرا بنگر و نه سال خودت را، کردارت را بنگر.
7: آیا عدالت در بزرگداشت آسیان است؟
6: من هرگز ملاتفتی به خائنان ندارم.
7: بیماری این دختر چیست؟ آیا هرج و مرج زهراگینش نکرده است؟
6: مردم تباهی چنین نمی اندیشند.
7: پس مردم باید قوانینم را به من بنویسانند.
6: آخ، می بینی چگونه زبان جوانان داری پدر؟
7: آیا باید به دلخواه آنان بر این شهر فرمان برانم یا به دلخواه خود؟
6: هیچ شهری نیست که از آن یک نفر باشد.
7: هر شهری فرمان بردار فرمان روای خود است.
6: اگر میخواهی به تنهایی حکومت کنی پس برو به بیابان.
2: روشنی میبینم که تو جانب زنی را گرفته ای.
6: نه، من جز به تو نمیاندیشم.
7: با این کار عدالت پدر خود؟
6: تو به روی عدالت شمشیر کشیده ای.
7: خطاست که از سلطه خود دفاع کنم.
6: تو از اون دفاع نمی کنی، بلکه آن را تحمیل می
7: کنی. آه، چه بزدلی و رسالتی. زنی تو را برده خود ساخته است. هرگز او همسر تو نخواهد شد.
6: پس او خواهد مرد، ولی بدان مرگ دیگری هم در انتظار توست.
7: چونان گستاخی که پدرت را تهدید میکنی، برده زنان،
6: چونون بر تو چیره شده، وگرنه چنین حکم نمی کردی.
7: پس اینطور. سربازان بیاورید تا اون را. همکنون پیش چشم تو جان می سپارد.
6: خاموش. در حضور من او نخواهد مرد. خوب نگاهم کن پدر، این آخرین دیدار توست با فرزند. با هزیانهای خود همینجا بمان.
0: آچه به هوش باش، در چنین سنی نومیدی خطرناک است.
7: هر چه میخواهد بکند، او نمیتواند این دختران را از مرگ برهاند.
0: از تو میخواهی هر دو را به کشتن دهی؟
7: نه نه، فقط آن را که به جسد دست یازید، آنتیگونه را، او را در بیابانی به درون غاری می افکنم. اندکی هم خوردنی برایش می نهم تا بلایی بر شهر نازل نشود. او می تواند چند روزی زنده بماند و به درگاه حادث خدای عزیزش راز و نیاز کند. شاید از مرگش چشم بپوشد. سرانجام در می یابد که تکریم مردگان کاشتن باد است.

من از زندگی میگویم، من از منتهای امید، من از ارتفاع خواستن، من از قله سترگ غرور، من از عشق و از دوستی میگویم. باز گفتن از گذشته با تأسف هرگز. من از منتهای غرور، از راهی که پیمودم، از اون چه دیدم و از اون چه کردم میگویم. یاد آوردن سختی ها، برشمردن اشتباهات و گفتن از افتادن ها و برخواستن ها با زنجموره و گلایه نه. من فاتحی هستم که از قله های فتح شده و از قله های فتح نشده میگویم. قله ها به ستیقایی در دوردست که نسل من بر آنها گام نهاده است. به رویا مانند است، شوخی نیست، جدی است، اما واقعیتی است. من از راهی میگویم که با همه صعوبت و سختیش ارزش دوباره پیمودن دارد. من از قله های میگویم که فتح دوباره و هرباری آنها همچنان وسوسه برانگیزند. من از منتهای امید، من از ارتفاع خواستن، من از زندگی میگویم.

من هوشنگ گلابدش، قلعه گلاب، امید، سال 1318 خورشیدی، 1939 میلادی، در هنگامی شعله ور شدن آتش جنگ جهانی دوم در یک خانواده کارگری در آبادان چشم جهان گشودم و در یک محیط کارگری نشونما یافتم. با آنکه جو اون زمان شهر ما یه جو کارگری بود، آخوند از زیر دیوار میریخت. در واقع با پیدا شدن نفت در خوزستان و سازید شدن سیل جمعیت غیر بومی به منطقه برای یافتن کار بود که گروه گروه آخوند مثل جن بوداده از زمین و آسمان سر برآورد. معلوم بود کدام اعلام غیبی به این کاربندان خدا خبر رسانده بود که در شرایط فعال بودن حزب توده به مثابه حزب کافرها و بیدینا اگر به داد کارگران نرسند دین و ایمانی برای آنها به جایی نخواهد ماند. بنابراین مسجد حسینی و مکتبخانه بود که از زمین آسمان میجوشید، به اضافه ده ها روزخان که رزق روزی خود را با مراجعه به خانه ها و اشخاص و گردن کج کردن و تشویق آنها به پرپایی روزه در ماهای محرم و صفر به ویژه در روز اول محرم جسو و بیمه میکردن. در همسایگی و دوربر ما چند مسجد حسینی و هیئت عزاداری و مکتب آموزش قرآن وجود داشت که به طور خستگی ناپذیری در تمام طول سال فعالیت میکردن. من خودم وقتی کوچیک بودم به یکی از این مکتبخانه ها فرستادن که زیر یک کپر بود. معلم این مکتبخانه شخصی بود به نام سید سفر. این ملا ما را با دلیل یا بی دلیل با ترک خیزران کتک میزد. یه بار طوفان شد و کپر ملا روی سر او و ما خراب شد. ما شعر ساخته بودیم و مرتب میخونیم. سید سفر زیر کپر رنبید، سبیلات جنبید. با باز شدن مدرسه ای در محله ما، من و بقیه بچه ها مکتب را رها کرده و به مدرسه جدید رفتیم. من و برادرم که 2 سال از من بزرگتر بود، تشویق و به همت خانم شعبازی، یک خانم توده‌ای که در همسایگی ما زندگی میکرد، در کلاس اول نام نویسی کردیم. مذهب را من از پدر مادرم به ارث بردم. خودم در این کار گزینشی نکردم. اما باورهای دینی من زیاد عمیق نبود. پدرم با اون که نماز میخوان، اما به یاد ندارم که جز به ندرت بره نماز مسجد، بره این مسجدی که در همسایگی و دیوار به دیوار خانه ما بود. بلندگوی مسجد را بیان که از کسی بپرسند بالای سقف طبقه دوم خانه‌ای که در کنار خانه ما و طبعا مسلط به خانه ما بود نصب کرده بودند. فعالیت این بلندگو محدود مناسب به گفتن اذان نبود. تمام طول روز و حتی شب

تا دیرگاه صدای غمزده و گاه گرفته کسی که از اون برنامه اجرا میکرد پخش شد. یکی از کارهای هر روزی من این بود که نیمای شب که همه خواب بودن میرفتم و سیم این بلنگو رو قطع میکردم. شبها توی محوطه سمنتی سیمانی نل مانند بمبو پمپ شیراب عمومی که به خاطر اون که در طول روز آب خنک توی این محوطه ریخته میشد خنک و مطبوع بود مینشستیم و داستانهایی را که پایه درست و واقعی نداشت و تنها ساخته و پرداخته ذهن خودمان بود برای هم تعریف میکردیم. این داستانها بیانگر رویاها و آرزوها و خواسته های سرکوفته تک تک ما بود. از وقتی که یاد میگرفتی را بروی، حتی پیش از اون که مدرسه را آغاز کنی باید بروی کار کنی، فرق نمیکرد چه کاری، میتونستی بری توی کوچه ها دور بگردی و چیزی بفروشی یا دم در یه دکان شاگرد بشی یا هر کفت زهرمار دیگر. و دلت هم خوش باشد که دوران شیرین کودکی را طی میکنی. نخستین درس در این محیط که بیشتر به یک جنگل شبیه بود، تلاش برای قوی شدن، برای تغییر دادن وضع و جایگاه خود و تبدیل شدن از ضعیف به قوی یا برعکس دستورت شکست خوردن، تن دادن به قوانین این جنگل و حل شدن در غوغای زندگی بود. در این محیط در چنین شرایطی من خدا در یک دایره بسته و زندانی انحصار که راه خروج برون رفت از آن ناممکن و غیر قابل تصور به نظرم می رسید احساس می کردم. ناخشنودی از وضع موجود و به خشم آمدن از آن چه من اون را بی عدالتی و در نتیجه نادرست می دیدم طبیعی بود که از من یک انسان آرمان خواب سازد و مرا با مقاومت و مبارزه و احتراز برای تغییر این وضع وادار کند. همون گونه که غریق برای نجات خود یا دیگری از دست امواج سمگین رودخانه خروشان بر کار دست می زند. در این کار نه من قوانین و تکنیک های شناگری را بلد بودم و نه نجات غریق های کاردان و صادقی در دسترس بود.

اجازه میخوام کمی هم از دلخوشی های دوران کودکیم براتون تعریف کنم. این دلخوشی ها چی بودن؟ این دلخوشی ها از جمله موسیقی و سینما بودن. صندوق آواز از اون وسایل دوست داشتنی بود که با اون صفحه های سنگیش منو به خودش جلب میکرد. دائم یکی از این صندوق ها را داشت و من هر خونه اونا میرفتم، زمانی که اونه به کار مینداخت به وجد میومدم. وقتی در صندوق باز میکردی، عکس سگی که روبروی بلنگوی صندوق نشسته و به موزیک گوش میداد، یه احساس شادی و نشاطی به تو میداد. من صدای دلنشین قمرملوک وزیری و ملوک زرابی و بدیزاده را از این جعبه جادویی شنیدم. یکی دیگه از چیزایی که قلقلقم میداد شنیدن بانگ تصنیف فروشا بود. پاره از اونا تمای صدای هم داشتن. به تکه از تصنیفی رو که عرضه میکردن برای بیرون کشوندن مردم از خونه هاشون تا تصنیفی بخرن با صدای بلند میخوندن. توی دبستان هم زنگ سرود پای تخت سیاه میرفتم و موسم گل از ملوک زرابی رو میخوندم. موسم گل شد و وقت گل چیدن، خوش بود روی گل شعر بوسیدن. به خیالم که زهالم با خبر هستی ای گل نه، بر سر ما کشید دستی ای گل نه. و میدویدم و میرفتم مینشستم.

سینما، سینمای واقعی هم برای اولین بار به شهر ما با فیلم دختر لور آمد. محل نمایش کجا بود؟ سینما ایران. روز افتتاحیه سینما هم هنوز در ذهنم زنده است. به چشم من که یه بچه بودم خیلی جمعیت اومده بود. اولین فیلم ناطق و اونم ایرانی. فیلم های دیگری که تا اون زمان دیده بودم چی بودن؟ فیلم های صامت بودن. به ما بچه ها با اون که بلیت خریده بودیم اجازه نشستن روی صندلی های سینما را نمیدادن. صندلی ها با بزرگترها اختصاص داشت. اگرم می نشستیم بزرگتری که می اومد بلندمون می کرد و خودش به جای ما می نشست. در نتیجه من و بچه های دیگه روی صفحه سکوی جلو پرده سفید می نشستیم و با خم کردن سر به عقب و با شکنجه فیلم را تماشا می کردیم. یکی از کارهای من این بود که به اصرار تماشاچی ها نوشته های فیلم ها را با صدای بلند می خواندم. همه ملتی که اونجا بودن طبعا بی سواد بودن. فیلم ها چی بود؟ فیلم های چارلی چاپلین، لورل آردی، مالا و انسای عرب، تارزان. بعدم فیلم های سریال اومد مثل کسیدی، کاپیتان امریکا، شزن بلای جان نازی، سایه و غیره. در زمین تماشاخونه هم توی شهر ما بود، تئاتر شهرزاد، که گرجی ورق آس اون بود. من وقتی سلام شاهنشاهی رو اونجا با ویولون و تار و تنبک می‌زدن خندم می‌گرفت. موزیک می‌شد. توی سینما هم یادم تا عکس شاه رو پرده سینما میومد گوجه فرنگی و تخم مرغ گندیده بود که به سوی پرده پرتاب می‌شد. اینم برام خنده‌دار بود.

یکی دیگه از دلخوشی‌های ما عید نوروز بود. بچه و نوجوان و محصل که بودم، مثل بقیه همطبقی ها و محله هام، عید و به طور دقیق‌تر عید نوروز برام یه چیز لوکس، استثنایی و غیرعادی بود. در آستانه عید همراه با پدرم به حمام گرمابه عمومی در محلمون میرفتیم. برام لباس و کفش نو در حد تواناییشون میخریدن. اونم لباس و کفشی که یک تا دو شماره از اندازه یا سایزی که اون موقع برام مناسب بود بزرگتر بود. توی کفش که برای پای من بزرگ بود یک عالمه پنبه یا تیکه های پارچه میچپندن تا با پام متناسب بشه. کت من باید آستینش یکی دو ردیف بالا بزنم. دلیلشون چی بود؟ دلیلشون این بود که بچه قد میکشه و کفش و لباس را باید بزرگتر از اندازه امروزش گرفت تا به درد تمام سالش بخوره. فقط در این زمان بود که شیرینی و آجیل و میوه به خونمون راه پیدا میکرد. به یه غذای حسابی هم میخوردیم. در حالی که میدونستم که خیلی بچه ها هستن در شهر ما و حتی در همون محله و در خانه های مجاور خانه ما که هر روزشان عید بود. هر روز همون میکردن، همیشه لباس و کفش نو داشتن و همیشه خوراکی های خوب و خوشمزه میخوردن. طبعا اونا هم عید و نوروز را مثل ما جشن میگرفتن. با این تفاوت که هر روز برای اونا عید بود و برای ما تنها یه روز. به همین دلیل با اینکه عید و نوروز و بهار به همه تعلق داشت، ما اون رو از خودمون نمیدونستیم و خانواده مثل خانواده کارگری ما با نزدیک شدن عید ماتم میگرفتن. حالا از نخستین تجربه‌ام از کار جمعی براتون میگم. سابقه و تاریخچه نخستین کار جمعی که من در اون شرکت داشتم به دوران دبستانم برمیگردد. آموزگاری داشتیم به نام آقای صداقت که خیلی اونو دوست داشتیم. او خیلی به ما میرسید. بعضی حرفا میزد که معلمای دیگه نمیزدن. او برخلاف معلمای دیگه با ما با احترام برخورد میکرد. اون زمان من دانش آموزی کلاس 4 بودم. یه روز صبح که مدرسه اومدیم دیدیم که یه معلم جدید به جای آقای صداقت به سر کلاس ما آمده است. همه پکر شدیم. هیچیکی از ما معلم جدید رو تحویل نگرفت. هیچ کدوم از ما با او حرف نزد. بچه‌ها داد میکشیدن ما معلم خودمون رو میخوایم. زنگ تفریح همه توی کلاس موندیم. و تصمیم گرفتیم که برای اعتراض به اداره فرهنگ بریم. همه کلاس با هم از در مدرسه بیرون زدیم. از احمدآباد که مدرسه ما در اونجا قرار داشت تا اداره فرهنگ که در شهر لبشت بود خیلی راه بود. هرچه بود به اداره فرهنگ هرچه نزدیکتر می شدیم از شمار بچه ها کاسته می شد. وقتی که به راهروی در طبقه دوم که اتاق رئیس فرهنگ در اون قرارش رسیدیم، تعداد ما به شمار انگشتان دو دست کاهش یافت. فراشی که جلو اتاق رئیس فرهنگ ایستاده بود دلیل آمدن ما را از ما پرسید. وقتی به او گفتیم سری به نشانه تعجب و تمسخر تکان داد و توی اتاق رفت تا به رئیس فرهنگ خبر بده. درست یادمه که تا در اتاق باز شد و سرکلی رئیس فرهنگ پیدا شد، دوتا از بچه ها پا به فرار گذاشتن. حالا او روبروی ما ایستاده بود. او بیان که چیزی از ما بپرسد سیلی محکمی توی گوش من کوبید. یکی از بچه ها که کنار من ایستاده بود دیدم که تو خودش شاشید. آقای رئیس با چند اردنگ ما رو تا دم پله ها بدرقه کرد. چند لحظه بعد ما 3-4 نفر باقی مانده توی راه بازگشت به مدرسه بودیم با دردی در نشیمنگاهمان و بغضی که توی گلویمان گیر کرده بود و نفس کشیدن را برامون مشکل میکرد. این نخستین تجربه من از کار جمعی بود.

دوران کودکیم همزمان با یک دوره پر جوش و خروش فعل انفعالات سیاسیه که با فعالیت های پردامنه و وسیع انتشاراتی و تبلیغاتی و همچنین تظاهرات نمایش های خیابانی احزاب و نیروهای سیاسی و در مرکز اونا حزب توده مشخص میشه. تأثیر این دوره و این فعل و انفعالات و فعالیت ها برانگیخته شدن و رشد هیجان و شور انقلابی در من و ساخته و پرداخته شدن شخصیت و منش یک انسان آرمانخواه از من بود. حزب توده در این زمان یک حزب فراگیر بود و همه یا بیشتر آدمای پیرامونم در فامیل و آشنایان یا در همسایگی ما توده‌ای بودند یا عضو شورای متحدی مرکزی اتحادیه کارگری بودند که زیر نفوذ این حزب بود. یک بار در سفری که به تالین داشتم به یکی از دوستان آبادانیم در کشتی برخورد کردم. وقتی از خاطرهای گذشته و کودکی مرز زدم چیزی گفت که هیچ یادم نمیره. او گفت ما در کودکی پیر شدیم. الان وقتی به گذشته به دوران کودکیم برمیگردم میبینم که چقدر این حرف دوستم شامل حال من میشه. من با اون که یه بچه بیشنه بودم هم درس میخوندم و هم کار میکردم و هم پا به پای بزرگترها در فعالیت های اجتماعی و سیاسی شرکت داشتم. اگرم به دلیلی مثلا ممانعت مادرم که میترسید بلایی سرم بیاد نتونستم در فعالیت یا جایی از نظر فیزیکی حضور پیدا کنم، بی تفاوت نبودم و فکر و هوش حواسم به اون چه رخ میداد بود. چند نمونه را ذکر میکنم. من خود شاهد شادی مردم کشورمان در روزهای باشکوه ملی کردن صنعت نفت و کوتاه کردن دست شرکت نفت انگلیس از این ثروت ملیمون بودم. من از پشت پرده ای از اشک شوق انگلیس ها را که برای ترک ایران سوار کشتی در شطال عرب می شدن نظاره کردن. زمان آمدن هیئت نونفره برای خلعیت از کمپانی نفت انگلیس مدرسه را تعطیل کردیم و به جمع مردمی که در تلگراف خونه در سیکلین جمع شده بودند پیوستیم و سپس پای پیاده اتومبیل هیئت نونفره را تا دفتر شرکت نفت انگلیس در بارده جنوبی مشاهده کردیم. روز 30 تیر 1331 زمان درگیری مردم با پلیس در لین یک که خانه ما در آن قرار داشت حضور داشتم. در فستیوال جوانان حزب توده در روز 13 نوروز 13 بدر در جزیره خرمی در رودخونه بمشیر حاضر بودم. روز شمار روزنامه به سوی آینده برای فستیوال بخارست، فستیوال جوانان دموکرات را با عشق و امید دنبال میکردم. رایزنی با همکلاسی ها برای تدارک درگیری با سومکایی های مدرسه مون که دشمن خونی توده ها بودن این زمانی که دبیرستان بودم، سال اول دبیرستان، اینم کاملا به یاد میارم. شب پرهیجانی که کارگران خشکین به محل دفتر حزب عشایر و باغ حسینگزی و خانه حداد حمله کردن در یادم مانده. این رخ داد با اعلام خودمختاری در آذربایجان و تشکیل جمهوری مهابات همزمان بود و سرانجام سنگینی روز 28 مرداد 1332 را با حضور تانکی در لین یک کنار خانمان حتی امروز هم احساس میکنم.

کودتا. حالا این کودتا چه پیامدهایی داشت و چه تأثیری بر زندگی من گذاشت؟ پیامد کودتای 28 مرداد محروم شدن من و همه و هر کس از همه اون چیزهایی بود که تا پیش از اون از اونها برخوردار بودیم. اون چیز چی بود؟ ادبیات سیاسی. شاه همانند حامی خارجیش آمریکا به بیماری پارانویا، بیماری ضد کمونیستی، بیماری ترس وحشت از کمونیسم دچار بود. او همه و هر گونه اندیشه و گفتار و کردار عدالت خانه را به همین بهانه و با زدن انگ و برچسب کمونیستی سرکوب میکرد. خوندن کتاب، اعتراض به شرایط سخت زندگی و طرح افزایش حقوق، کوشش برای تشکیل انجمنهای صنفی، حالا ازویچ از اون جمله. اینا را میگم چون به باور من هم این کار در چند چون غالبگیری افکار و اندیشه سیاسی من، اشگیری هویت و شخصیت سیاسی من نقش اساسی را بازی کرده. میوه به واسطه این تلاش پیگیر رژیم که با هدف غیر سیاسی کردن جامعه صورت میگرفت چیزی نبود جز فقر تئوریک، به طور روشن‌تر فقر سیاسی. به جای روزنامه‌های شورش و باختر امروز رسم و به سوی آینده، مجله های سپید و سیاه و آسیای جوان و ترقی و خوندنی ها و ترام مصور نشستن. دلشاد خاتون و سلطان جنگل و جیگولو و اسمال در نیویورک و ایوانو و آتیلا بلای آسمانی میباید آتش جوانی چون منو در نبود آب زندگی بخش ادبیات سیاسی فرو بنشونه. اونا باید جانشین کتابایی مثل برمیگردیم گل نسیم بچینیم، مادر، دوران کودکی، دانشجوی من، در اعماق، ماکسیم گورکی، در آسانه رستاخیز، رساله در باب یونانیست تاریخ امیرحسین آریانپور، پسیکولوژی دکتر ارانی و جامعه را بشناسیم احمد قاسمی و غیره بشن. رخ نمودن کتاب کیلویی در این سالها از پیامدهای این وضع بود. از میان کتابایی که در این زمان از سوی گوتنبرگ به صورت کیلویی چاپ و پخش شد، میتونم شماری از اونها را که در یادم مونده نام ببرم. اونا چی بودن؟ فرزندان کاپیتان گرانت، جزیره اسرارآمیز، سفر به کره ما، مردی که میخندید، آخرین روز یک محکوم، کنت مونت‌کریستو، لاله سیاه، سه تفنگدار. دیگری رواج بازار ترجمه بود. به گمانم بنگاه ترجمه منشی کتاب آغازگر و سردمدار این کار بود. پس از اون تراس انتشاراتی آمریکایی بنگاه فرانکلین در پی اومد. این در حالی بود که نویسندگان و شاعران کشورمان به موازات این کار و گام به گام و بدون دلیل اعمال سانسور شدید و سرکوب از امکان چاپ و نشر آفریدهای خویش محروم می شدن. از کتاب ادبیات سیاسی گفتم. کمی هم از منابع دیگر تغذیه فکریم در شرایط زندگی در جامعه اختناق زده زیر سلطه شاه بگم. یکی از این منابع رادیوی خارجی بود. ناباوری به رژیم شاه مرا، چون که خیلی های دیگه، برون می با می داشت تا اخبار ایران جان از منبع دیگری به دست بیارم. این منبع چیزی نبود جز رادیوهای خارجی. رادیوهایی که در مقاطع مختلف اونا گوش می دادم عبارتند از رادیو مسکو، رادیو ملی ایران، رادیو پیک ایران، رادیو قاهره، رادیو بغداد، رادیو فلسطین و سرانجام رادیو پکن. این رادیو در مقطع زمانی انقلاب فرهنگی در چین به پخش برخی از آثار تئوریک ماوسنون می‌پرداخت که عموماً تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات جامعه چین در دوران مبارزه حزب کمونیست برای قدرت، کسب قدرت و ارائه راه‌حل‌های برای اون جامعه بود که این در کنار سایر کارهای تئوریکی که با بدبختی به دست می‌اومد به این مسئله دامن زد که من با مغز دیگران فکر کنم و با مغز خودم فکر نکنم. در رابطه با دوران دبیرستانم بد نیست به یکی از مشغلام که یه جان امید و نیرو به من میداد اشاره بکنم. این چی بود؟ این مشغله نامنگاری با برادرم و دوستان کارگرش بود که در کویت کار زندگی میکردن. بعد از کوتاه 28 مرداد و پامال شدن دستاوردهای جنبش ملی کردن نفت، شرایط سخت و طاقت فرسایی به مردم ما و به ویژه به طبقه کارگر میانمون و در مرکز اون به کارگران صنعت نفت به مثابه ستون فقرات این جنبش تعمیل شد.
اخراج دست جمعی کارگران در قالب سالی دوما از سوی کنسرسیوم بین المللی نفت که پس از کودتا اداره تأسیسات نفتی کشور را در دست گرفت و به گونه ای انتقام گیری از کارگران. این یکی از پرتوهای این تراژدی بود. بعد بیکاری فراگیری که در متن اقتصاد بحران‌زده کشور دامنگیر نیروی کار جدید که تازه به بازار کار وارد شده بودند پرده دیگر شد. این نیروی کار ناگزیر از ترک یار و دیار خود و برون کوچی و رویاوری به کویت در جستجوی کار بود. برادر من یکی از خیلی انبوه این مهاجران بود که به شکل قاچاق و پنهان شده لای بندل بسای سبزی در لنج کشتی فکستینی چوبی فاقد هر گونه امکان امنیتی این خطر را به جان خرید و به این سفر دست زد. او تونست از این معرکه مرگ و زندگی جان سالم به در ببره و پا به خاک کویت بذاره. نامه تنها وسیله ارتباط ما با هم در این زمان بود. من همیشه و هر بار در مقایسه با بقیه بچه ها دانش آموزها از همه بیشتر نامه داشتم. اونا برادرم و دوستاش گاهی لا نامه یه اسکناس پولم برام میفرستادن. این پول برای من که روزی 2 تومن عصرا پس از تعدیل شدن مدرسه تا بوق سگ توی کشتارگاه سلاخونه جان میکندم خیلی با ارزش بود.

تالای دهه 40. الان ما از کودتا فاصله میگیریم، کودتای 28 مرداد دور میشیم، 8 سال از اون سالا گذشته. این سالای دهه 40 به نظر من سالای تعیین کننده بودن. این سالا در زندگی مردم ما و رقم زدن تاریخ کنونی کشورمان و همینطور نوشتن زندگی شخصی من به عنوان یکی از عادین مردم نقش مهم و تعیین کننده ای داشت. من حتی زمانی که از کنار ستونهای سیمانی علامه مرزی رد می شدم به این سالا فکر می کردم. چرا؟ چون این سالا شاهد آخرین تلاش های مردم ما و سازمان های سیاسی باقی مونده از دستبرد تهاجم رژیم شاه برای کار دموکراتیک، کار سیاسی قانونی و علنی در کشورمان بود. شکست این تجربه به شگیری سازمان ها و گروه های نظامی مسلح در پایان این دهه و آغاز دهه 50 انجامید. کاری که به اعتقاد من در تداوم خود به بهای از دست رفتن سرمایه هایی شد که میتونستن در سوق دادن انقلابی که به در میکوبید به سمت سوی دیگر نقش اساسی بازی کنند. در آغاز این دهه، یعنی دهه 40 خورشیدی 60 میلادی، با افزایش اعتراضات و اعتصابات، حالا اینا چی بودن؟ اعتراضات دانشجویی، اعتراضات تظاهرات دانش آموزان، اعتصاب کفاشان، اعتصاب در پارشگاه آبادان، اعتراض به گران شدن بلیط اتوبوس، اعتصاب در مراکز کارگری غیر از پالشگاه آبادان، اعتصاب معلما و اجتماعشون در برابر مجلس شورای ملی، فعال شدن دوباره جبهه ملی، آزادی نسبی مطبوعات و برگزاری اجتماعات و تظاهرات، نمونه میتینگ اسکریس جلالیه و چیزهای شبیه اینا، جو سیاسی کشور به یک بار تغییر کرد. گفته میشد که دموکرات‌ها و کندی از شاه خوشان نمیاد. دکتر علی امینی و درخشش و ارسنجانی هم بازیگران این پرده از این نمایش بودند. اما با کنار اومدن دموکرات‌ها و کندی با شاه و ارائه لوایح ششگانه از سوی شاه مشکل حل شد. تغییر رژیم جای خود را به انجام اصلاحاتی درون داد. هرچه بود و هرچه شد، شاه توانست موجا از سر بگذراند. پیامد این رخداد چی بود؟ تثبیت رژیم شاه و شکست و افت برای جبهه ملی و اگر تختر بخوام بگم برای جنرال لایک سکولار غیر مذهبی اون، که ما اینکه از فردا این روز است که شاهد پربار گرفتن جناح مذهبی این جبهه، یعنی گروه مذهبی نهضت آزادی به رهبری انس مهدی بازرگان به عنوان جاده صاف کن برای خزیدن خمینی به قدرت هستیم. در این سالا منم به فکر جمع جور کردن خودم میفتم. دوران 10 سالی کار آموزگاریم در آبادان و خرمشهر که با 2 اعتصاب و به زندان افتادنم اخراجم از کار به پایان رسید، به خاطر تغییر و تحولات فکری که پیدا کردم و همچنین شیوه های گوناگون رفتاری و کرداری که در پیش گرفتم، در زندگیم نقش یک نقطه عطف بازی کرد. تحصیل در دانشگاه و شرکت در اعتراضات دانشجویی که این زندان و محرومیت از تحصیل به دنبال داشت، در شکم این دوران 10 ساله قرار گرفته. این تغییر و تحولات فکری که بهش اشاره میکنم و شیوه های رفتاری و کرداری، اینا را هم نه کسی به من آموخت و نه به طور حاضر آماده وجود داشت تا من اونا را به یک بار برگزینم. اینا را من گام به گام و خانه به خانه و از راه آزمون خطا به دست آوردم. نکته مهمی که ناگزیر به گفتنش هستم اینه که من یک حرکت پاندولی را میان اندیشه و افکار و جنار فکری از یک سو و روش‌ها و شیوه های گوناگون رفتاری از سوی دیگر اثر گذاردم تا به یک ثبات نسبی در تئوری و عمل و بیان دیگر در کسب شناخت از جان و تلاش برای عمل کردن دست یافتم. حالا بیشتر توضیح میدم. گفتم که من در یک خانواده کاریری به دنیا آمدم، اما در ادامه با گرفتن دیپلم دبیرستان معلم شدم و ظاهرا از پایه و ریشه و منشأ کاریری خود بریدم. این سر دانشگاه که رفتم باید شتاب بیشتری به خود گرفته باشه، گرچه از نظر ذهنی و فکری همچنان در کنار محرومان قرار داشتم. باز گفتم که زمانی که بچه بیشتر بودم به حزب توده گرایش و سمپاتی داشتم. زمان پیش اومد که خود اندیشی کردم و از این حزب فاصله گرفتم. زمانی پیش اومد که من خود روی مذهب درنگ کردم. دست دوستی یکی از همدوره‌های دبیرستانم را برای کار با گروه مذهبی نهضت آزادی فشردم. زمانی بعد همه باورهای مذهبیان را کنار گذاشتم. و بازم زمانی که جریان‌های مذهبی از نو فعال شدن، موقعی همین پیش از انقلاب بهمن، با اونا هم نوا شدم. اما نه روی گرایش مذهبی
که روی گرایش سیاسی. امروز زمانی که پشت‌سرم نگاه میکنم و به کج و معوج شدنها و زیگزاگ زدنهای خودم در برخورد به مذهب در اون انگام اندیشه میکنم، میبینم که این پدیده تنها و تنها معلول ساده لوحی و ساده انگاری و ناشی از سطحی بودن آگاهی سیاسی من، فقر توریکی من بوده که به من و امثال من تحمیل شده بود. طبیعیست که آدم یه محمل تئوریک هم برای اون بتراشه. محمل من چی بود؟ سیاسی دیدن مسائل. دوران تحصیل در دبیرستان که سالهای پس از کوتاهی 28 مرداد با فانتزی خودش سپری شد. دلخوشی های ما به انشاهایی بود که می نوشیم سر کلاس می خوانیم. حرکتی از سوی دبیر ادبیاتمان آقای اسدی هم که احتمالا برای کشاندن ما به کار تشکیلات سیاسی بی نتیجه و دنبال شد. کسی هم که با من و روی من کار سیاسی و تشکیلاتی میکرد یه جوان توده‌ای به نام اسماعیل با نام مستعار پایدار یک بار مفقود شد. بعد از این ماجرا ما یک گروه 10 نفره درست کردیم که بیشتر به یک محفل دوستانه بود تا شبیه بود تا سیاسی. گروه ما نام هم داشت، 10 مرد رشید. این نامو از یه رمان تاریخی از بگمانم سبکتین سالور گرفته بودم. همینطوری بیشتر از سر شوخی. در اون روزا این رمان به شکل پاورقی همراه یکی از مجله‌ها در میومد. الان نام مجله رو به خاطر نمیارم. گروه از 2 معلم، یه کارمند بانک، 3 دانش آموز، یه کارگر که کارش پنچرگیری لاستیک دوچرخه بود، در دکان تعمیرات دوچرخه کار میکرد، یه راننده تاکسی، یه نفر بیکار، یه کارگر مغازه که کارش فروش یخ بود تشکیل میشد. همه افراد گروه هم مرد بودن. نام اونها را هنوز در خاطر دارم. بشیر خسروی یکی از اعضای این گروه بود، یادش بخیر. کارمان این بود که هر روز خانه‌ای که از اعضای گروه جمع بشیم، غذا بخوریم، ورق بازی کنیم، شطرنج و منج و اینا بازی کنیم، یگاهی از کتابی که خونده بودیم یا از پاورقی که خوندنش را به تازگی در مجله آغاز کرده بودیم شعری بخونیم، مجله‌ای که با خود آورده بودیم ورق بزنیم، اخبار فیلم‌های تازه‌ای که سینما نمایش می‌دادن رو به یکدیگر بگیم، کمی هم بحث سیاسی بکنیم. گاهی هم با هم کشتی می‌گرفتیم. قراری هم برای شب برای رفتن به شهر می‌ذاشتیم. برای یه دوره کوتاه شخصی به اسم مهدی فتایی که مهمان منوچهر تاریک از اعضای گروه بود و با او در سفر تهران آشنا شدیم. او که به زاری جاهل و به زن بهادر بود کلی شعرهای سیاسی انقلابی از در داشت که اونا رو با هیجان هرچی تمامتر برای ما میخوان. ما هم اونا رو مینوشتیم و از بر میکردیم. او به فهمی نفهمی به حزب توده گرایش داشت. شعرهایی که از شعرهایی که بیادم آده شعر چطور خواسته است خطاب به شاه بود و اینا و شعرهای دیگه در رابطه با مبارزات و انقلابات در کشور مختلف. شعر بعد تشکیلات لاهوتی هم از جمله چیزایی بود که برامون خوند. بعد اون ما با شخصی به نام فلایی که عرب راننده شرکت بود از طریق همین منوچهر مشتاری آشنا شدیم. گروه دوام چندانی نکرد و بعد از 2 سالی از هم پاشید. معلم که شدم بیشتر وقت من با همکاران معلم هم میگذشت. من هم روی دانش آموزام کار میکردم و هم روی همکاران معلم. کار روی معلم ها خیلی سخت بود. مطالعه و بس سیاسی حرفش هم نزن. اونا به مسائل جز درس و مدرسه فکر نمی کردن. بعضی اونا حتی حاضر به گوش دادن به این مسائل هم نبودن. موانع مختلفی بر سر کار سیاسی و حتی صنفی با این گروه ها وجود داشت. از جمله جو بیتفاوتی ناشی از تلاش رژیم شاه و ساواک برای غیر سیاسی کردن جامعه به موازات به کار بردن اهرام ترس و فشار و ترس از دست دادن کار. محافظه‌کاری روی بیتفاوتی به موازات و همراه با سردلاک خود داشتن و مسئول کردن خود در ایدئال های یک زندگی چخبختیاری در میان بخشی از آدم هایی که با آنها و روی آنها کار سیاسی میکردن مانع از کشاندن آنها به کار سیاسی و حتی کار صنفی میشد. این عوامل در اعتصاب معلمان سال 39-40 خودش نشون داد. این اعتصاب سراسری و در اعتراض به پایان بودن حقوقا و شرایط فلاکتباری بود که معلم ها با اون دست به گریبان بودن. بسیاری از معلمان مدرسه‌ای که در اون کار میکردم نسبت به اعتصاب بیتفاوت بودن. زمان شرکت در اعتراض دانشجویی خرداد 46 و به زندان افتادن ایده کار در این را در من عمیق‌تر شد. پس از آزادی از زندان و بازگشت به آبادان در رابطه با اعتصاب معلمان سالهای 46 روی این ایده بیشتر کردم. 2-3 تن از معلم‌ها در کار
پخش مخفی اعلامیه‌ای که تهیه کرده بودیم انداختن اون در خانه‌ها شرکت کرد. من در این زمان با باهماد آزادگان که نقطه نظرات زنده یاد احمد کسروی را تبلیغ میکردن ارتباط داشتم و در نشست های اونها شرکت میکردم، به اضافه مکاتبه با انجمن زرتشتیان ایران. یک بارم به دیدار موبد زرتشتی رفتم، دوستان باهایی هم داشتم و یک بار به همراه اونها به دی سفر کردیم که همه عالیان باهایی بودن. چقدر از ملاقات با ما خوشحال شدن. افزون بر اینا ما جلسات بحث و گفتگو درباره قرآن و اسلام هم داشتیم. یک بار در پیوند با این جلسات کار به مناظره در یکی از مساجد کشید. در این جلسه ما با ناصر مکارم شیرازی و جمیع امام جمعه مسجد مناظره کردیم. زمان تابستان 1046. البته این بحث و مناظره به جایی نرسید. ما به جای پرداختن به خدا و اثبات یا نفی اون که خاص اونا بود به مسائل سیاسی پرداختیم و به نقش مخرب و ویرانگری که روحانیت در تاریخ 100 سالی تاریخ معاصر ایران بازی کرده است اشاره نمودیم و گفتیم که شما جز ایستادن در برابر خاص مردم و ضربه زدن به مبارزه مردم کار دیگری نکرده اید. ما به انقلاب مشروطه و سپس به مبارزه ملی کردن سلطنت اشاره کردیم. آخر سر من به ناصر مکارم شیرازی گفتم که یک شاهد زنده خود شما هستید که جایزه 10,000 تومانی دربار شاهنشاهی به خاطر نوشتن کتاب فیلسوف‌نماها را که پس از کودتا برای چپا برای خوشایند شاه و دربار منتشر کرده بودید به شما داده شد و شما را با امتنان و افتخار دریافت کردید.

از دستگیری به زندان گفتم. حالا اینجا کمی بیشتر توضیح میدم. نخستین دستگیری و زندان من در ارتباط با جریان دانشگاه بود در خرداد 1346، چه موقع؟ درست در بوهبوهه امتحانات ترم دوم. اعتراضات دانشجویی به سیستم جدید ترمی بود که به تازگی در دانشگاه پیاده میشد به جای سیستم قدیمی. یه وجه دیگر اعتراضم به شهریه‌ای بود که ناشی از همون سیستم از دانشجو برای ارتر گرفته میشد. این اعتراض به ظاهر صنفی خیلی زود و به سرعت به نمایش اعتراضی بر ضد شاه و رژیم تبدیل شد. نیروهای پلیس و ساواک از همون روزهای نخست اعتراضات برای مقابله با آن بسیج شدند. دانشگاه به محاصره نیروهای پلیس در اومد. رفت آمد دانشجویان به شدت مورد کنترل بازرسی قرار گرفت. افراد تنها با ارائه کار دانشجویی حق ورود به دانشگاه داشتند. هرچه بود سکوت و خفقانی که از سال 1340 و به واقع از 1342 بر دانشگاه حاکم شده بود شکسته شد. جریانی آغاز شد که تا سالها بعد و با افت خیز تا دمدمه‌های انقلاب بهمن ادامه یافت. منم در این اعتراضات شرکت کردم و به همین دلیل دستگیر و به زندان افتادم. من در اون زمان دانشجوی سال دوم دانشکده بودم. از این که در این حرکت شریک و سهیم هستم سر از پا نمی‌شناختم. نقطه آغاز حرکت از دانشکده حقوق بود، اما دانشجویان دانشکده دیگه هم فعال بودند. ما در محل باز جلوی دانشکده ادبیات جمع شده بودیم. پلیس مرتبا با بلندگو از ما میخواست که به تحصیل خودمون پایان داده و خانه‌مون بریم. با تاریک شدن هوا تعدادی از دانشجویان بیان که کسی متوجه بشه ناپدید شدن. بچه‌ها سروده انقلابی می‌خوندن، چند تای سخنرانی کوتاه کردن تا روی جمع را بالا ببرن، تا آنکه پلیس که تا آن موقع در بیرون دانشگاه مستقر بود به داخل دانشگاه ریخت. اکنون آنها ما را در ما حلقه محاصره خود در محلی که متحصن شده بودیم گرفته بودند.

فردی که خود رئیس پلیس معاون رئیس شهربان تهران معرفی میکرد از داخل یک ماشین در بلندگو که صدای اون در تمام منطقه پیشواک میافت ما را مخاطب قرار داد. او از ما میخواست تا دانشگاه را ترک کنیم. او وعده میداد که پلیس مزاحم کسی نخواهد شد و کسی را دستگیر نخواهد کرد. میان بچه ها بر سر موندن یا رفتن بحث سر گرفت، اما سرانجام همه به رفتن مصمم شدند. قرار بر اجتماع در فردا صبح گذاشته شد. فردا صبح دوباره در دانشگاه حاضر شدیم، با این تفاوت که هنگام ورود به دانشگاه کارتهای دانشجویان از اونها گرفته میشد تا هنگام خروج از دانشگاه به اونها مسترد گردد. دلیلش هم مسئله امنیتی ذکر. هنگام خروج از دانشگاه یکی از افراد پلیس حفاظت دانشگاه کارتها را در دست داشت، اسامی ما را میپرسید و سپس او کارت هر کس را از میان کارتهایی که در دست داشت بیرون میکشید و به دست او میداد. پلیسا به فاصله کوتاهی در ماشینهای خود نشسته و یا بیرون از اونا در پیاده رو ایستاده بودن. اونا ظاهرا نسبت به ماشین گذشت بی تفاوت بودن. چند قدمی بر نداشته بودیم که دیدیم یک گروه پلیس پشت سر ما و پا به پای ما میان. بر سرعت قدمامون افزودیم، از زیر چشم اونا را میپاییدیم. در یک آن من متوجه شدم که یکی از پلیسا که به نظرم غول پیکر آمد از پشت سر رفت زیر پای من، مرا از جا کند و به هوا برد و کشان کشان با خود به داخل یک جیب پلیس منتقل کرد. سایر دوستان هم همین بلا مبتلا شدن. تا جیب را افتاد میل و محبت ها و نوازش های اونا آغاز شد. افسری که در کنار راننده جیب نشسته بود با باتون برقی به سر من که در جریان تظاهرات شکسته و زخمی شده بود میزد. داشتن ما را به کلانتری 7 در خیابان تخت جمشید میبردن. دم در کلانتری از جیب پیاده شدیم و در واقع پیاده مان کردن. یه گروه پلیس بیرون کلانتری صف کشیده بودن. اونها منتظر آمدن ما بودن. تا به در کلانتری برسیم مجبور بودیم از برابر اونها و به واقع از میان اونها رد بشیم و وارد کلانتری بشیم. مشت و لگد و توسری بود که از این قوم نامهربان نوشیجان کردیم. استقبال باشکوه و به یاد ماندنی از ما که به گفته رئیس پلیس تهران چشم و چراغ مملکت و بزرگترین سرمایه کشور بودیم صورت گرفت. بعد از گام نهادن در راهرو کلانتری باز با گروهی از پاسبانان مواجه شدیم که در دو سوی راهرو صف کشیده بودند. به نظر می رسید که اونا بی صبرانه ورود ما را انتظار میکشند. ما می بایست از میان اونا رد بشیم. برای اونا هم وظیفه معینی در نظر گرفته شد. اونا هم پذیرایی شایانی از ما کردن. اونها با مشت و لگد مقدم ما را به کلانتری خوش آمد بودن. سپس ما را به زیرزمین کلانتری به داخل اتاقی که طبعا زندان یا بازداشتگاه کلانتری بود هدایت کردن. در واقع تکلیف ما را با اردنگ به این مرد روندن. در اونجا با چند نفر از دانشجویانی که پیش از ما دستگیر شده بودن روبرو شدیم. اونها را از تظاهرات در جریان راهپیمایی میشناختم. از اینکه تنها نیستیم احساس خوشحالی کردم. زمانی گذشت تا اینکه پاسبانی در قفل شده بازداشتگاه را گشود. او نام مرا صدا کرد. از خوشحالی فکر کردم حتما میخوان آزادم کنن. همراه پاسبان از پله‌ها بالا رفتم و دوباره به راهروی که پیش از اون ازش گذشته بودیم گام نهادم. پاسبان مرا به اتاقی که در دست چپ راهرو قرار داشت هدایت کرد. در را زد، اون را گشود و مرا به داخل اتاق راند. یک اتاق بزرگ دراز و درندش بود. در روبرو که به نظرم اون سوی دنیا می رسید یک افسر که احتمالاً سرتیپ بود پشت به میز کار ایستاده بود و با تعلیمی با تون یا چیز شبیه اون که در دست داشت بازی می کرد. او خودش رو رئیس پلیس تهران و معاون رئیس شهربانی معرفی کرد. او همون افسری بود که شب تحسن ما در بلندگو ما را چشم و چراغ مملکت و بزرگترین سرمایه کشور خوانده بود. گروهی از پاسبانان در دو سوی اتاق خبردار و گوش به فرمان ایستاده بودند. اونا برای چی اونجا صف کشیده بودند؟ چه چیزی در شرف رخ دادن بود؟ هرچه بود من خدا نباختم و به یاد تمام کتابا، خاطرات قهرمانان و خاطرات قهرمانان و پارسیانی که خونده بودم افتادم. انگار همه اونا در اونجا حضور دارن و مرا میپاین. من اکنون در برابر دشمن ایستاده بودم و نباید کوچکترین ضعفی از خودم نشان بدم. افسر مزبور به من خیره شده بود و با تعلیمیش که در دست راست داشت به کف دست چپ خود میکوبید. منم در این سوی اتاق ایستاده بودم و به اون نگاه میکردم. پاها رو کمی از هم باز گذاشته بودم. دستهایم رو در پشت کمرم در هم قفل کرده بودم. او از من خواست که جلوتر بیایم. من با تومنینه و با گامهای سنگین برا افتادم.
اینک رو در روی او بودم. او ناگهان چنگ انداخت و سیبیلای مرا در مشت گرفت و اونا رو کند. خون از محل سیبیلا کنده شده بود به روی صورتم پاشیده شد. گفت خوب میتاختی، هار شده بودی؟ آره، من از پشت میلای دانشگاه از بیرون تمام مدت مواظب تو بودم. وقتی که شعار میدادی میگفتم کی میشه بیفتی توی دست من؟ هیچ فکر امروز کرده بودی؟ تو الان توی چنگ مایی، باید حساب تمام اون اراتیزات پس بدی. جواب های هوی است، مگه نه؟ اعتنای برفاش نکردم. جای سیبیلا که خون افتاده بود درد میکرد. به خودم نهی میزدم که مباد از دفع نشان بدی. نمیدونم چقدر طول کشید، شاید درست در همون زمان یا چند ثانیه بعد پاسبانایی که در دوسوی اتاق صف کشیده بودن به سوی من هجوم آوردن. اونا مرا زیر مشت لگد گرفتن، با پوتینایی که به پا داشتن به کمر و پشت و سر صورتم میکوبیدن. شده بودم کیسه بوکس. چند دقیقه بعد تن آشولاش مرا کشان کشان از اتاق بیرون کشیدن و به داخل زیرزمینی که دوستانم در اونجا بودن انداختن. تازه این ابتدای راه بود و پذیرایی های مفصلتر و پررنگ رنگ و لعابتری در راه بود.

وقتی به قزلقله رسیدیم هر کدوم از ما را تک تک داخل یک سلول جا دادن، سلول انفرادی. نمیشد تکان خورد، جا نبود. یک سکوی دراز به ارتفاع یک متر یا کمی بیشتر و عرض نیم متر یا کمتر با یک ذره جا در فاصله میان در با سکو و یک ذره جا هم در سمت چپ سکو میان سکو و دیوار، سمت دیگر سکو هم که به دیوار چسبیده بود. تمام عرض طول سلول برای جا گرفتن یک عصب در نظر گرفته شده بود. زمان امیر کبیر اینجا اون زمان زندان نبوده، استبل بوده. اینها هم اتاقک هایی بوده، جایی برای نگهداری اسبا. قبلا هم سکوی در کار نبوده، زندانی روی زمین، روی کف زمین میخوابیده. زندانی های سال 1442 پس از اعتراض و مبارزه ایجاد این سکوها و همینطور نصب دریشه در بالای دیوار ته سلول را به رژیم تعمیل کرده بودند. زمان نخست وزیری دکتر علی امینی روی سکو که میستادی سرت به سخت میخورد. به هر حال همه ما به قرار بازداشتمان اعتراض کردیم. بعد ما دست به اعتصاب غذا زدیم. چند روز از اعتصاب غذای ما میگذشت بیان که از سوی مسئولان زندان واکنشی نشان داده بشه. به نظر می رسید که بازجوها و دیگرانی که در ارتباط با وضع ما و پرونده‌های ما بودند با اون چه میگذشت اهمیتی نمیدادند. پنداریش اتفاق نیفتاده. چند روز روز چیه؟ چند هفته غذا نخوردن و تنها به آب و قند اکتفا کردن. داشتیم حسابی تحلیل میرفتیم. اینا میشد در چهره هر یک از بچه‌ها مشاهده کرد. ناصر درخشان و علی نقی آرش از جمله همبندیان بودند که در اینجا بد نیست به اونها اشاره کنم. برخلاف زندانبان آقای منتظری ما را زیر نظر داشت. یک روز نمیدونم چطور شد که اومد در اتاق ما. او ما را نصیحت میکرد که به خودتون و جوانیتون رحم کنید و چیزایی تو همین مایا از موضع دلسوزی فکر میکنم و مسئولین زندان هم چیزایی باید گفته باشه. آقای منتظری را میگم چون بعد از این بود که آمدن به ما گفتن که اگه اعتصاب غذاتون رو بشکنید به وضعتون رسیدگی میشه. با هم صحبت کردیم، کسی مخالفت نکرد، دلیلی هم برای مخالفت وجود نداشت. گویی همه ما منتظر چنین پیشنهادی بودیم. البته استدلال ما این بود که اعتصاب غذا هدف که نیست، وسیله است و ما با این کار میخواستیم به وضعمون رسیدگی بشه تا از بلا تکلیفی بیرون بیایم. البته ما از رسیدگی به وضعمون و از بلا تکلیفی بیرون اومدن آزادی از زندان را برداشت میکردیم. منزل یا خانه بعدی زندان موقت شهربانی بود. ما را پس از آوردن به زندان موقت در یکی از اتاقهای طبقه بالا سوم یا آخر فلکه جا دادن. درباره این زندان در کتاب 53 نفر نوشته بزرگ علوی خونده بودم. این زندان توسط آلمانا در زمان رضاشاه ساخته شد. گروه 53 نفر هم در این زندان جا داده بودند. ترانه گنجش اشیمشی که فرار خونده هم به این زندان و دقیقا به حوزی که پایین در وسط فلکه قرار داره اشاره میکنه، حوض نقاشی.

فکر میکنم مدتی طول کشید تا ما را برای بازپرسی به دادستانی ارتش بردن تک تک، بعدش روز از نو و روزی از نو ما را دوباره بار خودمون راه کردن. چه باید کرد؟ این پرسشی بود که از ذهن همه ما میگذشت. دیگه کفر اون در اومده بود، خسته شده بودیم، باید دوباره حساب غذا کنیم. تصمیم اونو گرفتیم، نهار که آوردن پس فرستادیم. این علامتی بود به مسئولین زندان تا آنها هم به مسئولین دانشگاه و ساواک به دادستانی ارتش اطلاع بدن. اعتصاب غذا شروع شد، ادامه یافت، اما واکنشی از سوی کسی، از سوی مسئولی نشان داده نشد. چه باید کرد؟ اعلام اعتصاب غذای خوش تا پای جان، تا پای مرگ. با گذشت یکی دو روز حال دوستا از بچه ها خراب شد، اونا را به بیداری زندان منتقل کردند. این رخداد خیلی زود نتیجه داد. یکی از مسئولین ساواک به زندان آمد، پند و اندرز به اینکه کشور به نیروی شما جوانان تحصیل کرده و فرهیخته نیاز دارد و خواهش و درخواست که به سابقه خودتان خادم بدید. با قول و وعده رسیدگی فوری به وضع ما هم قبول کردیم و به حساب غذامون پایان دادیم. فردا صبح به ما گفتن که اسباباتون رو جمع کنید. ما هم خوشحال که داریم آزاد میشیم. آزادم شدیم، اما بچه ها رو از زندان یک راست به سربازخانه بردن. برام آزاد نکردن. باز علی موند و حوزش. برای هم چند روز دیگه سرانجام آزاد کردن، اما به من گفتن که اخراج از دانشگاه برای همیشه. تهران دیگه کاری نداشتم که بکنم. این بود که بلیط قطار گرفتم و رفتم آبادان.

شب روزی که ساواکیا به خانه من ریخته و مرا دستگیر کردن با بچه ها توی کبابی پشت سینما شیرین نشسته بودیم و شام میخوردیم. یهو من متوجه دو نفر شدم که میز روبروی ما نشسته بودن. به فهمی نفهمی ما را زیر نظر داشتن. این را به بقیه گفتم. قبول نمی کردم. گفتم میتونیم امتحان بکنیم. من پا میشم میرم. اگه اینا هم پا شدن به دنبال من اومدن، اون وقت معلوم میشه که حرف من درسته. همین کارم کردم. تا پا شدم و راه افتادم، اونا هم پا شدن. حد کردیم که اینا با ما کار دارن. شاه دور اصطلاحی بود که هر وقت یه مسیر طولانی را برای راه رفتن برمیگزیدیم، اونو به کار میبردیم. گفتیم میریم شاه دور تا گممون کنن. همین کار کردیم. خانه که رسیدیم دیگه خیالمون راحت شده بود که تونستیم اونا رو دست به سر کنیم. نصف شبی که می خونه را پاکسازی کردم، یه مش کتاب را بردم پشت بام گذاشتم. پاره یادداشت بود، اونا را سوزندم. یه مش ترجمه بود، اونا را شکا کنم. جالبه اونا را گذاشتم جلوی چشم روی کمد زیر رادیو که فردای فکری براشون بکنم. فکر نمی کردم که اونا به این سرعت به سراغم بیان. اما اونا همون فرداش صبح زود سر کلهشون پیدا شد. نیمه راه آبادان عواز بودیم. یکی از ساواکی‌ها که پشت فرمان نشسته بود از سرعت ماشین کاست و اونو در کنار جاده توی شانه خاکی جاده پارک کرد. ساواکی که بغل دست من نشسته بود با ساواکی دیگه که در صندلی جلو کنار راننده نشسته بود نگاه رد بدل کردن. بعد همو به من اشاره کرد که پیاده بشم. پیاده شدم. چه تو کلش هست؟ گفت نمیخوای بشاشی؟ شاشم نمیومد. رفتم به طرف لبه کناری خاکی جاده و رو به بیابان ایستادم و تظاهر به شاش نکردم. از زیر چشم مواظب او بودم. دیدم که کل تشاده را برد با اون بازی میکنه. یکی دیگه از ساواکی‌ها هم از ماشین پیاده شد. چه خبره؟ یهو صدای شنیدم. کلت را مسلح کرد. گفتم خلاص. بر بیابون بود. بنی بشری دیده نمیشد. یک گدار ماشینی مثل برق رد میشد. از ذهنم گذشت که میخوان مرا بکشن و جنازه من بندازن توی بیابون و برن. در یک آن او را در برابر خودم دیدم. یاد کتابایی که درباره پارتیزان ها خونده بودم افتادم. یاد کتاب ورق پاره های زندان نوشته بزرگ علوی افتادم. خودم را در شکل و شماره پارتیزان ها در رئیس سرنگ سیامک احساس کردم. داشتم خول میشدم. سر زبانم بود که داد بکشم زنده باد آزادی، مرگ بر شاه خائن. اما خودم را کنترل کردم و چیزی نگفتم. ما یک گروه 20 چند نفری بودیم و اتهام ما هم سیاسی به طور دقیق‌تر کتاب خواندن بود. به طبع هم مشمول قانون مقدمین علی امنیت کشور یا قانون سیاه سال 1310 می شدیم. دستگیری ما در یک روز در یک ساعت معین در سراسر استان خوزستان صورت گرفته بود. و بیشتر شکل مقابله با یه گروه یا تشکیلات برانداز داشت. زمانی که ما رو گرفتن تابستان بود. زندان دژبان که بودیم همش توی سلولای انفرادی. اتاقای بی هیچ پنکه یا دستگاه خنک کننده سپری شد. بند عمومیش هم اینا رو نداشت. بازجویا مواجه دادن ها و رو در رو کردن ها که تموم شد ما رو یه راست به زندان شهربانی منتقل کردن. پرونده ها رو هم فرستادن دادستانی ارتش. کما کیف قضیه روشن بود چون مأمور خودشان معلمی به نام نوزری یا رسولی سواکی معروف به عنوان عالم نفوذی از همه چیز سر در آورده بود. عطا شاگرد کتاب فروشی هم خبرچینی ها را انجام داده بود. سرنخ ها را هم به او داده بود. این را که میگم یهو فکر نکنید که واقعا خبری بوده. میتونه اینطوری باشه که سواک از وجود ارتباط میان این همه آدم در سطح استان به وحشت افتاده بود. میتونم همه اینا یک حقه بازی و پدر سوخته بازی از سوی ساواک باشه. پرونده سازی که به مرکز گزارش کنن که یک شبکه از خرابکاران مخالف رژیم را کشف و منهدم کردن. کجا؟ در منطقه حساس نفخیز خوزستان. و بعد به خاطر این کار پاداش و ارتقاء مقام بگیرن. ترقی نوزری در ساواک و تبدیلش به رسولی شکنجهگر معروف مرتبط با همین موضوع نبوده؟ نمیدونم.
هم پرونده ها و هم بندی های من کیا بودن؟ از جمله منصور و نسیم خاکسار، عدنان قریفی، ناصر معزن، پرویز زاهدی، جهانگیر باقرپور و بقیه. ما رو بردن دادستانی ارتش اینا به تعدادی از زندانیا 2 سال و به بعضیا از جمله من 1 سال دادن.

بعد از میگم از زندان اهواز آزاد شدم، به من گفتن که از آموزش پرورش به کار معلمی اخراج شدی، از دانشگاه که قبلا من اخراج کرده بودم. حالا من موندم و این پرسش که چه باید بکنم. موندن در آبادان که سودی آیدم نمیکرد، باید بزنم برم تهران و رفتم. چه موقع از تابستان سال 1348 تهران که رفتم، یه راست رفتم مسافرخونه حقیقت، یه مسافرخونه ارزون قیمت در محله عربا خیابان ناصر خسرو. قبلا اونجا رفته بودم. همون شب اول کیف پولم زدن. توی اتاق جز من دو سه نفر دیگه هم زندگی میکردن. اتاق چهار تختی بود. صبح که بیدار شدم دیدم کیف پولم نیست. هم اتاقی هم رفته بودن. به صاحب مسافرخونه گفتم، چیزی آیدم نشد. جوابش این بود، ما کار نمیتونیم بکنیم، دو زنه گرفته پادشاست، دیگه پولی برام نمونده بود، چطوری میتونم دوام بیارم؟ رفتم خیابان. از بی‌حوصلگی و تلخی و توی لاله‌زار بود که یکی دو تا از بچه‌هایی که در زندان اهواز با هم بودیم دیدم. بر از تصادف همینجوری بچه‌های مسئله‌مون، کجا هستی، کجا هستم، و گفتن ماجرا به اونا و اصرار از طرف اونا که بریم چیزات رو بردار و بیا پیش ما. و اینکه یه اتاق تو کوچه گل و بلبل اجاره کردیم، همون محله عربا، همه بچه‌ها اونجا زندگی میکنن. چاره دیگه هم مگه داشتم؟ رفتم ساکم رو برداشتم، الان توی کوچه گل و بلبل بودیم، روبروی مسافرخونه بود. اتاق طبقه بالا پشت بام بود. وقتی وارد اتاق شدیم دهنم از تعجب باز موند. تمام بچه‌هایی که یک سال گرفته بودن اونجا بودن، گوش تا گوش نشسته بودن. تا مرا دیدن خوشحال شدن، بلند شدن روبوسی. بعد یکی دیگه از بچه‌ها از بیرون آمد، نان و ماست برای نهار گرفته بود. یک تکه روزنامه روی فرش کف اتاق پهن کردن، دور کاسه ماست زانو زدن، به منم تعارف کردن، هر کدوم دو سه لقمه خوردیم، تمام، این شد نهارمون. بعد سیگاری گیراندن، سیگار اما بود، دست به دست گرداندن، هر کدوم پوکی زدیم، به نفر آخر که رسید تمام شده بود. بعدش هم نقل خاطرات زندان و روزا و شبایی که با هم بودیم. یادم است که با هم میرفتیم دنبال کار پیدا کردن که همیشه هم ناموفق بود. صاحبخانم هر از گاهی میومد بالا، سری که توی اتاق میکشید میگو آخرش من نفهمیدم شما چند نفرید. با هم برای ما شده بود استخوان لای زخم. یه روز یکی از بچه ها از بیرون اومد، به ما گفت که چشمامونو ببندیم و تا نگفته باز نکنیم. همین کاری کردیم. بعد گفت حالا چشماتون رو باز کنید. چشما رو که باز کردیم دیدیم که برابر هر کدوم از ما یک اسکناس 20 تومانی گذاشته. گفت براش از مسلمان پول فرستادن. همه را برای شام به رستوران مصطفی پایان در خیابون استانبول دعوت کرد، به یه ساندویچ و آبجو. بچه ها تئوری ها را در عمل تجربه می کردن. چند روزی اونجا موندم، نمیدونم چی شد که از اونجا رفتم. شاید پس از اون که کار دانشگاه هم درست شد، یا نمیدونم، چیزی یادم نمیاد. فقط میدونم که دوران سختی بود، بیکاری، بیپولی و علافی. حالا بعدش داخل دانشگاه توی رارو ایستاده بودم و با یکی از بچه ها، فکر کنم ناصر زرفشان بود، با هم صحبت میکردیم. او هم چون من از دانشگاه اخراج شده بود، او و بقیه بچه ها که با هم زندان بودیم رو برده بودن سربازی. الان هم دانشکده ها بازی در می آوردن و منتظر اجازه ساواک برای ثبت نام ما بودن. ساواک هم فیلم در می آورد، برای بازگشت به دانشگاه شرط میذاشت که باش همکاری کنی. این چیزی بود که بچه ها اومن از اون سرباز میزن. دکتر گنجی رئیس دانشکده رو دیدم که به سوی ما می آید. نبعی ناظم دانشگاه هم همراهش بود. اون روزا دانش آموزان و دبیرستان ها در حال اعتصاب و اعتراض بودن. سال 1348 بود. فکر می کنم مهر ماه. اون روز جمعیتی بزرگ از اونها به داخل دانشگاه ریخته بودن. در اون لحظه اونها جلوی دانشگاه ما بودن. ماموران در جلوی در ورودی دانشگاه ایستاده بودن و راه اونها رو سد کرده بودن. بچه‌ها گیج شده بودن که چی بکنن. آیا باید به اونها کمک کرد؟ من به دوستم گفتم ما دو را پیش در پیش بیشتر نداریم، یا همینجا بگیریم بشینیم یا بریم توی یکی از کلاس ها. که نبهی پرید وسط که راه سوم هم هست، تشریف ببرید منزل. به گنجی که از من پرسید چی میکنم، گفتم هیچ، من معلم بودم اخراجم کردن، دانشجو بودم از دانشگاه بیرونم کردن، هر جا میرم کار بکنم ساواک نمیذاره، آدم پادروا هستم، میتونم دست به هر کاری بزنم، اگر گروه های زیرزمینی به سراغم بیاین از این وضعیت نجات پیدا میکنم. گفت نه، این کارو نکن، اگر فرصتی به من بدی من کارت درست میکنم.
دوستم باروتی از آبادان آمد، از ساواک اومدن داره خونتون، گفتن حتما بهشون مراجعه کنی، کار مهمی با تو دارن. بلیت قطار گرفتم برگشتم آبادان، رفتم ساواک. محتشمی معاون ساواک آمد با لحن مهربان و دوستانه که غیر عادی بود با من صحبت کرد، دلجویانه که چرا این حرفا رو میزنی، چی کسی مانع دست خوندن تو شده، همین امروز برو نام نویسی کن. هیچ شرطی هم نذاشت، به اینم اشاره نکرد که چرا از آبادان که بیرون رفتی به ما خبر ندادی. همین محتشمی زمانی که برای گرفته بودن 1000 خط نشون برام کشیده بود، او خودش یه آدم مذهبی معرفی میکرد که اجازه نمیده کمونیستا علیه دین دست تبلیغ بزنن. هم اون برای تشویق میکرد که به جای پرداختن به مسائل سیاسی از زندگی لذت ببر. این همه زن تو این شهر ریخته، اون وقت تو همه اینا رو ول کرده شستیدی به این چیزا که برات نه نون میشه نه آب. برگشتم تهران، رفتم دانشکده دبیرخانه. قهاری مسئول دبیرخانه تا مرا دید خیلی دوستانی که بازم غیر عادی می نمود با من برخورد کرد. گفت رئیس دانشکده از صبح منتظرته، زود برو بالا، عجله کن. رفتم بالا، در اتاق رئیس دانشکده که کسی جز دکتر منوچهر گنجینه بود را زدم، بعد در را باز کردم و وارد اتاق شدم. رئیس رو به پنجره و پشت به من ایستاده بود. بیان که برگردد گفت چرا اینجا اومدی؟ برو ثبت نام کن. دید که هنوز نرفتم، برگشت. نگاهش دوستانه بود، کاربری و قدرت هم در نگاهش خونده می شد. یعنی دیدی نگفتم؟ فکر می‌کنم تشکر کردم، شایدم نکردم. اومدم بیرون، در رو بستم، رفتم پیش قهاری و نام‌نویسی کردم. چون نمرات ترم قبلی بالا بیاس از پرداخت شهریه معاف هستی. به یه چیز دیگه، ماهی 120 تومن کمک هزینه تحصیلی هم به تو تعلق میگیره. اینا رو قهاری به من گفت. با 120 تومن باید یک ماه سر کرد. با ناصر یک اتاق اجاره کردیم 100 تومن. سهم هر کدومون 50 تومن. با 70 تومن دیگه‌ش هم باید کجدار مریض رفتار کرد برای خوراک و چیزهای دیگه. غذای شاهانه ما نان و ماست بود. نهار که بیشتر در سرویس دانشکده میخوردیم. فکر میکنم دانشکده میخواستیم برویم هم پیاده میرفتیم. خانمان پشت دانشگاه صنعتی آریامر بود.

کار که نتونستم پیدا کنم به این فکر کردم که به کار ترجمه بپردازم. شروع هم کردم. کتابی از گارسیا لورکا رو به دست گرفتم، اونو ترجمهش کردم و به دکتر غلام حسین ساعدی نشون دادم. یکایی به یک کتاب فروشی جلو دانشگاه می اومد، یکی از بچه اونجا کار میکرد. ترجمه رو خونده یا نخونده آب پاکی رو دستم نیفت. کارهای لورکا رو بذار شاملو ترجمه بکنه. درست میگفت. منم از خیلی ترجمه گذشتم، از خیلی هر ترجمه ای، چون کتاب انبای قابیل از نویسنده کوبایی هم ترجمه کرده بودم، اما از این ترجمه به ساعدی چیزی نگفتم. تا اون که نمیدونم چی شد، چطور شد که در ارتباط با دکتر پاکدامن و خانم اماناته قرار گرفتم. دکتر پاکدامن در دانشکده ما دانشجو و استاد درس اقتصاد بود، خانم اماناته در دانشکده ادبیات استاد تاریخ بود. بر روی آشنایی با آنها زندگی مرا در مسیر قرار داد که در طی آن فعالیت کاریم تا 10 سال آینده در نهادهای پژوهشی رقم خورد. من روزهای معینی میرفتم و به پاکدامن پسر درس میدادم. یه روز نمیدونم چطور شد که خانم اماناته اومد توی اتاقی که من به پاکدامن پسر درس میدادم. فکر میکنم از اینکه در حال حاضر چی کار میکنم پرسید. طبعا او از شرکت من در تظاهرات دانشجویی به زندان افتادم خبر داشت. کارت عضویتش در کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی را نشونم داد و گفت من این کارت همشهر نگاه داشتم. خیلی با هیجان حرف میزد. نمیدونم چرا میان شعری او با فیروز خواننده لبنانی محبوبم تشابه های میدیدم.

به دنبال این دیدار کوتاه بود که قرار ملاقاتی با دکتر حمید عنایت در انتشارات فرانکلین به من دادن برای گرفتن کار ترجمه. رفتم. به گرمی مرا پذیرفت. میدونست که زندان بودم. کتابی من داد که فصل اولمون رو ترجمه کنم و بیارم. زمان دیدار بعدی رو هم تعیین کرد. فصل اول کتاب رو ترجمه کردم. خوشش اومد. کتاب دیگری به من داد که اون رو تماما و تا به آخر ترجمه کنم و بیارم. خونه که اومدم شروع به ورق زدن کتاب کردم. کتاب درباره استالین بود. به نام نویسندش هم ایزاک دوشر. همون اولی کتاب رو که خوندم اون رو بستم. نمیتونستم ادامه بدم. کتاب از استالین محبوب من انتقاد میکرد. به خودم گفتم یعنی اینقدر بدبخت ذلیل شدی که بری یه لقمه نون و زنده موندن با تن به این خفت خاری بدی؟ عکس استالین روی جلد کتاب برابر رویم بود. گویی استالین به من خیره شده. گویی به من میگه آفرین، خوب خودت نشون دادی. این بود پایبندیت به عقیده و مرامت که حالا کتابایی رو که علی امنه و دشمنان پرولتاریا می‌نویسن ترجمه می‌کنی؟ اگه من نبودم چه کسی ماشین جنگی هیتلر رو خرد می‌کرد؟ مگه من نبودم که کوشیدم سوسیالیسم رو در یک کشور و تنها در یک کشور پیاده کنم، در حالی که همه می‌گفتن که این کار شدنی نیست. گفتم من این ترجمه نمی‌کنم. الکی به اون آوردم. برگشتم به دوستانم دکتر پاکدامن و خانم اماناتق گزارش دادم. اماناتق نگاهی به پاکدامن رد و بدل کرد. چطور تماسی با فیروز بگیرم؟ منظورش دکتر فیروز توفیق بود. تماس گرفته شد. قرار شد فردا صبحش برم مؤسسه مطالعات تقاعد اجتماعی و مشغول به کار بشم. رفتم و مشغول شدم. یه مدت اینجا کار کردم تا اون که دکتر نظامی رئیس جدید دانشکده مرا خواست و به من گفت از ساواک تماس گرفتن و گفتن که فلانی نباید اینجا کار کنه. شرمندم، اما ناچارم که شما بخوام از فردا از حضور در مؤسسه خودداری کنید. خب حالا چیکار باید کنم؟ اینو به خودم گفتم. لازم نیست که بدوم دنبال کار. کار خودش به دنبال من و آدمای چومن میدوید. چون کسانی بودن که انجام طرحی به اونا واگذار میشد. اونا که به تنهایی نمیتونن از عهده کار بر بیان. اونا به آدم احتیاج داشتن. این بود که سراغ من امثال من میومدن. یا کسانی که سابقه زندان رفتن داشتن. یا اون که تازه از زندان آزاد شده بودن. چیزی که در طی چند سال بعد برای من و خیلی آدما که در دوره برم میدیدم اتفاق افتاد. اینجا و اونجا کار کردم، همش هم به صورت قراردادی. هر جا را که ساواک قیچی میکرد راه کرده و از جای دیگر شروع میکردم. روز از نو، روزی از نو. در مؤسسه نشد از سازمان برنامه سر در آوردم. خانه بعدی وزارت کشور بود. با زلالا و واسطا دست به کار شدن. این بار با پیرمرد محترمی آشنا شدم که منو از برزخ تمدن بزرگ به مغاک تیر و تار جمهوری اسلامی رهنمون شد. انسان والایی به نام دکتر فروغ که به مردان صدر انقلاب مشروطیت شبیه بود. چیزی در مایه دکتر مصدق. دست کم در قیافه ظاهریش، اما به واقع مردی با دانش، کاردان و متین بود. در چند طرح شرکت کردم، از جمله طرح مشارکت مردم قزوین. چیز جالبی در قزوین شاهدش بودم. چیزی که خیلی ساده ازش گذشتم. به ما گفتن که برخی از مسجدها در زمستان خاک زغال به خانواده‌های فقیر به تنگ دست میدن. این در حالی بود که شاه و رژیمش که سودای برگزاری جشنهای 2500 سال شاهنشاهی در سر داشتن از اختصاص جزء اندکی از درآمدهای نجومی نفت به تامین نیازمندی‌های قشرهای توی دست جامعه عبا داشتن. به طبع اونا رو به حال خودشون رها کرده بودن و در واقع اونا رو دو دستی به دامان عبای ملاها انداخته بودن. خزیدن ملاها به قدرت در فردای فروپاشی نظام پادشاهی و مستقر شدن جمهوری اسلامی قضایی به جای اون از طریق جلب توده‌های فقیر مردم به سوی خیش از مدت ها پیش برنامه ریزی شده و ماهرانه پیش برده می شد. کاری که بعدا توسط اماز در غزه فلسطین شاهدش بودیم که خریدن آراء مردم از سوی این سازمان در انتخابات دموکراتیکی که برگزار شد را در پی داشت. کار در وزارت کشور همزمان شد با روزهای پر التهاب انقلاب. سعی ما این بود که انقلاب را به این وزارتخونه بکشونیم که خیلی سخت بود، اما موفق شدیم. در پاسخ به فراخوان اعتصاب عمومی ما توانستیم این وزارتخانه را هم به اعتصاب سوق بدیم. من در اون زمان عضو شورای مخفی کارکنان این وزارتخونه بودم و با کمیته مخفی اعتصابات سراسری کار میکردم. ما با احتیاط هرچه تمامتر و با رعایت اصول امنیتی در جای گرد میآمدیم. یک روز چهره تازه‌ای به جمع افزوده شد.
علی اکبر معینفر با عنوان نماینده امام. گفتیم دیگه خلاص و همینطورم شد، انقلاب پیروز شد. من و اعضای دیگر شورای کارکنان که کارها را در شرایط اختناق به پیش می بردیم، به زمینی چینی هایی که از سوی مرتجعین مذهبی حاکم برای جد دادن در انتخابات در دست انجام در جهت منافعشون صورت می گرفت اعتراض کردیم، دست به افشاگری زدیم. کارکنان را هم با خودمون همراه کردیم. قطعنامه اجتماع کارکنان وزارت کشور در صفحه اول روزنامه کیهان و اطلاعات و با تیتر درشت چاپ شد. در شرایط کنونی برگزاری انتخابات دموکراتیک و آزاد عملی نیست. دادستانی انقلاب برای ما شاخشانی کشید، ما را در محل کارمان دستگیر کرده و روانه زندان کردند. خانه آخر اخراج جمعی ما از وزارت کشور بود. پایمان را از در وزارتخانه بیرون نگذاشته بودیم که خودمون را در محاصره پاسدارا دیدیم. منتظر این رخداد بودیم. از جلسه ای در اتاق وزیر محمد رضا مهدوی کنی می اومدیم. جالبه که او در همین جلسه میکوشید ما و من را متقاعد کنه که هیچ وجه تشابهی میان او و محمد رضا پهلوی وجود ندارد. من توی صورت او داد کشیده بودم که تو محمد رضا پهلوی هستی یا محمد رضا کنی؟

در پایان دهه 40 خورشیدی پس از اخراج از آموش پرورش و دقیقا از آغاز دهه 50 است که به شکل منظم و دقیق و پیگیر، البته به گمان خودم، به پای تشکیل هسته های مخفی در راه جدهز رفتم. تا پیش از این تونستم به دانشگاه برگردم و کاریم دست پا کنم که پیشتر براتون تعریف کردم. داشتن کار لازم و ملزوم کار سیاسی و بیشتر کار مخفی در شرایط تشکیل جو و اختناق پلیسی به مثابه پوشش در دهه 50 بود. من از تجربه و دانش زیادی در زمینه حزب سازمان سیاسی برخوردار نبودم، جز خاطرهای دوری از گذشته حزب توده و پاره گفتارهای رادیو پکن در پیوند با حزب کمونیست چین. آرزو به خواستم این بود که صاحب چنین چیزی یعنی حزب بشیم و در این را در دایره محدودیت‌های موجود گام برمی‌داشتم. کورمال کورمال، در حالی که ماموران امنیتی رژیم خیابان‌ها را چهارچشمه می‌پاییدند، سر قرارهایم می‌رفتم. من و کسانی که با آنها قرار داشتم راههایی برای گیر نیافتادن اندیشیده بودیم. بارها من و این یا آن رفیق سر قرار به چنگ ماموران سواکی‌ها می‌افتادیم. ما را از هم جدا می‌کردند، نام یکی را از دیگری می‌پرسیدند. کجا به هم برخورد کردید؟ درباره چه چیزی با هم حرف می‌زدید؟ ما تازه در آغاز راه بودیم که انقلاب شتابان از راه رسید.

سیل ایرانی ها از خارج کشور به داخل سرازیر شد، همانا که ما دورادور به اونها به دیده احترام و تکریم می نگرستیم، که نسبت به اونها تلقین ویژه داشتیم، که فکر میکردیم اونها بر کاری قادرن. با آمدن اونها احسازی آغاز گرفت، حزبی که ما با برقراری ارتباط های بریده بریده من که در شرایط اختناق و سرکوب صورت میگرفت نتوانسته بودیم اون را بسازیم یا به اون دست بیابیم. آدم های آمده بودن با کوله باری از تجربه به کار تجربه کار سیاسی سازماندهی، بعضیشان با این ادا که یک ساله جنبش را میخوریم. طبیعی بود که جذب اونا بشیم و شدیم. فکر میکنم همزمان وارد سه جریان شده بودم. این سه جریان سپس در یک جا به هم رسیدن. کدام میگه اول بود نمیتونم به روشنی بگم. یک، اولی توی دانشکده با دانشجوی به نام آذر آشنا شدم. پس از چند بار دیدن با هم دوست شدیم. اون زمان توی مؤسسه اعتقاد اجتماعی وابسته به دانشکده علوم اجتماعی کار میکردم. میآمد و من سر میزد. قراری برای بعد از اتمام کار میگذاشت که با هم بریم بیرون قدمی بزنیم. طبیعی بود که توی راه از مسائل اجتماعی و سیاسی حرف بزنیم. این پایه و اساسی شد برای آغاز کار منظم سیاسی میان من و او. دبن او با بچه های دیگر هم کار میکرد، اما این را به من نمیگفت. نیازی هم به این کار نبود یا نداشت. با درآوردن اعلامیه‌ای در ارتباط با حمله نظامی ارتش شاه به ظفار، گروهی که پای گرفته بود صاحب یک نام شد: گروه مبارزه در راه ایجاد حزب طبقه کارگر. گروه در ادامه با شرکت در مبارزه ماهیگیران شمال و درآوردن اعلامیه‌ای در دفاع از خاص و مبارزه آنان و سپس شرکت در مراسمی به خاطر ماهیگیری که به ضرب گلوله ماموران دولتی کشته شده بود مورد ضربه قرار گرفت. رفقا در شمال دستگیر شدند. دامنه دستگیری ها به تهران و رفیقمان آذر کشید شد، اما به همین جا ختم شد. این اولین گروه بود. دوم مربوط میشه به بچه های خانه ای در خیابان ارباب جمشید تهران. فکر میکنم از طریق نیما با این بچه ها در تماس قرار گرفتم. همه یا بیشتر اونها دارای منشأ و ریشه طبقاتی کارگری بودند. به دیدنشان میرفتم، با هم بحث میکردیم، در برنامه کوهنوردی اونها شرکت میکردم، چندین برنامه کوه با هم داشتیم. دوستی با چند تایی از اینا قطع شد، با بقیه ما پایید. همین دوستی زمینه شد برای کار سیاسی دنباله‌دار. این جریان را با جریانی که با آذر شروع کرده بودیم یا او شروع کرده بود پیوند زدم. البته بی اون که آدمای هر یک از این دو جریان یکدیگر را ببینن یا با هم در تماس قرار بگیرن. حوزه اصلی کار این بچه‌ها آبادان بود. با رساندن اعلامیه مربوط به ظفار به این دوستان بود که شاخه یا جریان نخست با این شاخه یا جریان پیوند عملی یا اگر بتوان گفت ارگانیک پیدا کرد. اعلامیه در داخل پالایشگاه و همچنین در مناطق کارگری آبادان به طور وسیع پخش شد. صبح فردای شبی که این کار انجام شد، یک نفر برق پر از پلیس در خیابان کنار کلانتری 3 در مناطق کارگری مستقر شد. آنها نیروی ما را که توانسته بود اعلامیه را در اون سطح وسیع پخش کند بیش از توان واقعیش ارزیابی کرده بودند. با ضرب خوردن شاخه نخست، این شاخه نام متحدین خلق را برای خود برگزید. متحدین خلق در تظاهرات اعتراضی در ارتباط با جریان سینما رکس کشیدن فعال بود. با رسیدن انقلاب میان ما با این بچه ها فاصله افتاد، به دلیل دو عامل عمده، یکی بورژوازی ملی، دیگری خمینی. جا و نقش این دو در انقلاب. چند تای از این بچه ها که به این دو با میدادن به طور فردی یا گروهی به سازمان انقلابی به سطح حزب رهنگران پیوستن یا با هم کاری کردن. بقیه که به این دو با نمیدادن به سازمان وحدت انقلابی یا سایر جریان های چپ خط 3 پیکار ملحق شدن. گروه سوم کار با اصغر گلی از یک سو با افراد پراکنده و منفرد از سوی دیگر بود. با اصغر گلی در دانشکده آشنا شدم. تمرکز کار سیاسی من اصلا با اصغر بود. درباره مسائل مختلف و از جمله شرایط جامعه و ساختار اقتصادی کشور و تحلیل طبقاتی با هم بحث و گفتگو میکردیم. این شاخه یا جریان هم با اعلامیه ظفار به شاخه و جریان نخست پیوند خورد. اعلامیه در کارخانه جانچید و در محله‌های کارگری غرب تهران به طور وسیع پخش شد. گلی را پس از انقلاب توی اتوبوس دیدم. حامله بود. از اصغر پرسیدم، گفت که اصغر را اعدامش کردند.

زمانی که انقلاب به در میکوبید، یک نیروی سازمان یافته آگاه، توانا و کارآمد مردمی و ترقی‌خواه در درون کشور وجود نداشت تا مهار انقلاب را در دست بگیرد. همه یا بسیاری گیجسرانه با موج به پیش رانده شدند و به راحتی تسلیم آنچه در شرف وقوع بود شدند. نیروهای سنتی مذهبی زیر نفوذ رهبری خمینی که از قبل با رفرم‌های اجتماعی و سیاسی شاه مخالف بودند، با برخورداری از سازمان تارنکبوتی که ایراشی روحانیت در اختیار آنان قرار میداد، به قدرت رها شده از دست شاه چنگ انداختند. سرکوب و حذف غیرخودی ها از فردای تصرف ارگانهای قدرت از سوی این جماعت آغاز شد. طبیعی بود که گروه های سیاسی موجود که از این رهگذر زیر ضربه قرار گرفته بودند، بیش و کم از خود مقاومت نشان بدن، تا آنکه تنپیچ 30 خرداد 60 پیش آمد. کار حزبی و کار معیشتی هم بی هیچ مشکل جدی تا یه مدت زمان معینی پا به پای هم به پیش می روند، تا آنکه حس رنجران که من با آن در ارتباط بودم، پس از آنکه تغییر خط می داد و به پای مبارزه مسلحانه می رود، زیر ضربه شدید قرار می گیرد. اختلافات و اعتراضات بالا می گیرد. به حزب عملا به دو بخش تهران و کردستان تقسیم می شود. زندگی نیمه مخفی و سپس مخفی من از همین زمان آغاز شد که تا زمان رفتنم به کردستان ادامه پیدا کرد. با سخت شدن اوضاع دیگر نمیتوانستم در خانه‌ای که قبلا در آن زندگی میکردم و الان لو رفته مصموم میشد زندگی کنم، اما کجا را داشتم که بروم و خودم را مخفی کنم؟ من موفق شدم، منتها با کمک دیگرانی که من برای همیشه وامدار آنها هستم، کسانی که به دلایل امنیتی از گفتن نامشان معذورم. در خانه افراد مختلفی پنهان شدم، فقط به عنوان جایی برای سکونت و خواب در شب. صبح می زدم بیرون دنبال کارهای حزبی، رفتم به سر قرارها یا هر کاری، تا آنکه کاری دست پا کردم یا برام دست پا کردن. از آن پس از محل کارم در یک کارگاه تولیدی به مدت 1 سال برای سکونت و خواب سود بردم، به اضافه 1 سال دیگر در یک کارخانه صنعتی در شمال. گام بعدی چی بود؟ راهی کردستان شدم. در کردستان بود که شنیدم بخش بزرگی از رفقایمان، کادرها و اعضای بخش تهران دستگیر و زندانی و شماری از آنها به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.

وقتی از ماشین وانت که پشت اون و کنار بارها نشسته بودم پیاده شدم و در واقع به پایین جست زدم، مثل این بود که توی خواب را میروم یا اینکه دارم خواب میبینم. به من گفته بودن که باید عرض جاده را ببرم و خودم را به اون سویش برسانم. وقتی پا روی اسفالت کف جاده گذاشتم تا اون را ببرم و به اون سو بروم، در یک لحظه احساس غریبی به من دست داد. با قطع جاده رابطه من با دنیای آشنا، دنیایی که در پشت سرم قرار داشت، قطع می شد و وارد دنیای ناشناس، دنیای دیگری می شدم. به من گفته شده بود که اگر کسی صدایم کرد اعتنا نکنم و برای خودم ادامه بدم. سرم را باید زیر بیاندازم و رای را که من نشان داده بودم بروم. به من گفته بودن که حتی ممکنه پشت پایم تیراندازیم بکنن. کسی صدایم کرد، نشنیده گرفتم. کسی که مرا صدا کرده بود دستبردار نبود. کنجکاو بودم که ببینم کیست و آن چیکار دارد. اما تنها کاری که باید بکنم این بود که یک فاصله شاید 20 متری و شاید کمتر یا بیشتر را بپیمایم تا به یک تپه برسم. پس از این فاصله 20 متری باید به سمت چپ بپیچم به پشت تپه. از آن پس از دیدرس جاده خارج می شدم. هرچی می رفتم این راه، این 20 متر تمام نمی شد. صدای چند گلوله را مثل انفجار بمب دم گوشم شنیدم. یک سرزمین ناآشنا گام نهاده بودم. فکر می کنم این روز یک تون پیچ یا یک نقطه عطف در زندگیم بوده. این فاصله 20 متری هم به دهلیز شبیه بود که زندگی گذشته مرا با آنچه امروز درون هستم پیوند می زد. کسی صدا هم می کند، نشنیده می گیرم. تنها و تنها به قله کوی که رو به روی ماست نگاه می کنم و سوی اون پیش می رم. وقتی به دهلیز رسیدم هوا هنوز روشن بود، اما کم کم داشت تاریک می شد. بارانم بند آمده بود. اگه شب بشود من که جایی رو ندارم، چیکار بکنم؟ چیکار باید بکنم؟ نام دل را میشناستم، اما آیا این همون دیی بود که من گفته بودن؟ به من گفته بودن سراغ خانه شخصی که نامش را من گفته بودن بگیرم، کاک احمد یا کاک محمود. از این از افرادی که با کنجکاوی مرا برانداز میکرد سراغ گرفتم. برای کمک به من اونجا ایستاده بود. خانه ای را به من نشان داد. یک مرتبه نزدیک بود از تعجب شاخ در بیارم. توی چارچوب دریچه خانه که رو به خیابان باز می شد، دو چهره آشنا به من خیره شده بود. هر دو خنده بر لب داشتن. اونا را از پیش می شناختم. آمدم بیرون و مرا در آغوش گرفتن. زود سفره را پهن کردن و شام خوردیم. فردا صبح زود راه می افتیم. این را یکی از این دو گفت. و صبح هم راه افتادیم. چند از افراد مسلم همراه ما بودن. شادم ما همراه آنها بودیم. که این درست‌تر است. پیشمرگه بودن. پیشمرگه حزب دموکرات. توی یک گاری که به یه تراکتور اونو میکشید سوار شدیم. اما چند دقیقه که رفتیم ما را پیاده کردن. خودشون راه دیگری را پیش گرفتن رفتن. تراکتور و پیشمرگه ها. اونا که رفتن علی مونده اوزش. و ما پاشنه ها را ور کشیدیم و ده برو. گاه پیاده و گاه سوار الاغ یا قاطر. وقتی سرانجام به ده چخماق رسیدیم تازه فهمیدم که من دیگر در خاکی میهنم ایران نیستم. چون تا رسیدن به اینجا چند بار از خاک ایران خارج شده و دوباره وارد آن شده بودیم. آخرش رسیدیم به کردستان و منطقه آزاد شده، البته با یک سری تفاوت ها و اما اگرها. اینجا کردستان بود اما نه کردستان ایران، که کردستان عراق بود. منطقه آزاد شده بود اما منطقه آزاد شده کردای عراق، یا به طور دقیق‌تر منطقه آزاد شده اتحادیه میانی کردستان عراق، یک تی نیشنمانی برابری جلال طالبانی. منطقه را به این نام می‌خوانند. حالا که اونقدر هم آزاد شده نبود، چون پایگاه‌ها و پادگان‌های ارتش عراق در منطقه برپا بودند. در واقع گونه‌ای حالت نسل نجنگ یا آتش‌بس بر منطقه حاکم بود، بر اساس چیزی که به اون مفاوضه می‌گفتند. فرستادن ما به کردستان برای چی بود؟ به عنوان نماینده برای شرکت در کنگره دوم حزب، حزب رنجبران ایران. خستگی را که از سرمون بیرون رفت، حقوق و وظایفی که داریم به ما خاطرشان گردید. نخست توضیحاتی درباره اوضاع و شرایط منطقه داد شد. برای هر کدام از ما نام تازه، یک نام کردی متناسب با محیط تازه برگزیده به ما پیشنهاد شد. پس از آن ما با این نام شناخته میشیم. نام من شد امید. یک پیشوند کاکم بر سرم نشست. شدم کاک امید. سبب جایی در یکی از اتاقا برای زندگی و خوابیدن هر کدام از ما تازه واردا مشخص شد. به ما گفته شد که ما همانند سایرین باید در فعالیت‌های روزمره مقر شرکت کنیم. ساعت بیداری در صبح، ساعت خاموشی در شب، اینا به ما گوشزد شد.
آخرین نگهبان شب باید در ساعت 7 صبح همه را از خواب بیدار کند. سپس ورزش صبحگاهی که شامل پاره حرکات نرمشی رزمی ورزشی بود صورت میگیره. موزیک شاد یا رزمی کردی مکمل این ورزش صبحگاهی و از اجزای آن بود. بعد توالت و دست رو شستن و نشستن پای سفره صبحانه که رفیق آشپز یا خفر اون روز گسترده بود.

اما همون گونه که پیش بینی میشد روزهای سخت فرا رسید. ماه عسل اتحادیه میانی و دولت عراق پایان گرفت. نیروهای اتحادیه میانی به پایگاه های حکومت عراق در کردستان حمله بردند. پایان گرفتن ماه عسل کذایی دامن نیروهای ایرانی هم گرفت. منطقه استقرار نیروها زیر آتش توپخانه روزانه ارتش عراق از جمله ایران قرار داشت. پرتاب خمپاره، کاتشا، بمباران هوایی را به این هدیه روزانه بیفزید. ما بمب خوشه‌ای، بمباران شیمیایی را هم تجربه کردیم. درگیری کموله و حزب دموکرات کردستان ایران، انشاب در حزب دموکرات و درگیری میان دو بخش این حزب، درگیری در سازمان شریکای فدای خلق ایران، تنش درگیری در حزب رنجوران ایران پس از برگزاری کنگره دوم، اینا از جمله رویدادهای این زمانه. و سرانجام به من گفته شد که بروم عکس بگیرم. پرسیدم برای چی؟ گفتم برای تهیه پاسپورت، پس تصدیق گرفته شده. اینه به خودم گفتم. توی دلم چرا تصمیم گرفته شده بود و چرا من؟ گاهی فکر میادم اینجا آخر دنیاست. فکر میادم ته چا هستم که راه برون رفت از اون ندارم. اینکه روزی بتوانم از این چا بیرون بیایم اصلا به ذهنم نرسیده بود. و تازه کجا میخوام من رو بفرستن؟ چقدر ساده دل بودم. فکر میادم دارم برام پاسپورت قانونی تهیه میکنم. پاسپورتم را ندیدم تا روزی که به بغداد رفتیم. تنها هم نبودم، کسان دیگر هم همراه بودم. و سرانجام هواپیما به زمین نشست. فرودگاه آلاندای استکهلم. شب بود، دیر وقت. اگر شما نکنم الان در خرطومی هواپیما راروی لوله‌ای از در هواپیما تا داخل سالنی در داخل درون ساختمان فرودگاه که مسافران با گذشتن از آن وارد این ساختمان می‌شدن. با هم راه افتادیم. پلیس در نیمه راه در داخل خرطومی منتظر ما بود. حتی اونا خبر داده بودن از پاریس. ما را یک راست به ساختمان پلیس فرودگاه بردن. بازجویی آغاز شد. کی هستید؟ از کجا میایید؟ برای چی میایید اینجا اومدید؟ بازجویی که تمام شد ما را سوار ماشین کردن و به کمپ کارسلون در منطقه اوبلانوسی اومی استکهلم بردن. و اما زمانی که به پشت سر نگاه میکنم میبینم که شرایط برای ایجاد حزب در مقایسه با 100 سال گذشته بسیار سخت‌تر از گذشته شده است. هم شرایط جهانی و هم شرایط داخل ایران تغییر کرده. این تغییر در رابطه با ایجاد و تشکیل حزب و کار حزبی نقش منفی داشته است. سرمایه‌داری داخلی و جهانی درس‌های لازم را از گذشته آموختن. از این رو به شدت از شگیری عذابی که منافع حیاتی اونا را تهدید نماید، یعنی عذاب چپ، به شدت جلوگیری میکنن. تجربه شگیری حزب کمونیست ایران و حزب توده اینک جزی از تاریخ شده است. میتوان گفت که یکی وامدار جنگ جهانی اول و دیگری مدیون جنگ جهانی دوم است. به نظر میرسد که تکرار این تجربه دست کم در شرایط کنونی نشدنی یا بسیار دور از دسترس است. پس از سرکوب حزب کمونیست ایران دست رضا شاه و سپس حزب توده توسط محمد رضا شاه، چپ ایران دیگر کمر راست نکرد. کمونیست ها و فعالان کارگری تا اخراج رضا شاه از ایران در زندان ماندند. محمد رضا شاه هم آنچه را که با ساز شدن پیچ و مورهای ماشین سرکوب دولتی شکل گرفته بود با کوتاهی 28 مرداد در هم کوبید و پس از آنم با درنده خویی از ایجاد هر گونه تشکل، حزب و سازمانی حتی غیر سیاسی صنفی در کشور جلوگیری کرد. کوششی هم که برای جلب و جذب افراد به کار سیاسی و ایجاد هسته‌های مخفی حزبی در اون شرایط صورت گرفت، از جمله تجربه خود من در هنگامه انقلاب بهمن، گم و گور شد. در شرایط دموکراسی یا بهتر است بگویم آزادی نیمبندی که پس از فروپاشی نظام پادشاهی ایجاد شده بود و نظام جدید هنوز بار خود را به طور کامل نبسته بود،

امکانات بالقوه برای سازماندهی چپ به وجود آمده بود نیست. اینا با در پیش گرفتن خطهای ناسازگار با یکدیگر ناشی از انشعابات پی در پی در جنبش جهانی طبقه کارگر از سوی نیروهای سیاسی موجود که عمدتاً در غلطیدن در مبارزه ایدئولوژیک در جهت تخته و زدن یکدیگر تا مبارزه با حاکمیت تازه بود به سادگی و خیلی زود از دست رفت. سرکوب سیستماتیک و مرحله به مرحله چپ با پرپایی حمام‌های خون از سوی گروه‌های مذهبی تازه به قدرت رسیده پی گرفته شد و چپ به طور کامل یا نسبی از صحنه سیاسی کشور حذف شد. حزب سازمان سیاسی چپ زمان ایجاد خواهد شد، دیر یا زود. فکر می‌کنم این حزب در داخل کشور و از متن همین مبارزه‌ای که در درون کشور در جریان است شکل خواهد گرفت، با همه مشکلات و موانع و سختی‌هایی که بر سر راه ایجاد آن وجود دارد. چگونه می‌توان به این روند سرعت بخشید؟ به این موضوع بیشتر فکر کنیم، به این را گام برداریم. و اما چه در مورد خودم می‌توانم بگویم؟ من خالی و بی‌متوانه بودن زندگی‌ام را از جمله مدیون هر دو رژیم شاه و شیخ و سرکوبای هر باری خودم از سوی این دو رژیم هستم. نتیجه زمانی که به پشت سر نگاه میکنم میبینم که خوبی یا اصل زندگی من این است که زندگیم در گذشته ای که پشت سر گذاشتم یک زندگی خطی نبوده. سراسر زندگی کودکی و نوجوانی و جوانیم با تلاطمات و جزرمت ها افتخیزا و فراز و فرود های به همراه بوده. همه زندگیم را دویدم و بارا و هر بار زمین خوردم، همش به هوای و به عشق یک آرمان، یک افق روشن، یک فردا، جستجوی جهانی آرمانی و آرمان شهری سپری شده که برای خودم و در ذهنم ساخته و پرداخته بودم. جستجویی که فکر میکنم به پایان نرسیده است. بر روی منم میتوانستم همچون بسیاری آدمایی که در دور برم بودن باشم و چون اونا فکر کنم و چون اونا عمل کنم، اما نکردم. پشیمان هم نیستم. پشیمانی هم از این است که چرا بد و کم فکر کردم و بد و کم عمل کردم. پشیمانی هم از فکر کردن و عمل کردن اگرچه بد و کم و گاه کج و ناخوانا با واقعیت هستی نیست. من در لباس یک دانش آموز، یک آموزگار، یک دانشجو، یک کارمند یا کارگر و یک زندانی از نقشی که بازی کردم راضی و خوشنود هستم. من به نظم موجود، به سناریویی که زندگی خطی دیکته میکرد، هرچه بود و تا اونجا که در توانم بود گردن ننهادم. شاد و پیروز باشید.

دل می گرفت و می شکست، دوست می آمد و کنارش می نشست. کاش می شد روی هر رنگین کمان، می نوشتم مهربان با من بمان. کاش می نوشتم مهربان با من بمان. کاش می شد قلب ها آباد بود، کینو غم ها به دست باد بود. کاش می شد دل فراموشی نداشت،

0: شود در پشت قاب بندگی. کاش میشد کاش ها مهمان شوم، در میان قصه ها پنهان شوم. کاش میشد آسمان غمگین نبود، لد پای کینه ها رنگین نبود. کاش میشد زندگی تکرار داشت، لااقل تکرار را یک بار داشت. ساعتم برعکس میچرخون، بر تنم میشد گشاد این پیرهن. آن دبستان کودکی سرمشق آب، پای مادر هم برایم جای خواب. خود برو می کردم از دل واپسی، دل نمی دادم به دست هر کسی. دل نمی دادم به دست هر کسی.
1: واقعا چه کسایی از این جنگ سود بردن؟ چه کسانی بازندگان بودن؟ آسیب ها به کجا رسید؟ مثلا من معتقدم که در حالی که و مبارزات مردم به حالت انباشت رسیده بود، این جنگ اومد همه چیز رو نابود کرد. ما رو برگردون به یک فضای دیگر. نمیخوام فقط این رو به شکل ناامیدانه مطرح کنم، چون وضعیت جدیدی به وجود خواهد اومد. از دل اون وضعیت جدید روندهای شکل خواهد گرفت. اونجا باز هم این مبارزات مردمی هست، برخلاف اون چیزی که رویا فروشی میکردن، میگفتن هیچ راهی نیست، همه راه رفتید امتحان کردید، ما مجبوریم همین راه رو بریم. میگن که نرود میخه آهنین بر سنگ، خب باید اینقدر بکوبی تا برود بر سنگ. بنابراین اینجوریه.
2: من بزرگترین از دست داده ها رو مردم ایران میدونم. مردم ایران مصائب زیادی رو در این جنگ تجربه کردن که سابق بر این تجربه نکرده بودن، علاوه بر چندین هزار کشته که دادن، علاوه بر صدها ساعت در نگرانی و افسردگی به سر بردن و در حالی که دیگران زندگیشون بودن، بسیاری از خانه هاشون خراب شد، بسیاری از کسانی که کار میکردن، شرافتمندانه کار میکردن، بیکار شدن. و وضعیتی که الان در حال حاضر پیش اومده، واقعا من تو در توان توصیف اون رو ندارم سعید. فقط احساس میکنم که بیشتر از این دیگه امکان فشار به مردم وجود نداره. بیشترین بازنده این جنگ مردم ایران بودن و در این حال به نظر من مردم آمریکا و ترامپ. ترامپ تصور نمیکرد که با چنین وضعیتی مواجه بشه که واقعا تحت فشارهای شدیدی قرار بگیره و در مقابل دنیا بایسته و تمام در واقع کسانی که در گذشته به نوعی همراهی میکردن با آمریکا، الان به طور کامل از همراهی دست برداشتن و حتی کشورهای خلیج فارس هم اون رابطه سابق رو باش ندارن و تحت فشار قرارش دادن. اما برنده جنگ به نظر من سپاه پاسداران بوده و جمهوری اسلامی به هر حال تونست از میان همه مشکلات و مصائبی که میتونست به تحولات اجتماعی دامن بزنه، به طرف تحولات اجتماعی بره، همه رو خونسا کرد این جنگ. و خیلی خیلی متاسفم از این جهت. من واقعا همواره هر لحظه ای که بیاد جنگ میفتم، بیاد اون آدم هایی میفتم که مرتب بر تبل جنگ میکوبیدن و خواهان تداوم جنگ بودن.
1: اینو نکته رو جداگونه بعدن یک بار دیگه روش متمرکز میشیم. اصلا چی شد که یه ملت یه دی روی 30 سال درماندگی هرچی طرفدار جنگ شدن؟ اونو بدن باید بپرد. اصلا چرا جامعه بین افت را افتاد؟
2: اصلا بهش فکر میکنی؟
1: هیدر میخواد صحبت بکنه.
3: من اتفاقا با بخش این که بازنده اصلی مردم ایران بودم 100% موافقم و مردمان منطقه و مردم آمریکا همینجور که اشاره کردید بعد تا مردمان اروپا هم بنوید هزینه رو دارن پرداخت میکنن. البته برندگان پوتین در اینجا نفت کرد، نفت زیادی رو فروخت که روی دریاها بود و تحریم بود. جمهوری اسلامی به نظر من و این بخشی مقدار من شاید زاویه باشه صحبتم، این که جمهوری اسلامی حقیقتا بازنده است، بازنده بزرگی هم است. از این نظر که ببینید سرانش رو زدن، تمام نیروهای نیابتیش زدن. جمهوری اسلامی حتی برای پرواز به پاکستان از باید چندین کشور دور بزنه، مثل فراریایی که به صورت در یک رژیم پلیسی دارن مبارزه میکنن تا بتونه خودشو برسونه به کشور، در سطح جامعه به شدت مورد نفرت قرار گرفته با کشتارهایی که قبلی داشتن و با سیاستهایی که به صورت جمع به جنگ جمهوری اسلامی هم در این به صورت به وجود آوردن این شرایط دخیل بوده با دخالتش با کشورهای منطقه. درسته عامل اصلی این جنایت همونجور که عامل اصلی کشتار دیماه جمهوری اسلامی بود و خب دیگران هم بودن تحریک میکردن و با ترامپ و نتانیاهو و جریانی که ازشون حمایت کرد و فراخوان داد، در رابطه با این جنگ هم جمهوری اسلامی سهم داره، به شدت هم سهم داره و این سیاستاش. بعد در رابطه با ترامپ، من به نظرم ترامپ از روز اولی که اومده همین سیاست رو داره پیش میبره. یعنی با اروپا شروع کرد سر قضیه مالیات به اصطلاح اون گمرک، به شدت با همشون درگیر شد، در عرصه با همه کشورها در زمینه ارزی مسئله مطرح کرد، مثلا در رابطه با گرونلند، در رابطه با مکزیک و اون خلیج مکزیک تغییر داد نامش، بعد پاناما رو می‌خواست اشغال کنه بگیره و همین. یعنی سیاست ترامپ به نظر من سیاست ترامپ سیاست ایجاد تشنجه، ایجاد هرج و مرجه و در این حال که این کار رو می‌کنه با اون سیاست به اصطلاح معامله‌گرانه‌ش و چیز هم یه سری معاملاتی میکنه، حالا معاملات اقتصادی قراردادهای نظامی گرفته تا اون سهامایی که داره. به نظر من همونجور که اشاره کردید بازنده اصلی مردم بودن. در این حال من هم نسبت به فرزین عزیز و هم مصاحبه‌ای که داشتید نظر دارم که اصلا جمهوری اسلامی بازنده اصلی این جریان است. یعنی حقیقتا اگر ما از تفسیر به تغییر برسیم، توده های مردم به اینجا برسن که با تغییر ایجاد بشه که رسیدن بهش، واقعا بهترین شرایط برای اینکه این رژیم برای همیشه گورشو گم کنه بره. و این شرایطش از هر نظر با این و این شکستی که من میبینم در این شکست امروز اطلاعی میدم، بله در مردمان منطقه به خاطر جنایت اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی که 4 تا موشک اونجا زده، مردم منطقه خوشنودن و اینا یه فرض کنید پوانی میدونن در مقابل قلدر منطقه، ولی در سیاست کلی، در سیاست مردم منطقه به نظر من جمهوری اسلامی بازنده است.
2: سعید من یه نکته بگم بعدا بعدا میگم خب. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی اتفاقا برنده است، اگرچه رهبر خودش از دست داد و سران نظامی از دست رفتن، ولی تمام مردم کشورهای عربی الان به سوی به طرف ایران در واقع تمایل پیدا کردن. حتی رژیم‌های کشورهای خلیج فارس با توجه به این که خودشون اصلا به مورد حمله قرار گرفتن، ولی با تمام این احوال بیشتر با اسرائیل در تضاد افتادن تا ایران. و از طرف دیگه واقعا وضعیتی که امروز تو ایران به وجود اومده حتما تحولات آتی در پیش خواهد بود، ولی اینجوری نیست که مثلا به سرعت در عرض 2-3 ماه 4 ماه 6 ماه ما به یه وضعیت متفاوتی برسیم. ممکنه واقعا ممکنه سالها طول بکشه. این فشاری که به مردم اومده، این ترسی که ایجاد کردن، این کشت و کشتاری که صورت گرفته و این حالتی که حالت برندهی که جمهوری اسلامی پیدا کرده، الان به هیچ وجه من الوجود حاضر به هیچ گونه سازش اولیه هم حتی با آمریکا نیست. و در نتیجه به نظر من با تمام سیاست هایی که اتخاذ کرده، شب هایی که مردم رو به خیابون ها کشونده و تمام کنترل هایی که در صورت میده، نشون دهنده این هست که یه دوره به هر حال متاسفانه از جنبش های توده ای ما دور خواهیم بود.
3: به نظر من اینها اتفاقا به همدیگه نزدیک شدن که جمهوری اسلامی هم چیز عجیب غریب تری از آن چیزی که اینها میخوان، یک جامعه مثل پاکستان این جمهوری اسلامی که الان ما در نظر داریم. به نظر من این برای کشور، اگه دولت ها یک نظر هست، مردمان یک نظر، دولت ها از این نظر به جمهوری اسلامی نزدیک شدن که میبینن تفاوت چندانی نداره، چون همین هیئت حاکمه ای که اینجا هست دقیقاً اون چیزی که مد نظرشه یک پاکستانیزش کردن ایرانه، یک حکومتی که مثلا روحانیت یک نقش ارشادی داره و خود اون نظامی ها تصمیم میگیرن، دست انداختن رو همه امکانات هم به دستشون گرفتن. اما توده های مردم، خب بله، توده های مردم منطقه نسبت به اون ظلم و جنایتی که اسرائیل کرده و حتی به نظر من بازنده اصلی اینجا یکی دیگرش هم ملت فلسطین بودن که این جنایتی که اسرائیل کرده بود و نفرت عمومی را برانگیخته بود، به نوعی الان اسرائیل سعی کرد با این کشتاری که در بیما شده بود تبلیغ روی این مسئله و کشتاری که باز تو این جنگ شده اونا به حاشیه برونه. قطعا اینا نمیمونن در دراز مدت، همه اینا تاثیر دارن. اما من جمهوری اسلامی را حقیقتا با توجه به این ضرباتی که خورده، ما ضربات باید بدونیم که اینها کارخانه هایی هستن که برای ساختنش سالها مثلا این کارخانه همشون کارخانه های مادرن که هر کدومشون علاوه بر این که چندین هزار کارگر دارن، تغذیه میکنن صنایع بخش های دیگری را که اونها باز وابسته به تولیدات اینا بودن و بازسازی اینها، مطالبات مردم و اینکه چرایی هایی که مطرح میشه. ما بعد از جنگ سالهای جنگ ایران و عراق هم داشتیم مسئله را توی خود جنگ و تو اون قضایا، خب تونسته بود رژیم بخشی از توده ها رو با خودش همراه کنه، ولی بلافاصله که جنگ تموم شد بیشترین اعتراضات از همون مردمانی بود که در جنگ شرکت کرده بودن، جدا از اون ماها که از قبل مخالف هم جنگ هم حاکمیت جمهوری اسلامی بوده. به نظر من جمهوری اسلامی باید پاسخ بده و این پاسخگویی بعد از اینکه ادامه میده این بحثا رو، گفتمانا رو، برای اینکه به اونجا نرسه که به پاسخگویی برسه.
1: ببینید که وقتی که پدیده ای مثل جنگ با اون قاطعیتش که مثل قاطعیت بمب و موشک هست رخ میده، جامعه رو دچار انشقاق میکنه. همینجا نظرات سایه روشن میگیره دیگه، نه سایه روشنهای نظری پدید میاد، چه نسبت به خود جنگ توی یک قشرهای مختلف ها. یا جنگ رو مثلا متوقف کنید، خیلی حاضر نبودن که شعار توقف بیدرنگ جنگ رو بدن، بعدی اصلا جنگ طلب شده بودن، بعدی به طور کلی ضد جنگ بودن، الان هم همینجوری حال سار برندگان و بازندگان. یک چیز رو بخواهم اول باید توجه کنیم که آرزوهامون رو جای تحلیل نداریم. ما یه آرزوی دیگه داریم، خیلی فکر میکنیم مثلا اونجوری باید پیش بره، دوست داریم اونجوری پیش بره. یه وقتی خارج از اراده من و شما یک اتفاقی میفته و اونجا خودشو تثبیت میکنه یا نه تثبیت نمیکنه. به هر حال فکر میکنم که جمهوری اسلامی جایی تقویت شده و جایی تضعیف شده، اینا متناقضه، ولی مثل همه پدیده هر دوتا رو تو خودش داره. یعنی جمهوری اسلامی تونست تقویت بکنه، جنگ براش نعمت بوده. فراموش نکنید که جمهوری اسلامی، یعنی یک میگن جنگ تا پیروزی جنگ طلبا، فقط یک طرف نبود، از طرف جمهوری اسلامی هم یه عده جنگ طلب بودن و جنگ رو میخواستن. توی جامعه ایران در دیما یک کشتار هولناک اتفاق افتاد، این جمهوری اسلامی نمیتونست دیگه حکومت بکنه. اون خونهایی که ریختن اینا میاست غرق بشن تو اون خونها. امروزه با این خونهای قربانیان جنگ اون خون رو میشوره،
2: متاسفانه.
1: یعنی این الان کی راجع به کشتار دیما صحبت میکنه؟ فضای عمومی رو گرفت. الان دیدید تمام این شهرها و اینا، چون کشور، نه فقط جمهوری اسلامی حکومتش، کشور مورد تجاوز حمله قرار گرفته. یه عده‌ای از مردمانی که مخالف جمهوری اسلامی هن، ناراضی هن، ولی اومدن توی این صف در مقابل تجاوز خارجی، یعنی اولویتشون شده دفع تجاوز خارجی، درسته؟ یه سری آدم ها اون کار میکنن توی این زمینه ها، یعنی که شوخی نمیکنم دیگه، مار داره پوست اندازی میکنه، یعنی بعد میگم برید سر ما رو بزنید، مار داره پوست اندازی میکنه. خامنه ای پیر خامنه ای جوان شده، درست؟ حالا کجاش تضعیف شده؟ این همه خرابی ها و ویرانی هایی که جنگ باروورده، منم با شما کاملا موافقم، بازنده اصلی مردم ایرانن. حالا بعدا صحبت میکنیم. ببینید، من یک مقاله دیدم از یک آقای به نام سعید گلکار. این سعید گلکار کیه؟ استاد علوم سیاسی دانشگاه تنسی در چاتونوگا است و در این حال مشاور ارشد یک سازمانی هست به نام اتحاد علیه ایران هستی. این معمولا از اون سازمانهاییه که به دستگاه امنیتی وصله، به موساد، به CIA، به هیئت حاکمه توی این کشورها، آمریکا و اسرائیل. خودش هم از اون آدمایی که این فکر میکنم جزء فرشگرده ها بودن، یعنی دوربر سلطنت، دوربر این پروژه هم بوده. میخوام بگم که متعلق به چی طیفیه، به ما تعلق نداره. مقالش هم توی فارین پلیسی چاپ شده، یکی از نشریات معتبر. عنوان مقالش این از جنگ فضای عمومی را دوباره به حکومت ایران بازگردان. یعنی اینم جز خودش، جز آدمایی بوده که احتمالاً از این جنگ دفاع می‌کرده، جنگ طلب بوده، یا اون رویا فروشی فکر می‌کردن که بیرن ترتیب رژیم ایران رو میدن، یعنی رژیم چنج از بالا رو صورت می‌گیرن. به هر حال مقاله توضیح میده که جنگ اخیر برخلاف تصور برخی تحلیلگران نه تنها به تضعیف فوری جمهوری اسلامی منجر نشده، بلکه باعث شده حکومت دوباره کنترل خیابانها، فضای عمومی شهرها رو به دست بگیره و استدلال میکنه که یکی از مهمترین تحولات جنگ بازگشت نیروهای حکومتی و هواداران جمهوری اسلامی به خیابانها و عقب نشینی جامعه عادی از فضای عمومی بوده. بقیه یه چیزاش رو بخونم، یک بخشیش رو. استدلال اصلی مقاله اینه که این وضعیت روندی رو معکوس کرده که طی سالهای گذشته در ایران شکل گرفته بود. نویسنده با استفاده از مفهوم پیشروی آرام یا تجاوز آرام آصف بیات توضیح میده که جامعه ایران طی دههای گذشته به تدریج و بدون سازماندهی رسمی بخشی از فضای عمومی رو از کنترل حکومت خارج کرده بود. مردم از طریق رفتارهای روزمره، سبک زندگی، تغییرات فرهنگی، نظم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو به چالش می‌کشیدن. زنان ایران به تدریج حجاب اجباری رو به عقب راندند، ابتدا با شلتر کردن حجاب و سپس به ویژه پس از اعتراضات زن زندگی آزادی با کنار گذاشتن کامل حجاب در فضای عمومی. مقاله مثالای دیگری نیز از این تغییرات اجتماعی میاره، از جمله حضور آزادانه تر زنان و مردان در کافه ها و پارک ها، روابط اجتماعی بازتر میان جوانان و حتی افزایش حضور سگ ها و حیوانات خانگی در فضای عمومی، موضوعی که حکومت سالها با آن مخالفت میکرد. معتقده که فضای شهری ایران به تدریج کمتر ایدئولوژیک و بیشتر شبیه زندگی عادی شده بود و حکومت دیگه نمیتونست مانند دهه اول انقلاب کنترل کامل بر سبک زندگی مردم داشته باشه. در مقابل حامیان حکومت و نیروهای مذهبی سنتی به مرور به فضاهای بسته‌تر و کنترل شده‌تر عقب نشینی کرده بودند، مانند شهرک‌های وابسته به سپاه و بسیج یا مدارس، رستوران‌ها و کافه‌هایی که تحت کنترل نیروهای حکومتی بودند. از مناطقی مانند شهرک محلاتی نام می‌بره که به محل زندگی خانواده‌های سپاه و نیروهای وفادار به حکومت تبدیل شده بودند. اما نویسنده میگه که جنگ باعث شد این روند برعکس بشه. اکنون که بسیاری از مردم عادی به خانه ها عقب نشینی کردند، نیروهای حکومتی دوباره به خیابان ها بازگشتند و میخواهند نشان دهند کنترل فضای عمومی دوباره در دست آنهاست. در بخش پایانی مقاله نتیجه میگیره که جنگ باعث شده جمهوری اسلامی به سمت یک ساختار امنیتی تر و متمرکزتر حرکت بکنه، ساختاری که در آن سپاه پاسداران نقش محوری تری پیدا کرده. نویسنده تاکید میکنه که حکومت نه تنها از طریق نهادهای رسمی بلکه از طریق کنترل فضا نیز تلاش میکنه اقتدار خودش رو بازسازی کنه. به همین دلیل ایده تغییر رژیم اکنون پیچیده تر از قبل به نظر میرسه، زیرا پایگاه اجتماعی حکومت هرچند محدود همچنان وجود داره و در فضای جنگی حتی آشکارتر و فعالتر شده. مقاله در پایان میگه که جنگ فقط در آسمان و با موشک ها جریان ندارد، بلکه در خیابانهای تهران و شهرهای ایران نیز در حال وقوع است و فعلا این خیابانها دوباره به دست حکومت افتادن.
2: یه نکته که خیلی مهمه اینه که سعید، حربه جدیدی دست جمهوری اسلامی افتاده و اونم تنگه هرمزه. اصلا از جنبه اتمی هم مهمتره و براش واقعا مؤثر واقع شد و بعد حمله به کشورهای خلیج فارس که باز قبلا اصلا فکرشم نمی کرده. تمام اینا نتیجه این جنگ بوده که سلاح‌های جدید رو دست جمهوری اسلامی داده.
3: من باور دارم که جمهوری اسلامی اگر در چنین موقعیتی بود که تو بحث دادم برداشت میکنه، نیاز به این اعدام ها نداشت. مجبور نبود اینترنت رو قطع بکنه، مجبور نبود هر دیروزم مقرهای احزاب کرد در کردستان بزنه. یعنی نشون میده که این رژیم وحشت داره. یک وضعیتی پیش اومده، بله، در این وضعیت مثل بازی هست که امروز یک سری عقب نشینی جلو پیش روی های یه سری از اینها کردن در یه زمین های. ولی ما به عنوان نیروی سوم، نیروی توده های مردم و معترضین، و اینجاست که ما وارد بتونیم بشیم. حقیقتا امکاناتی که بتوش بشه در تحولات آینده نقش بازی کرد و تأثیر گذاشت، منظورم فرد و گروه خاصی نیست، عموم مخالفین، و برای اینکه به اینجا به همچی چیزی هم برسیم، چیزی که شما در اون ایرادی که داشتید به صحبت‌های رفیقم، استفاده از ساختن یک جوی دموکراتیک گفتمانی که بشه گفتمان اپوزیسیون معقول را ارائه داد و برای شرکت کرد. من اعتقاد دارم الان زمینه برای بهترین شرایط برای کار اینجور آدم ها که آینده را منطقی مسئولانه میبینن و به فکر تغییراتی در جهت منافع مردم در دوستی و پیوند با مردمان منطقه است.
2: تو زمینه باید موافقم، اما مسئله که هست اینه که سالهای سال آرزوی این که اینترنت رو قطع بکنه به دلش مونده بود، ولی الان تو این شرایط که میتونه عملی بکنه. بله. واقعا مسئله است.
3: بله، اینکه در این حال شرایطی که جمهوری اسلامی هم داره، باید ما فقط اینترنت یکی از ابزار توده هاست، از اون طرف بزرگترین امکاناتی که جمهوری اسلامی داشته برای مانور دادن ازش گرفته شده، چه در عرصه داخلی، چه در عرصه منطقه‌ای گروه های نیابتیش، چه در عرصه بین گفتمانی که داره، گفتمان بین‌المللی که داشت، میخواست، حاضر نبود، نه جنگ میشود و نه مذاکره، همین عقب نشینی کرده. من قبول دارم صحبت های شما که جمهوری اسلامی در این بازی گل خورده و گل زده، ولی در این تیم تازه نفسی که بیاد به میدان با خواسته و مطالبات جدید مدرن، با توجه به گفتمانهایی که تا به حال بوده که مخرب بوده، از دو طرف هم بوده. ما فقط گاهی وقتی که صحبت میکنیم، مثلا ادبیاتی که سلطنت طلبها به کار میبرن، این طرف هم باید معقولانه برخورد بکنه. یک گفتمان، نه اینکه اتحاد عمل با این جریان اونجوری، ما منافعی هست از اقشار مختلف دفاع میکنن، بلکه میدان مبارزه رو سیاسیش بکنیم و گفتمانهای سیاسی با همدیگه بتونن برخورد بکنن، در این حال عمل بکنن به آنچه که بهش اعتقاد دارن، فقط در حد گفتمان باقی نمونه.
4: سلام به شما. امروز میخوایم نگاهی بندازیم به یه مقاله خیلی تکان دهنده.
5: بله، مقاله از آروا مهدوی در گاردین با این عنوان صریح: شما در زمان نسل کشی غزه چه کردید؟ یه سوال خیلی مستقیمه، نه؟ از خود خواننده میپرسه.
4: کاملا میپرسه. وقتی نسل‌های بعد با وحشت از این اتفاق‌ها بخونن و بپرسن چطور گذاشتیم جلوی چشم همه این اتفاق بیفته، جواب ما چی میتونه باشه؟
5: و مقاله خب به واکنش‌ها، سکوت‌ها و البته مسئولیت‌ها نگاه میکنه.
4: بله، به خصوص روی این تمرکز داره که به نظر نویسنده این انتقادات و تغییر موضع‌هایی که اخیراً تو غرب می‌بینیم خیلی دیره، خیلی دیر هنگامه.
5: دقیقاً، انگار بیشتر برای، حالا چطور بگم، حفظ ظاهره تا یه واکنش واقعی. اونم وقتی که ابعاد فاجعه انسانی در غزه خب دیگه غیر قابل تصوره.
4: خب بذارید یکم بازش کنیم این نگاه رو. نویسنده میگه حالا که غزه به قول خودش با خاک یکسان شده، یه قبرستان دست جمعی شده، تازه بعضی صداهای منتقد تو غرب دارن بلند میشن.
5: آره، مثلا اشاره میکنه به کشورهایی مثل بریتانیا، فرانسه، کانادا که تهدید به واکنش ملموس کردن، یا مثلا تغییر لحن بعضی چهرهای رسانه‌ای مثل پیرز مورگان رو مثال میزنه،
4: که در به چالش کشیدن سخنگویان اسرائیلی یک کم، فقط یک کم جدی‌تر شدن.
5: یک کم. ولی نکته کلیدی نویسنده اینجاست که میگه اینا فقط پوشاندن رد پاست، یه جور مخالفت نمایشی.
4: یعنی تأثیر واقعی نداره به نظرش؟
5: نه. تأکید میکنه این حرفا هر چه قدم قشنگ باشن نمیکنن بچه‌ای مثل هند رجب 5 ساله رو برگردونن،
4: که گزارش شده ماشینشون با 335 تا گلوله هدف قرار گرفته.
5: وحشتناکه. یا اون امدادگرانی که طبق مقاله اعدام شدن و تو گورای کم عمق پیدا شدن. این انتقادهای دیرهنگام نمیتونن اون بیمارستانها، مهد کودکها، دانشگاهایی که نابود شدن رو برگردونن. که
4: نگاه خیلی سنگینیه و نویسنده پا رو از این نقد کلی هم فراتر میذاره. درسته؟ انگشت اتهام رو مستقیم میگیره.
5: بله، خیلی بی پرده. از این اتفاقا به عنوان نسل کشی نام میبره و بعدش اسم میاره.
4: اسم کیا رو؟
5: میگه نسل کشی بایدن هریس، نسل کشی ترامپ وانز در آمریکا، یا نسل کشی کیر استارمر و دیوید لامی در بریتانیا.

0: یعنی مسئولیت مستقیم سیاسی قائل میشه.
1: کاملا و حتی فراتر میره. میگه نسل و کشی مدیر عامل مایکروسافت، ساتیا نادلا و نسل و کشی رسانه های جریان اصلی.
0: استدلالش چیه برای این اتهامات سنگین؟
1: خب استدلالش اینه که بدون اون چیزی که اسمش رو میذاره انسانیت زدایی سیستماتیک از فلسطینی‌ها توسط رسانه‌های غربی
0: و البته سرکوب صدای حامیان فلسطین،
1: دقیقاً، و تکرار اون دروغ‌ها مثل داستان سربریدن نوزادان توسط حماس که هیچ وقت هم تایید نشد، وضعیت اصلا به اینجا نمی‌رسید.
0: و بعد میرسه به اون تضاد تکان دهنده بین این سطح از به قول نویسنده همدستی در بالا و هزینه‌ای که مردم عادی دادن.
1: آره، نکته مهمیه. میگه در حالی که صاحبان قدرت حالا به تعبیر اون همدست بودن، این مردم عادی بودن که هزینه اعتراض رو پرداختن.
0: مثال هم میزنه؟
1: بله، از دانشجویی مثل لوغان روزوس میگه که چون تو جشن فارغ التحصیلیش از فلسطین دفاع کرد، مدرکش رو بهش ندادن، یا بازیگری مثل ملیسا باررا که از کارش اخراج شد.
0: و این رو توی یه بستر تاریخی هم قرار میده انگار.
1: دقیقاً به سابقه طولانی به حاشیه راندن روایت فلسطینی اشاره میکنه. مثلا سرکوب بحث درباره نکبت، یعنی اون فاجعه آوارگی فلسطینی‌ها در 1948، یا نادیده گرفتن مرگ فعالانی مثل ریچل کوری تو سال 2003.
0: پس با همه اینا حرف نهاییش چیه؟ امیدی به جبران هست؟
1: راستش نویسنده خیلی صریح میگه برای عدالت واقعی شاید دیگه دیر شده باشه. خیلی ویرانی به بار آمده.
0: اما
1: برای پاسخگویی هنوز دیر نیست. تأکید میکنه که باید جنایات دقیقاً مستند بشن، باید کشته شده ها درست شمرده بشن.
0: یعنی آمارای رسمی کافی نیستن؟
1: میگه نه. رسانه‌ها نباید فقط آمار رسمی رو تکرار کنن، باید به مرگ‌های ناشی از گرسنگی، بیماری، نبود سرپناه هم توجه کنن که آمار واقعی رو احتمالاً خیلی خیلی بالاتر می‌بره.
0: و در نهایت یه پیام مستقیم هم داره برای مخاطبی که در غرب زندگی می‌کنه. بله، خیلی مستقیم به شما میگه این اتفاق‌ها به گفته نویسنده به نام شما، با پول مالیات شما و با کمک رهبران شما داره اتفاق میفته. خیلی تکان دهنده است این جمله. و بعد میپرسه آیا صداتون رو بلند کردید؟ تأکید میکنه که سکوت بی‌طرفی نیست، یا یادآوری میکنه که چطور نمایندگان منتخب شما تو کنگره آمریکا برای حمایت از اسرائیل کف زدن. واقعا سوال خیلی خیلی سنگینی رو در پایان برای هممون باقی میذاره. وقتی آیندگان از ما بپرسند در این لحظه تاریخی شما چه کردید؟ پاسختون چی خواهد بود؟ و شاید بهترین پایان بندی همون نقل قولی باشه که خود نویسنده از مارتین لوتر کینگ جونیور میاره. در نهایت ما نه سخنان دشمنانمان بلکه سکوت دوستانمان را به یاد خواهیم آورد. یه فکر عمیق که با شما میمونه تا بیشتر بهش فکر کنید.
1: و یه مقاله‌ای که این نوشته‌ها رو به امروز وصل میکنه. خشم از بی‌عدالتی‌های تاریخی و همزمان یه جور پذیرش تلخ واقعیت. یه نامه از روزا لوکسامبورگ مال سال 1917.
2: نکته اصلی همینه، یعنی میخواییم ببینیم چطور این ایده حساب‌های تصویه نشده تاریخ که لوکسامبورگ میگه و توی این تحلیل هم روش تاکید شده، چطور میتونه به ما کمک کنه وضعیت‌های دردناک امروز مثل فاجعه انسانی توی غزه رو بهتر بفهمیم. یه جورایی دنبال پژواک تاریخ تو زمان حال خودمون میگردیم.
1: لوکسامبورگ توی اون نامه معروفش، یعنی نامه 1917، وقتی داره از خوندن درباره نابودی سرخپوستای آمریکا حرف میزنه، یه خشمی رو توصیف میکنه که تقریبا آدم اسم میکنه قابل کنترل نیست. مینویسه از درد میلرزیده، آرزو میکرده کاش میشد اون اسپانیایی ها، اون آنگلو آمریکایی ها رو زنده کرد تا همون شکنجه ها رو تحمل کنن. این حس خیلی آنی و شدید در برابر ظلم تاریخی. خوندن اینها کنار هم نشون میده این حس چقدر میتونه برای شما آشنا باشه، اینطور نیست؟
0: کاملاً، بله بله. و تحلیلی هم که داریم روش کار میکنیم دقیقاً به همین اشاره میکنه. این حس بیقدرتی، این خشم شدید در برابر بی‌عدالتی‌های بزرگ تاریخی، این چیزیه که خب گفته میشه خیلی‌ها امروز وقتی با خبرهایی مثل وضعیت غزه روبرو میشن تجربهش میکنن. انگار لوکسامبورگ 100 سال پیش داشته مستقیم به حس و حال امروز شما واکنش نشون میداده.
1: آره، ولی نکته جالب و شاید سخت ماجرا همینجاست. چون لوکسامبورگ بلافاصله بعد از اینکه این خشم شدید رو میگه با یه صدا

0: وقت خیلی نمیدونم بیرحمانه میگه. میگه این خشم و طغیان علیه بشریت بی‌معنا و حتی کودکانه است. میگه تاریخ اینجوریه. حسابرسی عادلانه هیچ وقت اتفاق نمیفته و باید همه چیز رو همینطور پذیرفت. این کنار هم بودن خشم شدید و پذیرش سرد واقعا تکان دهنده است.
1: دقیقاً. نکته حیاتی همینه. و تحلیل ارائه شده هم تأکید میکنه که این صرفاً یه نتیجه گیری ناامیدانه نیست. دو تا جنبه کلیدی توی نگاه لوکسامبورگ هست که نباید ازش غافل شد. اول اینکه بفهمیم عدالت تاریخی اگه اصلاً وجود داشته باشه یه روند خیلی کنده، پر از دستاندازه. دوم و این شاید مهمتر باشه، یه باوری، یه امیدی اون زیر هست به اینکه حتی تو تاریک ترین لحظه ها امکان ظهور چیزی فوق‌العاده بزرگ و قهرمانانه وجود داره. یه دگرگونی ناگهانی، انگار یه عصای جادویی این وضعیت رو تغییر بده. این فقط امید الکی نیست، اشاره به پتانسیل اقدام جمعی انسانه.
0: خب، این نگاه دوگانه، یعنی پذیرش تلخی‌ها و همزمان امید به تغییر، برای شما که امروز با اخبار سخت دنیا درگیر هستید، چه معنایی پیدا می‌کنه؟ بر اساس این تحلیلی که داریم، به نظر میاد نگاه لوکسامبورگ هم می‌تونه یه جور تسلی باشه، هم یه هشدار. تسلی از این جهت که خب این حس‌های پیچیده و متناقض طبیعیه، بخشی از تجربه انسانیه وقتی با تاریخ روبرو میشیم. و هشدار از این بابت که نباید توی خشم و انتقام موند یا بدتر از اون به بی‌عدالت عادت کرد.
2: بله، و این شما رو میرسونه به یه پرسش اساسی. پس راه درست چیه اگه نه فقط خشم و نه فقط پذیرش؟ برداشت ما از این تحلیل اینه که جواب توی چیزی فراتر از واکنش‌های لحظه‌ایه، یعنی در تلاش برای ساختن یه آگاهی جمعی و مبارزه انسانی و اجتماعی پایدار، همون چیزی که شاید لوکسامبورگ اسمش رو میذاره افق بزرگ و قهرمانانه، یعنی تلاش برای تغییر اون شرایطی که اصلا این بی‌عدالتی‌ها رو می‌سازن. در نهایت چیزی که این متنها جلوی روی شما میذارن یه تنش دائمیه. چطور میشه واقعیت تلخ تاریخ و اون حسابهای تصفیه نشده رو پذیرفت اما همزمان امید به تغییر و باور به قدرت عمل انسان رو زنده نگه داشت؟
0: و شاید پرسش آخری که میتونید با خودتون داشته باشید این باشه، اون افق بزرگ و قهرمانانه که لوکسامبورگ حتی تو دل تاریخی بهش چشم دوخته بود، توی دنیای پیچیده ی امروز برای شما چه شکلی داره؟ چطور میشه فراتر از اون خشم و ناامیدی اولیه برای نزدیک شدن بهش تلاش کرد؟ این خب یه میدونه برای تأمل شخصی

هوای روی تو دارم، نمی گذارندم مگر به کوی تو این ابرها ببارندم. مرا که مست تو ام این خمار خواهد کشت، نگاه کن که به دست که می سپارندم. مگر در این شب دیر انتظار عاشق کش به وعده های وصال تو زنده دارندم. غمم نمی خورد ایام و جای رنجش نیست، هزار شکر که بی غم نمی گذارندم. سری به سینه فرو بردم مگر روزی چو گنج گم شده زین کنج غم برآرندم. چه باک اگر به دل بی غمان نبردم راه، غم شکست دلانم که می گسارندم. من آن ستاره شب زنده دار امیدم که عاشقان تو تا روز می شمارندم. هنوز دست نشسته است غم ز خون دلم، چه نقش ها که از این دست می نگارندم. کدام مست می از خون سایه خواهد کرد که همچو خوشه انگور می فشارندم.

اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حسارا گم شد.

یه روز که بارون میومد بهش گفت، یه روز دیگه رو موج دریا نوشت. دریا با موجاش اونو از خودش روند، مرغ هوا گم شد و اونو گریوند. اونی که میخواستی تو قبارا گم شد، مرغی شد و

جنگلا قدم زد، اسم تو رو از همه جا قلم زد. ببین جدایی چه به روزش آورد، چه سرنوشتی که براش رقم زد.

روزهای خونی و پر التهاب را، من سطلهای سوخته انقلاب را، بر سنگ فرش کهنه بساط کتاب را بوسیدم و برای شما جا گذاشتم. من خشت و خشت رفتگر از صبح زود را، سیگار بهمن و ریه غرق دود را، من هر که عاشقم شده بود و نبود را،

پس آنگاه زمین به سخن در آمد و آدمی خسته و تنها و اندیشناک بر سر سنگی نشسته بود، پشیمان از کرد و کار خویش. و زمین به سخن در آمده با او چنین می گو: به تو نان دادم من و علف به گوسفندان و به گاوان تو و برگ‌های نازک تر که قاطق نان کنی. انسان گفت: می‌دانم. پس زمین گفت: به هر گونه صدا من با تو به سخن در آمدم، با نسیم و باد و با جوشیدن چشمه‌ها از سنگ و با ریزش آبشاران و با فرو غلطیدن بهمنان از کوه، آنگاه که سخت بی خبرت می یافتم و به کوس تندر و ترقه طوفان. انسان گفت: می دانم، اما چگونه می توانستم راز پیام تو را دریابم؟ پس زمین با او با انسان چنین گفت: نه خود این سهل بود که پیام گزاران نیزندک نبودند. تو می دانستی که منت به پرستندگی عاشقم، نیز نه به گونه عاشقی بخت یار که زر خریده بار کنیزککی برای تو بودم به رای خیش، که تو را چندان دوست می داشتم که چون دست بر من می گشودی تن و جانم به هزار نغمه خوش جواب گوی تو می شد، همچون نو عروسی در رخت زفاف که ناله های تنازردگیش به ترانه کشف و کام یاری بدل شود، یا چنگی که هر زخمه را به زیر و بمی دلپذیر دیگرگونه جوابی گوید. آی چه عروسی که هر بار سر به مهر با بستر تو در آمد. چون این می گفت زمین: در کدامین بادیه چاهی کردی که به آبی گوارا کام یابت نکردم؟ کجا به دستان خشونت باری که انتظار سوزان نوازش حاصل خیزش با من است گاواهن در من نهادی که خرمنی پربار پاداشت ندادم؟ انسان دیگر باره گفت: راز پیامت را اما چگونه می توانستم دریابم؟ می دانستی که منت عاشقان دوست می دارم؟ زمین به پاسخ او گفت: می دانستی. و تو را من پیغام کردم از پس پیغام به هزار آبا که دل از آسمان بردار که وحی از خاک میرسد. پیغامت کردم از پس پیغام که مقام تو جایگاه بندگان نیست، که در این گستره شهریاری تو و آنچه تو را به شهریاری برداشت نه عنایت آسمان که مهر زمین است. آه که مرا در مرتبت خاکساری عاشقانه بر گستره نامتناهی کیهان خوش سلطنتی بود که سرسبز و آباد از قدرت‌های جادویی تو بودم، از آن پیشتر که تو پادشاه جان من به خربندگی آسمان دست‌ها بر سینه و پیشانی به خاک برنهی و مرا چنین به خاری درفکنی. انسان اندیشناک و خسته و شرمسار از جرفاهای درد ناله‌ای کرد و زمین هم از آن گونه در سخن بود: به تمامی از آن تو بودم و تسلیم تو چون چار دیواری خانه کوچکی. تو را عشق من آن مایه توانایی داد که بر همه سر شوی. دریغا پنداری گناه من همه آن بود که زیر پای تو بودم. تا از خون من پرورده شوی به درد من دیدندان بر جگر فشردم، همچون مادری که درد مکیده شدن را تا نوزاده دامن خود را از اساره جان خیش نوشاکی داد. تا
تو را آموختم من که به جستجوی سنگ آهن و روی سینه عاشقم را برداری، و این همه از برای آن بود تا تو را در نوازش پرخشونتی که از دستانت چشم داشتم افزاری به دست داده باشم. اما تو روی از من برتافتی که آهن و مس را از سنگ پاره کشنده تر یافتی که حابیل را در خون کشیده بود، و خاک را از قربانیان بدکنشی های خیش بار بر کردی. آه زمین تنها مانده، زمین رها شده با تنهای خیش. انسان زیر لب گفت تقدیر چنین بود، مگر آسمان قربانی می‌خواست؟ نه، که مرا گورستانی می‌خواهد، چون این گفت زمین. و تو بی احساس عمیق سرشکستگی چگونه از تقدیر سخن می‌گویی که جز بهانه تسلیم بی‌همتان نیست؟ آن افسون کار به تو می‌آموزد که عدالت از عشق بالاتر است. دریغا که اگر عشق به کار می بود هرگز ستمی در وجود نمی آمد تا به عدالتی نابکارانه از آن دست نیازی پدید افتد. آنگاه چشمان تو را بربست شمشیری در کفت می گذارد، هم از آهنی که من به تو دادم تا تیغه گاو آهن کنی. اینک گورستانی که آسمان از عدالت ساخته، دریغا ویران بی حاصلی که منم. شب و باران در ویرانه ها به گفتگو بودند که باد در رسید میان به همزن و پرهیاهو. دیری نگذشت که خلاف در ایشان افتاد و غوغا بالا گرفت بر سراسر خاک، و به خاموش باش های پرغریب تندر حرمت نگذاشتند. زمین گفت اکنون به دوراهه تفریق رسیده ایم. تو را جز زرد روی کشیدن از بی حاصلی خیش گزیر نیست. پس اکنون که به تقدیر فریب کار گردن نهاده ای، مردانه باش. اما مرا که ویران تو هم، هنوز در این مدار سرد کار به پایان نرسیده است. همچون زنی عاشق که به بستر معشوق از دست رفته خیش می‌خزد تا بوی او را دریابد، سال همه سال به مقام نخستین باز می‌آیم با اشک‌های خاطره. یاد بهاران بر من فرود می‌آید بی آن که از شخمی تازه بار برگرفته باشم و گسترش ریشه‌ای را در بطن خود احساس کنم، و ابرها با خس و خاری که در آغوشم خواهند نهاد با اشکهای عقیم خیش به تسلایم خواهند کوشید. جان مرا اما تسلایی مقدر نیست، به غیاب دردناک تو سلطان شکسته کهکشانها خواهم اندیشید که به افسون پلیدی از پای در آمدی و رد انگشتانت را بر تن نومید خیش در خاطره‌ای گریان جستجو خواهم کرد.

کسی نایستاد از اونجا یا اینجا، پس کجای لبت آزادم کند؟ دو نقطه از هیچ جا تا چشم که جا به جا شده هستم، ما سایه بلندم را میبیند که میکشد خود را همچنان بر اضطرابش. شمال قوس بنفشی تا جنوب، در ابر و مرغ دریایی موجی به تحلیل می رود و آفتاب تنها چیزی که تغییر کرده است. لبت کجاست؟ صدای روز بلند است اما کوتاه است دنیا. درست یک واژه مونده است تا جمله پایان پذیرد و هرچه گوش می سپارم تنها سکوت خود را می آرایم. و آفتاب لب بام همچنان سوتش را می زند. شکست پلها پشت سر و پیش رو شنهایی که خاکستر جهان است. غروب ممتد در سایه درون جا خوش کرده است و شب که تا زانو می رسد تحمل را کوتاه می کند. چگونه است لبت که انفجار عریانی سنگ می شود در بیتابی های خاموش؟ هوای قطبی انگار فرش ایرانی را نخنما کرده است. نشانی نیست، نگاه می کنم. اگر که تنها اون واژه می گذشت به طرفت العینی طی می شد را، کودک باز می گشت تا بازی گوشی و در چهار راه دست می انداخت دور گردنت. لبت کجاست؟ خاک چشم براه.

میره، تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالم حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسید،

0: این اسمش هست شورا، این صداست دیگه، اصلا هیچ چیز دیگه نیست. دیروز من چقدر عاشق بودم، فرزند چشمهای شاد تو بودم. وقتی که تو قد راست کرده بودی و یک بند فریاد می زدی، من دوست دارم، من دوست دارم، من دوست دارم. بعدش نشسته بودی و حرفی نمی زدی، تنها از آن حواشی شاد از نگاه بادامت خورشید می دمید. یک جفت چشم گوشتی از زیر شانه هایت عریان نگاهم می کردند و چشم هایم را می بستند تا لذتم مرا ببرد سوی بازوی کوچه هایت. بوی عقاقیا و لمس خزه در عمق آبهای جنون‌آمیز و بالا کشیده شدن چون موج در شب مهتابی و بازگشت و مهره ماهی مانند و عطر شور تراشیده شدن از تو وقتی که اختلال داغی از حد فاصل زانوها و قلبم زبانه کشید. اسبی شبیه سبز که از یک ستاره به آن سرسرا سکوت سرازیر ساز و من خدا خدا که دنیا پایان نیابد و چرخش زمان و زمین جاودانه باز بماند، مثل همین تو که در یک همان متبلور می شد. دیروز من چقدر عاشق بودم، عاشق تر از همیشه و امروز. مردی شبیه الفبای راز که با سطرهای آب غسل جماعت می کرد در روز در برابر مردم در میدان و از تمام خیابانها مردم هجوم می آوردند تا توتی بزرگ سینه او را در آینه طالع کنند. شرا شرای شار شهورا، شرا شرای شار شهورا. دیروز من چقدر عاشق تر از همین، مثل همین تو که در یک هما شرا.
1: اگر میشد تمام مرزها را هضم می کردم، عناوین غلام و کت خدا را حذف می کردم، برای اینکه دنیامان ترازش صافتر باشد، تناسب بندی شاه و گدا را حذف می کردم، فقط انسانیت را در جهان معیار می کردم، مقام و ثروت و پول و طلا را حذف می کردم. اگر می شد به دنیا رنگ نو می دادم و شادی، سیاهی های دنیای شما را حذف می کردم، به هر کودک عدالت، عشق و خوبی یاد می دادم، حساب و حفظ تاریخ و هجا را حذف می کردم. اگر می شد به زنها فرصت شاهانه می دادم، حدود جنسیت در هر کجا را

عشق نغمه زد بر شاخه انگشت من، آشیان آسمان را ترک گفت، لانه ای آراست او در مشت من. دست من پر شد ز مروارید مهر، دست من خالی شد از هر کینه ای، دست من گل داد و برگ آورد و بار، چون بهار دلکش دیرینه ای. سینه‌اش در دست‌هایم می‌تپید از هراس دام‌های سرنوشت، سخت می‌ترسید از پایان وصل و از پلیدی‌های

عاشقان عاشقان، هر کس که دارد از شما مرغ عشقی بر فراز شاخسار، پاسداری بایدش، پاسداری بایدش هر روز و شب، چشم ترسی بایدش از روزگار. هر کجا در هر خم این ره گذر، در کمین بدخواه سنگ انداز هست. عشق من پر داشت آهی عاشقان، پر برای جنبش و پرواز هست. در غروب یک زمستان سیاه، مرغک من ز آشیان خود گریخت، دور شد، در اشک چشمم محو شد. بعد از او هم سقف این کاشانه ریخت. در بهار پرگل این بوستان، دست من تک ساقه پاییز ماند. برگ های خشک عشقی سوخته بر فراز

کشد باز با پرواز مرغان بهار، آرزویی در دلم

دوستت دارم، باید در چشمان نگریست یا در گوش ها گفت. جنبش انگشتانت که بر روی هم انباشته شده بود و مروارید چشمانت دلیل بود. در عصر یک پاییز در اتوبوس بودیم، دورمان دیوار شیشه سبز، سبزی شیشه ها زرد پاییز را سبز خرم کرده بود. از سبزی برگ ها بهار به اتوبوس نشست، بیرون خزان در کار بود. نمی دانستم در بهار درون باید گفت یا در خزان بیرون. من و بهار پیاده شدیم، بهار در خیابان محو شد، پاییز در کنار.

بوی جوی مولیان آید همی، بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. ریگ آموی و درشتی های او، زیر پا چون پرنیان آید همی. ای بخارا شاد باش و دیر زی، ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو میهمان آید همی.

سینه مالا مال درد است ای دریغا مرهمی، سینه مالا مال درد است ای دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی. خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همی.

خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همین.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: برنامه‌ای که شنیدید شماره 254 گل‌های رنگارنگ بود که با شرکت خانم مرضیه و آقایان بنان و حبیب الله بدیعی تنظیم گردیده بود. پیانو شادروان مرتضی محجوبی، آهنگ در مایه بیات اصفهان از شادروان روح الله خالقی، اشعار به ترتیب از رودکی حافظ، گوینده روشنک.

0: رادیو
1: در ظلمت حقیقتی جنبشی کرد، در کوچه مردی بر خاک افتاد، در خانه زنی گریز، در گاهواره کودکی لبخندی زد. آدم ها هم تلاش حقیقتند، آدم ها هم زاد ابدیتند. من با ابدیت بیگانه نیستم. زندگی از زیر سنگ چین دیوارهای زندان بدی سرود می‌خواند. در چشم عروسک‌های مسخ شب چراغ گرایشی تابنده است. شهر من رقص کوچه‌هایش را باز می‌یابد. هیچ کجا هیچ زمان فریاد زندگی بی جواب نمانده است. شهر من رقص کوچه هایش را باز می‌یابد.

تاریکیست که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخ می آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه بر می گردد. زندگی شاید عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی می گوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودی است که نگاه من در نینی چشمان تو خود را ویران می سازد و در این حسی است که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت. در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد، به زوال زیبای گلها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشته ای و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره می خوانند. آه سهم من این است، سهم من این است، سهم من آسمانی است که آویختن پرده آن را از من می‌گیرد. سهم من پایین رفتن از یک پله متروک است و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن. سهم من گردش حزن‌آلودی در باغ خاطره‌هاست و در اندوه صدایی جان دادن که به من می‌گوید دست هایت را دوست می‌دارم.

تخم خواهند گذاشت. گوشواری به دو گوشم می آویزم از دو گیلاس سرخ همزاد و به ناخونهایم برگ گل کوکب می چسبانم. کوچه ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای درهم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد. کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکیم دزدیده است. سفر حتمی در خط زمان،

گردد و بدین سان است که کسی می میرد و کسی می ماند. هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد مرواریدی صید نخواهد کرد. من پری کوچک غمگینی را می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین می نوازد آرام آرام. پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد.

جان می رویم در میان جان من، سر به خرامان منی ای رونق بستان من. چون می روی بی من مرو ای جان جان، بی تن مرو و از چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من. هفت آسمان را بردرم و از هفت دریا بگذرم، چون دلبران بنگری در جان سرگردان من. تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم، ای دیدن تو دین

جخ امروز از مادر نزادم، نه عمر جهان بر من گذشته است. نزدیکترین خاطره ام خاطره قرن هاست. بارها به خونمان کشیدند بیادار، و تنها دستاورد کشتار نان پاره بی قاطق سفره بی برکت ما بود. اعراب فریبم دادند، برج موریانه را به دستان پرپینه خیش بر ایشان درگشودم. مرا و همگان را بر نطع سیاه نشاندند و گردن زدند. نماز گزاردم و قتل عام شدم که رافضیم دانستند. نماز گزاردم و قتل عام شدم که قرمتیم دانستند. آنگاه قرار نهادند که ما و برادران من یک دیگر را بکشیم، و این کوتاه‌ترین طریق وصول به بهشت بود. یادار که تنها دستاورد کشتار جلپاره بیقدر عورت ما بود. خوشبینی برادرت ترکان را آواز داد، تراب و مرا گردان زدند. سپاهت من چنگیزیان را آواز داد، تراب و همگان را گردان زدند. یوغ ورزا بر گردن ما نهادند، گاباهن بر ما بستند، بر گرده ما نشستند و گورستانی چندان بی مرز شیار کردند که بازماندگان را هنوز از چشم خوناوه روان است. کوچ غریب را به یاد آر از غربتی به غربت دیگر، تا جستجوی ایمان تنها فضیلت ما باشد. بیادار تاریخ ما بیقراری بود، نه باوری، نه وطنی. نه جخم روز از مادر نزاد.

نت به ظرافت شعر شهبانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار غار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان برآید. به گونه هایت با دشیار مورب که غرور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردند

راز آتش است و عشقت پیروزی آدمی است، هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد و آغوشت اندک جایی برای زیستن، اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که با هزار انگشت به وقاحت پاکی آسمان را متهم می کند. کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد. در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خونه می کرد.

شکوه مندی نیلبکی می نوازند و ترانه ی رکایت آفتاب همیشه را طالع می کند. بگذار چنان از خواب برایم که کوچه های شهر حضور مرا دریابند. دستانت آشتیست و دوستانی که یاری می دهند تا دشمنی از یاد برده شود. پیشانیت آینه ای بلند است، تابناک و بلند که خواهران هفتگان در آن می نگرند.

تا در آینه پدیدار آیی. عمری دراز در آن نگریستم، من برکه ها و دریاها را گریستم. ای پریوار در قالب آدمی، که پیکرت جز در خلباره ناراستی نمی سوزد. دریایی که مرا در خود غرق می کند، تا از همه گناهان و دروغ شسته شوم و سپیددم با دست هایت بیدار.